0: her er NRK Nyheter klokka 3. Irak ga Norge problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret 2 ganger, og Norge vant 4-1 over Irak.
1: Norge er i gang med sin VM-turnering med brask og bram. 2 mål, Haaland, 1 mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og Norge vinner og tar 3 meget viktige poeng.
2: Jobben ble gjort, Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet, vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i pressspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget, fikk 2 skåringer. 4-1 var et realistisk mål, men det var ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd.
0: Og det sa Karl-Erik Torp og Olav Tråen. Natta seier sikret Norge de første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. De norske supporterne i Boston hadde like mye adrenalin i kroppen som landslagsspillerne og trener Ståle Solbakken.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
4: Det var kjempegøy. Du spilte ok. Det var helt fantastisk!
5: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelse av VM.
5: Det var Norge også, nervøs virker det som. Ja, det har vært mye... Mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
7: 4-1, Norge!
0: I Ukraina har minst 1 person mistet livet, og flere er såret etter russisk droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til brann i en boligblokk og et kjøpesenter. Også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde, legger han til. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Fagforeningen kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav til endringer i arbeidstid, skiftillegg og turnusplanlegging. I Arendal sentrum fikk en person beslaglagt en drone etter at den gikk i bakken ved en folkemengde ved Kanalplassen i natt. Ifølge politiet var droneføreren beruset. Ingen personer ble truffet eller skadet. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake den 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig da fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Hva er den største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
1: Ja, men det er at intensiteten er enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trøkket, presset, det blir noe annet. Det er en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, og det blir helt annen, helt andre type kamper de to neste.
0: Sa en fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken. Erling Braut Haaland skåret 2 ganger i 4-1-seieren over Irak i natt, og sikret altså Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
3: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så... Å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål, det første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Sa Erling Braut Haaland og Leo Skiri Østigård. Skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Ukraina har minst en person mistet liv og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har ført til brann i en boligblokk og i et kjøpesenter, også et privathus er rammet, men der er det så langt ikke meldt om skadde. I Tønsberg ble en person i 20-årene kjørt til akuttmottak etter å ha blitt sparket i ansiktet. Skadegraden er ukjent, men vedkommende var våken og bevisst, melder operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene er mistenkt og pågrepet. Og det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og CargoNet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og forhandlingene går derfor til mekling. Akkurat når meklingen blir, vet vi ikke. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: er NRK-nyheter klokka fem. Irak ga Norges fotballhelter problemer i VM-åpningen i natt, men Erling Braut Haaland skåret to ganger, Leo Schiri Østegård ett, og Norge vant 4-1 over Irak, som gjorde ett selvmål.
1: Nusa rett ut for 16-meteren, ned langs venstre side til Møllevold, fin foran mål, og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Irak kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på, Sven Klegg. Ryerson spiller det nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nikk, og så er det inn! Ballen høyt inn foran mål! Ja!

0: opp. Det er Leo Shiri Østigård som får den ballen inn i målet. To mål Haaland, ett mål Østigård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
1: Sa kommentator Olav Trond. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de 6000 norske fans på stadion i Boston da Norge spilte sin første kamp i VM i fotball. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp. Og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo... helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte. To av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, det er, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så er du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rodde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vamo Ro seieren i land.
1: Det var Støre og Norges fotballpresident Lise Klaveness som rodde i land seieren. I sitt sjette VM-sluttspill skåret Lionel Messi 3 mål mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål har Messi dermed tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. I Ukraina har minst én person mistet liv og flere er såret etter russiske droneangrep mot Zaporizjzja i natt. Det opplyser byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Angrepet har også ført til flere branner, men det er ikke meldt om skadde. Det kan bli jernbanestreik etter sommeren. Lønnsoppgjøret i Vy og Cargonet endte med brudd i siste forhandlingsrunde, og dermed går oppgjøret til mekling. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Starting all over again, sang Hanne Bol, og det kan vi jo på en måte si om tidlig morgen her I NRK P1 nå. Vi starter jo hver ukedag I hvert fall, klokken fem og gir deg godt selskap på morgenen. Og Nils Hagen Ostad her I dag også. God morgen.

05.12 sier klokka, og det var Beharie det som sang Adore, og innestengt et band som sang om neste sommer. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.

Om du vil, synger jeg bare vel skramme. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppet mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rysstad, som også har bursdag i dag. Sangeren fra Rysstad i Valle kommune i Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to i Stjernekamp her i NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med i Norsk Melodi Grand Prix både i 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rysstad.

En super låt nå I juni, Kim Rista sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen!

Michelle Ullestad var det som sang La meg ligge, og før det var det Maroon 5 her I tidlig morgen som sang om å ringe fra en telefonkiosk. Ja, nå det saksofonen til bandet Doble som I gang her, og for, de får si å spille frem til GTN.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Norge fikk en pangstart i VM i fotball og slo Irak 4-1 i natt. Det norske landslaget fikk massiv publikumsstøtte i Boston. Norges landslagstrener Ståle Solbakken er glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å menuse Alex Heire og

0: tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
1: Hva som er største lærdommen fra en sånn opplevelse som det her, tror du?
0: Ja, men det at intensiteten enorm, ikke sant? Og at du, altså atmosfæren, trykket, presset, det blir noe annet. Det en nøytral bane. De spiller med livet som innsats, så det blir helt annen, helt andre type kamper de to neste.
2: G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet, melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om at et nytt angrep mot en båt i Stillehavet, som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepene, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute, skriver Southcom på X. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barna deres modne til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller fremskyndet skolestart. I dag lanserer Fremskrittspartiet et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene, ikke skolen, som får mest å si for når barna skal begynne på skolen, sier utdanningspolitisk talsmann Simen Velle.
3: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de modne nok til å gjøre det. Det en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som 5 år og født i januar, og en gutt som født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det veldig, veldig individuelt, og derfor de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
2: Det sa Fremskrittspartiets talsmann Simen Velle, NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var Leirbål, balladen til Poison, Every Rose Has Its Thorn, og før det hørte vi Aili. I dag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde også på dagens dato 17. juni i 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så i dag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog I gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesoforte.

Ja, der forlater vi med så forte som spilte Garden Party, og det partiet kom til ære for Island som feirer sin nasjonaldag i dag.

Broken by a Kiss sang Haik her I tidlig morgen, og klokka den snart 6 på 16. Navnedagen I dag, den det alle som heter Botolf og Bodil som har.

igjen her I tidlig morgen. Selena Gomez står bak den, så etter hun blir det nyheter klokken 6. Og morgensending fra distriktskontoret ditt etter det. Så kos deg med de, mens Nils Ågen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Vi starter med fotball. Erling Braut Haaland skåret to ganger da Norge vant 4-1 over Irak i natt. Norge sikret sine første VM-sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa Haaland selv etter kampen.
1: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
2: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start. Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: To mål, Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål, og Norge tar tre meget viktige poeng.
0: Sa Olav Trån og Leo Shiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan

0: lese og skrive. FRP-politiker Line Malene Haugen rister på hodet av forslaget om man må lytte mer til elevene.
1: Det de gjør nå rett og slett å skyte andre mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
2: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
1: Eleven selv skal få bestemme. Velge som voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
3: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
0: Reportere her var Knut Are Tornås og Marianne Ytreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt i Stillehavet som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En mann ble drept i angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fulgte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ai, ai, ai, god morgen, Østfold! Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, og nå til selveste...
1: Ro! Ro! Er det det vi skal, ja?
0: Ro! Hurra, hurra, hurra! Det var jo stas å våkne i dag. Jeg ante jo ikke hvordan denne kampen hadde gått. Jeg lå i senga og kjente liksom på den der når jeg våkna. Ja, kan jeg kjenne på kroppen hvordan det har gått? Det klarte jeg ikke. Men jeg ble jo lykkelig over å se det fantastiske resultatet. Men du, Beate, kjenner jeg deg rett, så du vel kampen?
2: Ja da, jeg kjente på når jeg våkna at det var cirka halvannen time siden jeg hadde lagt meg. men man, jeg måtte jo bare, minst man hadde overnattingsbesøk, jeg måtte se åpningskampen, og det var på en måte spennende, for jeg vet, det var liksom akkurat som at veldig lenge i kampen, så det satt liksom ikke heller, synes jeg, vi spilte ikke, det var ikke sånn som festfotball som vi liksom har sett fra Norge, det var litt sånn Irak var skikkelig sterke, vi kom liksom ikke gjennom, men så plutselig Haaland var jo kanskje liksom den store redningen, så jo ut som en sånn, bare viking ut på der, og banka inn noen mål, og så kom Østegård, innbytter rett, hedda han rett i mål, så ble det 4-1 til slutt. Og det, ja, det var deilig, ja, det var veldig deilig.
0: Ja, fantastiske resultater. Rune Fredriksen, har du vært opp i natt?
3: Nei, jeg måtte sove, jeg skulle til opp på jobb, jeg vet du.
1: Ja, jeg skulle jeg jo det!
0: Det er forskjell på folk, vet du. Noen klarer alt, men det er ikke bare fotball det er tid for nå er det også tida for å finne fram sin indre gartner.
3: Ja, altså alle kan dyrke noe, og du trenger ikke svart beltene i gartner eller noe svær hage for å komme i gang. Det er deler av budskapet til Klima Østfold. De har startet kampanjen Østfold dyrker. Det er et utropstegn på slutten her, så du må liksom ta i litt. De skal inspirere folk til å dyrke selv og bli mer selvforsynte, det sier daglig leder Marit Håkås i Klima Østfold. For beredskap er et tema her også. Totalforsvarsåret 2026 og alt det der. Så Klima Østfold, de har reist fylket rundt allerede og hjulper til i kommuner, i skoler og barnehager og ordnet med epler og poteter og erter og overalt stiller folk opp og er med på dette her og kommer også med gode forslag, sier Håkås.
0: Ja, takk, Rune.
2: Og gjør gjerne som Mysil og Tone har gjort det. Fortell oss hvorfor du måtte stå opp, altså 6:08, det er noen timer siden kampen var ferdig. Hvorfor måtte du stå opp nå, og hvor mange timer med søvn fikk du? Mysil, han er våken allerede, han skriver bare, ja! Norge vant 4-1 over Irak. Av det han så i natt, så gruer han seg til vi skal møte Frankrike. Det blir som å møte en sinnssyk Ferrari med en hudfarget Volvo 945. Nå er det bare å få på reser bønna 2026, for den fikk han høre når Norge skåret mål.
0: Klart vi må gjøre det nå. Gratulerer, Norge!

0: reser på sin plass etter at Norge altså slo Irak 1-4 ble det I går. Hvis du nettopp våkna og lurte på hvordan I all verden denne kampen gikk. Og selv for de som ikke finnes fotballinteresserte, så det ganske morsomt.
1: Og så lurer vi jo på, hvorfor du våken nå? Og hvor mange timer med søvn ble det? For da kan jo alle dem som ikke bryr seg så veldig med fotball, kan jo bare gosse seg, våkne opp, opplagt og fine, klare for en ny dag. Mens alle som har vært så idioter og sitte oppe hele natten og se fotball, kan angre, eller bare la det stå til. Tone for eksempel, hun sovna da det var 2-1 til Norge, da sovna hun. Men så fikk hun med seg at det ble 4-1, og veldig fornøyd med det, og hun oppe tidligere. Fordi hun skal til fysioterapeut klokka 8. Jon Bjarte, han kampen måtte se selv om man må jobbe litt rann. Det ble 2 lange timer under dyna før en måtte opp og kjøre litt byferie hjem. Men en fantastisk morgen å våkne opp til og ha en fantastisk dag. Par timer med søvn, ja, det holder det sånn innimellom, eller?
0: Ja da, jeg så imponert over dere som har klart det, og litt misunnelig også, for det jo noe med å være med på festen. Man stiller seg jo litt sånn utenfor ved å velge liksom ikke å se på. Man kjenner jo, jeg bor jo sentralt på Kråkerøy, jeg skal si deg I går kveld rett før jeg la meg, det var ikke så lett å sovne. Altså, det virket som det var en sånn god lørdag, eller kanskje til og med 17. mai, altså, av det levende som jeg hørte fra, og det virket som at folk liksom skulle på skikkelig fest. Og da var klokka 7:45.
1: Ja, og jeg tror på vei til jobb I dag, da selv etter et par timers søvn på meg, kanskje halvannen, da jeg tror I hvert fall jeg så 3 mennesker på vei hjem fra kamp når jeg syklet til jobb. Da ble jeg glad.
0: Møtte et par jeg også. De så ganske glad ut, ganske fornøyde. Så det noe med det. Jeg blir litt misunnelig også. Men glade vi alle mann, og da det jo bare å liksom begynne å grue seg til at de skal spille mot Senegal. Da. Det vel 23. juni, tror jeg, I New York.
1: Senegal kjempeflinke. Frankrike enda bedre. Ha!

0: Jan Ove og Marlene. Riktig god Østfold. Riktig god morgen Østfold, det jeg skal si. Fantastisk. Den ene har våknet I seiersbakrus, og den andre skal være kvikk og rask. Men det jo, det hørtes ut som det var jeg som var I seiersbakrus, men det motsatt. Det Beate som har vært oppe I natt, ikke jeg.
1: Men prøver allikevel å gjøre mitt beste her på RB, og lurer på hvordan det går ute I trafikken, for jeg ser det ligger en trafikkmelding på en måte fra I natt, og det gjelder da E18, Nygårdskrysset I Ås, I rett mot Askim da. Der det et kjøretøy som har fått stopp. Står det fortsatt et kjøretøy ved Nygårdskryss I Ås på E18? Samme gjelder E6 Vinterbro I Ås, der I retning Oslo. Der skal det pågå berging av kjøretøy. De ferdig? Det fortsatt berging av kjøretøy på E6 ved Vinterbro? Hjelp oss. Du kan ringe 800 41 41 1 eller bruke send inn-knappen I NRK radioappen der du hører morgenen I Østfold direkte. Som Jan har gjort. Han en av dem som har en helt vanlig morgen, men ikke helt vanlig for han jo på ferie. Og han I Umeå. Der det sol, lettskyet, 14 grader. Men på E4, der det kilometervis med anleggsarbeider og køkjøring. Han har ikke tenkt på fotball og skal snart lage kaffe.
0: Hvilken vei var det? E4?
1: Ja, det jo langt opp I Nordsjøverie.
0: Ja, ja.
1: Men problemer I trafikken I hvert fall.
0: Ja, kjekt å vite. Du klar for et dypdykk I værvarslet?
1: Ja.
0: Altså, det jo veldig fint vær nå på starten av dagen. Svak vind fra sør, men det skal begynne å blåse mer utover. Og da får vi sånn 10-11 sekundmeter, så det kommer vi til å merke. Og så skal det skye til fra I ettermiddag, og ut på kvellinga, sånn I nidraget, da kommer det også regn til Østfold. Men før det, sol og sky, så det jo bra. Men da blir jeg fristet til å se litt lengre frem, ja da. Og torsdagen ser jo helt nydelig ut.
1: Ja,
0: da det tilbake med godvær. Men den vinden, den gir seg ikke for oss som opptatt av det.
1: Men jeg føler, det ikke alltid som på starten av sommeren, at det blæser?
0: Jo, det ikke det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, vi kan jo spørre meteorologen etterpå. Vi skal snakke med henne om, ja, skal vi si en halvtimmes tid. Da får vi vite mye mer om været.

0: Det Roxette dette her selvfølgelig med How Do You Do.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det nesten 100% sikkert at Norge går videre I fotball-VM, og folkefesten den har preget landet I natt.
3: Ja, etter 4-1-seieren mot Irak så ser dette her ut til å gå vegen. Vi gir deg reaksjoner og analyse I kjapt oppdatert.
2: Men også de som ikke liker fotball får noen tips I dagens episode, og den finner du I appen NRK Radio.

0: Tom Hell Over You.
1: Og takk til Edvin som oppdaterer oss på trafikken. Det pågår bilberging ved Vinterbro i retning Oslo på E6. Takk, Edvin.

0: The Ballad of Faustino Asprilla med Pellicat.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Det ble en pangstart for Norge i fotball-VM da Irak ble slått 4-1 i natt. Erling Braut Haaland skåret to ganger, sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Nice, sa han selv etter kampen.
2: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
3: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
2: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: Leo Schiri Østegård skåret Norges tredje mål, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. I Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
4: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM! Ja!
5: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
4: Østegård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er, jeg blir rørt i tårer.
1: Reporter i Oslo sentrum, Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Sitt sjette VM-sluttspill så skåret Lionel Messi 3 mål for Argentina mot Algerie i natt. Med 16 VM-mål så har Messi tangert VM-rekorden til Miroslav Klose. Kampen var 38-åringens landskamp nummer 200. Akkurat nå så spiller Østerrike mot Jordan. Den kampen kan du høre direkte i NRK Sport eller se på NRK 1. Så andre nyheter. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene i valget om når barnet er modent til å starte på skolen. I dag er hovedregelen at barn begynner på skolen det året det fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskynde skolestarten. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene, sier utdanningspolitisk talsmann Simon Velle.
6: Så vil det mer konkret bety at man sørger for at barn begynner på skolen når de er modne nok til å gjøre det. Det er en veldig stor forskjell på for eksempel en jente som er 5 år og født i januar, og en gutt som er født i desember det samme året. Og den kognitive evnen og hvor langt man har utviklet, det er veldig, veldig individuelt, og derfor er de rigide rammene for skolestart vi har i dag litt unødvendige. Så vi foreslår å mykne opp regelverket og gjøre det lettere å få lov til å få utsatt skolestart.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er Østfold Nytt. Alle kan dyrke noe, og ingen trenger stor hage eller mye erfaring for å komme i gang, det sier Klima Østfold, som har startet kampanjen Østfold Dyrker. Kampanjen skal inspirere flere til å dyrke selv og til å bli mer selvforsynte, det sier daglig leder i Klima Østfold, Marit Håkås.
8: Det har vært veldig stor interesse for denne kampanjen her, så folk leser innlegg på sosiale medier og deler, og de som ruslet forbi når vi begynte å sette poteter, de var nysgjerrige, så dette her er noe som veldig mange er opptatt av.
7: Hittil i år har 29 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands. Seksjonsleder for nærpolitiseksjonen i Fredrikstad, Even Klund, sier at alkohol ofte er en faktor i ulykkene, og han oppfordrer til måtehold.
9: I en andel av ulykker til sjøss eller drukningsulykker, så er det også alkohol med inne i bildet. Så særlig de faktorene, altså manglende flyteplagg og alkohol, er jo en faktor som ja, i hvert fall øker risikoen.
7: Og Fredrikstads nye renseanlegg Fara ble åpnet i går. Dette er det første anlegget med direkte utslipp til Ytre Oslofjord med nitrogenrensing. Det er et viktig løft for god håndtering av avløpsvann og for å redde Oslofjorden, sier kommunen. Prislappen for anlegget er 2,3 milliarder kroner, en av de største investeringene i Fredrikstads historie. Innbyggerne i Fredrikstad må betale for anlegget gjennom økte avgifter, men ordfører Arne Sekkelsen er godt fornøyd.
10: Det som kanskje vil være mest merkbart er jo at dette har jo en kostnad på 2,3 milliarder. Vi har levert den både på tid og til budsjett, og det har vært viktig for oss. Og det er klart at den mer kostnaden, det jo nok det som Fredrikstad innbyggerne vil merke på kort sikt.
7: Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
11: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.
0: Takk til Rune Fredriksen for Østfold-nyhetene. Her får du Dua Lipa, Levitating.

0: meditating. God morgen, Østfold. Du har våknet til en fin onsdag. Det blir i hvert fall fint på førsten av dagen. Skal skyte til litt etter hvert og regne til kvelden, så bare nyt sola så lenge du har den. Og så er vi jo glade i studio i dag etter seieren i går mot Irak.
1: Woohoo! Det var jo ikke i går en gang, det var i natt. Det var bare noen timer siden den kampen var ferdig.
0: Ja, riktig det.
1: 4-1 i åpningskampen, og vi lurer jo på hvorfor har du måttet stå opp, og hvor mange timer søvn ble det? Erik Minibus har jo et problem, for han skriver at det ble bare 3 timer med søvn i natt. Han håpet på hjemmekontor i dag, men det gikk visst ikke. Det er vel litt sånn når man kjører minibus. Vanskelig med hjemmekontor. Og så har vi jo Jan. Han har ikke tenkt på fotball en gang. Han har sovet godt og er på ferie i Umeå. Mens Jon Bjarte, han har sett kampen i natt. Ble 2 lange timer under dyna før han måtte opp og kjøre litt byferie i Fredrikstad. Mens Tone, hun sovna da det var 2-1 til Norge. Og så sovna og våkna opp til at det hadde blitt 4-1 og ble kjempefornøyd. Mysil så også kampen, men er oppe og hopper. Så hvor er du? Er du en av de luringene som prioriterte en god natt søvn og stått opp vanlig? Liksom? Hvor mange timer med søvn fikk du da, hvis du har sovet hele natta? Hvorfor er du våken nå? Hvorfor har du måttet stå opp? Og hvor mange timer søvn ble det?
0: Skriv gjerne en melding til oss i NRK radioappen.

Og vær obs hvis du ute og kjører. Både Vegvesenet og Edvin melder om at det pågår berging av kjøretøy E6 Vinterbro i Ås i retning Oslo. Og så ser jeg at det ligger en melding fra i natt. Det gjelder E18, Nygårdskrysset i Ås. Der det retning Askim. Kjøretøy med stans. Står det der fortsatt da?

0: Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og straks skal du få høre litt grann andre ting enn fotball. Men det blir sport, det gjør det. Og en litt rar kombinasjon av langrenn og dans.
1: Oh,
0: ja, ja da.

0: er i eget selskap. Men nok fotballprat til en annen sport og en merkelig kombo. Petter Northug skal være med på svensk Skal vi danse?
1: Å, heisan! Jaha!
0: Jeg synes jeg ser den liksom, gjerne i sånn langrennsdrakt, kondomdress. Greit for meg. Skiprofilen blant deltakerne når programmet Let's Dance gjør comeback på svensk TV. Det Expressen og Aftonbladet som skriver det her i dag. Og Let's Dance jo da den svenske variasjonen av TV2-programmet Skal vi danse? Og selv så har Northug lagt ut flere hint på sin Snapchat-konto om at noe på gang, så det ikke noen intervjuer og sånt her, men på bildene til den tidligere langrennskongen, så har han delt bildet av en dør hvor det står innspelning pågår, og det bildet av et sminkerom og andre sånne studiobilder. Og så har de jo snuset opp til at det andre norske som med i den svenske versjonen også, blant annet da den norske artisten Martinus Gunnarsson. Det altså tvillingbroren da til Markus. De kommer seg med, vet du, i sånne programmer.
2: Ja, og altså, Sverige elsker jo Markus og Martinus, liksom.
0: Ja, men de ikke så veldig glad i Petter Northug, gjør de det?
2: Nei, det veldig interessant, faktisk. Jeg tror ikke han, for muligens ikke det svenske publikummet med seg.
0: Jeg vet ikke, han jo i hvert fall kjent for å fleipe med Sverige og svensker gjennom sin lange, lange skikarriere. Det har han hatt mye moro av. Så han har vært et mareritt for svenske langrennsentusiaster. Men vi får se, kanskje de begynner å elske henne i stedet. Programmet har i hvert fall premiere 21. august ifølge Aftonbladet.

0: Brannigan og Self Control. Og det flere som har vært oppe i natt og sett på kamp.
1: Ja, Mette Imos har ikke sånn veldig selvkontroll. Skriver god morgen, jenter. Hun våkner uansett tidlig, så hun fikk cirka 3 timer med søvn i natt. Og bakrusen herjer selv med null alkoholinntak. Lykkerus i hvert fall. Kanskje bare med naboene, for hun bor i blokk. Verandadøra sto oppe. Og må kanskje høre med naboene da, om hun holdt dem våkne med diverse umusikalske primalskrik. Sånn skal det gjøres, Mette!

0: Det er Truls dette her med Out of Yourself.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslaget.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge gjorde jobben I den første kampen I fotball-VM I natt. Irak ble slått 4-1, og Norges landslagstrener Ståle Solbakken glad for 3 poeng og like mange plussmål.
1: Nei, det en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Erling Braut Haaland skåret de 2 første målene for Norge, Leo Skiri Østegård det tredje, mens det fjerde var et selvmål fra Irak på overtid. Statsminister Jonas Gahr Støre var blant 6000 norske fans på stadion I Boston. Etter kampen prøvde Støre seg med en analyse av Norges VM-seier over Irak.
2: De spilte disiplinert, det tøft I en åpningskamp, og når Haalands navn nå som banens beste spiller, så det klart at det han gjør her med de 2 første målene, det jo... helt ekstremt, og så må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte, 2 av de han setter på, de skårer de 2 neste, og få 4-1 I en åpningskamp, det da ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så du, kan du senke skuldrene veldig når du møter de 2 neste lagene.
0: Ja, neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, natt til tirsdag klokka 2, kan du se direkte på NRK Sport eller NRK 1. Nå skal det handle om skolepolitikere på Stortinget som reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet, som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.

0: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
1: Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
0: Eleven selv skal få bestemme, velge en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
2: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
3: Reportere er det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er Østfold Nytt. Alle kan dyrke noe, og ingen trenger stor hage eller mye erfaring for å komme i gang. Det er budskapet til Klima Østfold, som har startet kampanjen Østfold dyrker. Kampanjen skal inspirere flere til å dyrke selv og bli mer selvforsynte, det sier daglig leder Marit Håkås i Klima Østfold.
5: Det har vært veldig stor interesse for denne kampanjen her, så folk leser innlegg på sosiale medier og deler, og de som ruslet forbi når vi begynte å sette poteter, de var nysgjerrige, så dette her er noe som veldig mange er opptatt av.
4: Hittil i år har 29 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands. Seksjonsleder Even Klund i nærpolitiseksjonen i Fredrikstad peker på at alkohol ofte er en faktor i mange av ulykkene. Så han oppfordrer til måtehold.
6: I en andel av ulykker til sjøs eller drukningsulykker, så er det også alkohol med inne i bildet. Så særlig de faktorene, altså manglende flyteplagg og alkohol, er jo en faktor som ja, i hvert fall øker risikoen.
4: Og Fredrikstads nye renseanlegg Fara ble åpnet i går. Dette er det første anlegget med direkte utslipp til Ytre Oslofjord med nitrogenrensing. Kommunen sier det er et viktig løft for en god håndtering av avfløsene for å redde Oslofjorden. Prislappen for anlegget er 2,3 milliarder kroner, en av de største investeringene i Fredrikstads historie. Og innbyggerne i byen må betale for anlegget gjennom økte avgifter. Selv ikke vel er ordfører Arne Sikkelsen godt fornøyd.
7: Det som kanskje vil være mest merkbart er jo at dette har jo en kostnad på 2,3 milliarder. Vi har levert den både på tid og til budsjett, og det har vært viktig for oss. Og det er klart at den merkostnaden, det er jo nok det som Fredrikstad innbyggerne vil merke på kort sikt.
4: Det var nyhetene fra Østfold, de fikk du av Rune Fredriksen. NRK
8: P1. Takk til Rune, som er ansvarlig for Østfold-nyhetene denne morgenen. Og straks skal vi si god morgen til meteorolog Kristian Gislefoss.
9: Tror ikke han har fått så mange timer med søvn?
8: Ja, vi får høre med en. Det er jo mange som har sittet oppe i natt og sett på kamp.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Og da kan vi si god morgen til Christian Gislefoss.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, da spørsmålet, og vi vet jo allerede, har du sett kamp i natt?
1: Jeg har det. Ja, ja, ja. Angrer litt på at jeg ikke dro Argentina-kampen nå. Det gjør jeg nå, sånn etterpå. Men da ble det et par timer på øya, altså.
0: Par timer, altså var det sånn, men da går det an å sovne da, for man kommer vel i en sånn seiersrus, gjør man ikke det?
1: Jo, men så er det litt sånn, jeg sånn, når jeg først legger meg, da sovner jeg. Veldig god egenskap.
2: Det en veldig god egenskap. Men hva synes du? Altså det ble jo 4-1, men det var liksom ikke Norge på sitt beste allikevel.
1: Nei, altså, jeg var jo så heldig å fikk se Norge-Italia på Ullevål. Og det var jo et helt annet, hva skal vi si, engasjement I laget, synes jeg. Da løp de, nå var de nervøse, det var... Kan vel takke en mann I starten der, for at det gikk såpass bra I første omgang.
2: Ja, vikingen og klippen, Erling Braut Haaland.
1: Ja. Så var det jo et par til som glimta til, men det var flere som skuffet, altså, det var det.
0: Men det veldig hyggelig å ha denne praten mellom de to fotballekspertene, Beate Grøndahl og Christian Gislefoss. Men kan vi snakke litt om vær også, eller når vi først har deg med?
1: Ja, jeg kan godt ta kort versjon.
0: Ja, tusen takk.
1: 20 grader sol I dag, og så regn I kveld. Skal vi snakke mer fotball?
0: Ja, greit da. Hvordan går det nå når du skal møte Senegal 23. juni? Hva tror du om den kampen?
1: Da er vi opp I ringa her også. Men da håper jeg det et par kanskje gjør et eller to bytter. Og så litt opp I ringa, så tror jeg vi godt kan matche dem. Altså en sånn uavgjort der, det tror jeg ikke så dumt.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Men da må vi ta litt grann vær igjen. Ja. Hva med torsdagen?
1: Du, torsdag så ser det ut som at det skal bli en nydelig dag. Blir en 23-24 grader, mye sol utover dagen, litt skyet tidlig på dagen, for det når dette regnværet som kommer I kveld, det gir seg ikke før sånn I 2-3-1 natt, kan komme et par millimeter på det der. Men det vel bare gratis vanning, kaller jeg det. Og så nydelig vær på torsdag, og så blir det egentlig veldig bra på fredag også, og så litt mer ustabilt når vi kommer til lørdag.
0: Takk til fotballekspert og meteorolog Christian Gislefoss. Ha det!
1: Ha det!
2: Her kommer en låt om torsdag.

0: Cover Me in Sunshine. En sang om torsdag, for da skal det bli riktig så fint vær. Pink and Willow Sage Heart sammen her. Men det skal bli sånn delvis fint I dag også, altså. Ikke sånn helt forferdelig. Skal ikke begynne å regne før I kveld?
1: Nei, 20 grader sol og så regn, det er innenfor det.
0: Ja.
1: Men tenk deg, du kom hjem fra en liten helgetur I Sverige til innbrudd, skittende gjørmespor I senga di og blod på fryseren.
0: Det synes jeg ikke hørtes ut som en hyggelig hjemkomst I det hele tatt.
1: Nei, absolutt ikke. Og mer om den guffne saken fra Smålendes avis får du snart her I morgen.

Og tenk deg det, å komme hjem fra en liten helgetur til Sverige, faktisk Arvika-køppen, til innbrudd, skittende gjørmespor i senga og blod på fryseren din. For det litt guffent å lese Smålendes avis i dag, altså. Det var akkurat det sjokket Anos og familien fikk etter at de har vært på fotballcup i Arvika. Leiligheten i Mysen var brutt opp og komplett av med rot, tyveri og blod på fryseren. Anas, Al-Hamse og familien var ikke de eneste heller som ble rammet. Natt til søndag så måtte politiet rykke ut til flere innbrudd i Mysen. Men heldigvis, politiet har jo klart å få tak i både PlayStation og mobiltelefon, ble liksom funnet igjen. Men det tyven stjal her var noe mye viktigere, nemlig trygghetsfølelsen til barna på 4 og 10 år. For de har blitt redde, så klart. Nå tør de liksom, de tør å være alene på rommet sitt, og pappa Anas, han må stadig kikke ut av vinduet liksom, for å se om det folk utenfor. Og barna spør sånn, pappa, kan jeg gå ut og leke? Er det trygt å leke ute? Og det jo som Anas så klokt sier det i Smålendes avis, et vindu kan repareres, men tryggheten tar det dessverre litt lenger. Lengre tid å få fiksa.

0: Medisin fra Mella.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Ja, det er nordlendingen Christian Christensen her i morgen. Du ga meg viljestyrke. Og straks skal du få litt London-bit her, men vi vil jo minne på det viktigste av alt først.
2: Ja, 7:15 hver eneste morgen i morgen i Østfold, det er dagens viktigste kvarter. Og i dag, jeg røper såpass, er det en ganske irriterende ting som kan gjøre deg til millionær. Vi har et skrapelodd, det skal deles ut før klokka blir 8, og cirka 7:45 avslører vi hvem vi jakter på i dag. Jeg lover deg, det er irriterende, men du kan jo bli millionær.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Drømmestart i fotball-VM for Norge. Vant 4-1 over Irak.
1: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
0: Forslag om å lytte mer til eleven møter motbør. Hanna med på å snu trenden. Fødselstallene skyter i været. Ja, det ble altså den historiske festkvelden nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot over Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn seier for Norge hadde vært en skuffelse.
2: For første gang på nesten tre tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
3: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med.
2: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
4: Høyt her opp på pressetribunen i Boston så er nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
2: Men så, etter 29 spilte minutt.
3: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet!
2: Kort tid etter utlikna Irak, men Norge svarte med to nye mål, og Irak kom i tillegg med et selvmål kun sekund før kampslutt. Dermed endte Norges VM-premiere altså 4-1 over Irak.
5: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Sa Erling Braut Haaland, som med sine to mål tangerte Kjetil Rekdal som tidenes norske VM-målskårer, og det i løpet av en omgang.
5: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
6: Nei, det er en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig, veldig organiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med tre plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Reporter her, det var Hanna Kolås, og du hørte også kommentator Olav Trån. Og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen, 4-1 over Irak. Hvor gode var Norge egentlig?
7: Resultatet var mye bedre enn prestasjonen. Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjerm og hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill, Haaland, og han forløste dette her med scoringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp. Vi sa det, det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg, 3 plussmål og en seier.
0: Har vi ikke muligheter av Norge nå for å gå videre fra gruppespillet?
7: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesentral blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer. Men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av Senegal tapte for Frankrike i går.
0: Ja, de har litt kniven på strupen de nå da. Hva innebærer det for Norge? De møter dem på tirsdag.
7: Ja, de er skarpere. Jeg så de treningskamp mot USA for en annen siden. Da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening. Men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag. Så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
0: Senegal-Norge kan du altså se natt til tirsdag klokka 2, direkte på NRK Sport eller NRK 1. Blant fotballfansen skal vi høre nå, der var det vill glede i natt. Herrelandslaget spilte altså sin første VM-kamp på 28 år. Folk over hele landet jublet seg hese i lykkerys og etter seieren.
8: All sang, jubel og gledeståra preget natta for mange nordmenn etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
9: Nei, det er jo eufori da. Det er jo, jeg vet da faen hva klokka er, nå er det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss her, og det er jo stort og artig. Og
8: til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillinga var et faktum.
10: Ja! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen, og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og Nei, jeg blir rørt i tårer!
8: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østegård skåret sitt første VM-mål.
11: Det er jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes da, at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
8: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samlet seg til å se kampen i dag.
12: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning.
13: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at lærerne har fikset alt dette her for at folk skal kunne ha så god stemning.
14: Hvordan er det?
0: Reportere Helene Elseth Holen og Eva Marie Nøsen. Andre nyheter nå. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
15: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
16: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
15: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
16: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer.
17: Jeg tror riktig vei å gå er at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som tas av de som spesielt har et bekymringsfelt fra her.
16: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
18: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
19: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
18: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene, for å få ned skolefraværet.
16: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
19: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet er høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
18: Det er en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa. Det er noe med det samfunnet vi lever i som nå slår kraftig inn i skolen.
0: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Så skal vi høre at fødselstallene skyter i været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden.
20: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset i Førde.
21: Jeg begynner å bli svulten. Det har vært en god opplevelse.
20: Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødde i landet gått ned. Vesle Hanna er med på å snu denne trenden.
21: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
22: Klar for en til.
20: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn fødde ved sykehuset i Førde i år, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har øket trykket på fødeavdelingen i Førde.
23: Vi har jo hatt 6 fødseler før klokka 2 en dag med 7 barn på grunn av det var tvillinger. Så det er klart da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det er veldig kjekt.
20: Det er en betydelig øke med nesten 2000 flere fødseler i landet. Avdelingsleder i Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
24: Det er ikke sånn entydig dette er svaret. Men vi vet at de som nå føder, og de som blir gravide nå, de er gjerne født på 90-tallet, og der er det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå er mange som er kommet i posisjon, eller en alder hvor de tenker at det er naturlig å få barn.
20: Og dersom Norge gjør suksess i VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
24: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det er klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
0: Ja, vi får se da, vet du. Nils Jakob Bakken Nydal var reporter her. Det er Erlend Rønneberg som var ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: morgon fortsätter. Gratulerar selvfølgelig Norge med seger mot Irak, men här hos oss startar snart jakten, dagens viktigaste kvarter.

0: Annie Lennox i morgen, Walking on Broken Glass.
1: Og det er nesten humor å se på trafikkartet til Google Maps denne morgenen her, for det ser ikke ut som det er en bil på veiene. Det er vel en god grunn til det. Folk sover vel ut, som er det aller mest fornuftige, etter å ha vært oppe i hele natt og se Norge slå Irak. Men jeg bare minner om fylkesvei 21, Vågelsbyvika i Marker i Østfold. Der er det trær og busker i veien, så kjør forsiktig der. Og er du våken og sitter der og klør, flaks for deg!
0: Fordi nå starter dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på en spesiell person som har opplevd noe helt spesifikt. Og hva er det i dag, Beate?
1: I dag jakter vi deg som klør på et myggestikk. Så sitter du der, prøver å la være, du klarer ikke å la være, du sitter og klør. Ja, da er det akkurat deg vi jakter på, og det er akkurat du som kan vinne skrapeloddet vi skal dele ut før klokka blir 8. Så slutt med den kløinga, finn fram telefonen, finn send inn knappen i NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte, og send inn «Jeg klør».

0: CC Cowboys, kanskje du behøver noen, og nå er vi spente på om...
1: Det er noen som klør på et myggstikk, for det var det vi jakta på i dag. Du som klør på et myggstikk og potensielt kan bli millionær. Og nå må vi forte oss. God morgen, Heidi!
2: God morgen.
1: Hvor klør du?
2: Jeg klør på høyre kinn, og jeg mistenker at det har skjedd om natta.
0: Har det kommet inn en liten mygg og stikket deg i natt?
2: Ja da, hurra, hurra. Ja.
0: Men du må ikke klø så på det, for da går det aldri over, vet du.
2: I know. Nå klarer jeg det.
0: Hvordan ser du ut?
2: Nei, det er bare hovent, eller altså sånn, ja. Typisk myggstikk. Klø, litt kul.
1: Og så er det noe gøy med å drive og klø seg selv sånn i ansikt også.
2: Nei, jeg vet. Det er liksom, man prøver virkelig å unngå det, da.
1: Og det morsomme er, Heidi, at du har egentlig kjempedårlig tid, for du sitter og venter på et åpent møte som begynner nå om få minutter. Kommer du til å klare å unngå å sitte og klø deg selv i ansiktet under møtet?
2: Jeg vet ikke. Jeg må prøve.
0: Men lykke til med det, uansett, Heidi. Vi sender et skrapelodd til deg i posten, og hvis ikke det ligger en million under, så kan du i hvert fall bruke loddet til å klø deg på
2: myggstikket.
0: Ha det fint!
2: Supertusen takk! Ha det!

0: Save Me med Marit Larsen, som også skal spille på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Det på lørdagen hun står på scenen. Synne Vo skal også spille, så de som har vært med det, hva heter det programmet igjen? Skal vi synge? Hver gang vi synges.
1: Hver gang vi møtes,
0: er det. De å se på Idyllplanene. Skal vi danse, så skal vi synge.
1: Hver gang vi synger,

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det ble norsk målfest I VM-premieren. Det norske herrelandslaget I fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
1: Vi stod der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjemme hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han så vill, Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg, 3 plussmål og en seier.
0: Neste kamp for Norge nå, det mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike I natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så det mindre trafikk enn det som normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
2: Det ikke så mye trafikk å snakke om. Der det trafikk, der flyter det fint. Nå det litt sånn litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det klart, når klokka 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man litt preget av VM.
0: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen I Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa som består av verdens 7 rikeste demokratiske land vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det I slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk

0: i retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
1: Her er Østlandnytt. Så langt i år har 29 personer her i landet mistet livet i drukningsulykker. To av ulykkene med fatalt utfall har skjedd på Hvaler. Så der er ordfører Mona Wauer urolig for utviklingen og frykter en ulykkessommer. Så hennes oppfordring er klar.
2: Hvis det fortsetter sånn som nå, at man er slepphent med både redningsvest og ikke er forsiktig, så kan jo det skje. Så jeg ber innstendig om at folk må være forsiktige, ta på redningsvest og ikke dra ut hvis ikke været er bra.
1: Alle kan dyrke noe, og ingen trenger stor hage eller mye erfaring for å komme i gang. Det sier Klima Østfold, som har startet kampanjen Østfold dyrker. Det er en kampanje som skal inspirere flere til å dyrke selv og bli mer selvforsynte, det forteller daglig leder Marit Håkås.
3: Det har vært veldig stor interesse for denne kampanjen her, så folk leser innlegg på sosiale medier og deler, og de som ruslet forbi når vi begynte å sette poteter, de var nysgjerrige, så dette her er noe som veldig mange er opptatt av.
1: Og så ble Fredrikstads nye renseanlegg Fara åpnet i går. Dette er det første anlegget med direkte utslipp til ytter Oslofjord etter nitrogenrensing. Anlegget kostet 2,3 milliarder kroner, en av de største investeringene i Fredrikstads historie. Men det er et viktig løft for god håndtering av avløpsmann for å redde Oslofjorden, sier Fredrikstad kommune. Og ordfører Arne Sekkesten er godt fornøyd, selv om anlegget fører til en økning av innbyggernes kommunale avgifter.
4: Det som kanskje vil være mest merkbart er jo at dette har jo en kostnad på 2,3 milliarder. Vi har levert den både på tid og til budsjett, og det har vært viktig for oss. Og det er klart at den merkostnaden, det er jo nok det som Fredrikstad innbyggerne vil merke på kort sikt.
1: Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
5: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: talk about it. Milky Chance i morgen, Stolen Dance. God morgen, Østfold. Håper du koser deg med seieren over Irak. Kommer i gang med onsdagen etter hvert. Vi vet det mange som har våknet i sånn lykkebakrus. Beate klarte jo det. Hun var oppe i natt og så kampen. Hun er så kvikk og fin at det...
1: Ja, jeg er det. Etter kanskje 1 time og 40 minutters søvn. Det er noe med når en kamp er ferdig sånn i 2:30-draget, og man begynner på jobb klokka 5. Det er ikke så mange timer igjen til søvn, men det går bra. Og så akkurat nå har det vært en trafikkulykke på E6 Ytre Ringvei i Oslo, da, retning mot Oslo. Men jeg tror nesten ikke at det påvirker ingen, for jeg har ikke sett maken. Det er akkurat som på trafikkoversikten til Google Maps. Det er ingen biler på veiene. Det er grønt, liksom, altså sånn, det er ikke noe kø noe sted, så vidt det ser ut her, da, i hvert fall.
2: Jeg tror folk har tatt seg fri, eller sørget for hjemmekontor / hyttekontor, og planlagt nøye. Altså, dette er, vi kan analysere vi hele verdensbildet ut fra hvordan kartet ser ut her hos oss. Men værkartet ser greit ut, da. Vi får fint vær frem til klokka. Ja, klokka 10 i kveld, 9-10, ja, da skal begynne å regne. Men det er bare fint, for da får vi gratis vanning, som Christian Gislefoss så fint sa det. Opp torsdagen blir kjempefin igjen.
1: Og så lurer jeg på, altså, hva skjedde? Hva har skjedd på Bukkøya i Lyseren i går?
2: Har det skjedd noe?
1: Ja. Smålendes avis, som har saken, fikk melding om en mann stranda på en øy, hevdet han var forlatt. Det er da en mann som ringer politiet fra Bukkøya i Lyseren, sier at han er stranda på øya, han har blitt forlatt, han har lite strøm på telefonen og trengte hjelp til å komme seg i land. Han hadde, ifølge mannen selv, så hadde han vært på øya i 17-18 timer, og hadde jo ikke spist eller noe. Politiet har ikke egne båter ute i Lyseren, brannvesenet dro ut da, og fikk hentet. Så i går kveld så var mannen liksom trygt tilbake i land. Men hva, altså jeg føler, det er jo en roman i
2: det
1: lille
2: Robinson Crusoe, er ikke det? Det er litt det, ja. I så mange timer alene på den øya. Men det er gått bra nå, han har hentet nå da, forstår jeg det rett.
1: Ja, ja, han, ja, ja. I går kveld var mannen, ja, trygt på land igjen. Fikk seg sikkert noe mat og noe å drikke. Men jeg lurer, jeg blir så utrolig nysgjerrig. Hva i alle dager har skjedd? Og snart skal vi snakke med en av våre eminente morgenfolk, Henrik Troy, som også har kastet seg på VM-låtbølgen, kan man kanskje si.
2: Absolutt.

0: Miles Smith, nice to meet you. Ja, det tid for morgenfolket. Det Henrik Troy sin tur, og jeg har en mistanke om at vi har en person til her nå som litt grann trøtt. God morgen, Henrik.
1: God morgen. Ja, litt trøtt, men glad.
2: Ja, for altså, det jo 28 år siden sist Norge var i VM, det åpningskampen. Hvor mange i din husstand var oppe i hele natt?
1: Ja, det var 4 av 4, det. Så det, nei, så det 30 år kanskje til neste gang, så det vet vi jo ikke. Så da tenkte vi, nei, nå må alle opp og se på gutta.
2: Men hvordan har det da gått å få opp, og sånn har du fått opp barna nå på morgenen?
1: Ja, det koselig at du spør meg om hvordan jeg har gjort det, men det kan være at det samboeren min som tok det, akkurat det ansvaret.
2: Ok, skjønner. Nei, takk.
0: Jeg synes, for du har fortsatt sånn dynestemme.
1: Jeg ligger under dyna. Det skal du ikke tenke på.
0: Men det som litt artig da, det at du jo også en usignert rappartist som drømmer om å gå viralt. Og nå har du jo gjort som resten av Artist-Norge, som alle artister i hele Norge har jeg inntrykk av. Sluppet en fersk VM-låt. Skal vi bare dra plasteret?
1: Ja, få det på. Yo. Aha. Ok. Norge i VM nå. Norges lag vi står så på. Vinner kampen ganske lett. Haaland skårer. Det fett. Vi skal slå Irak. Å ja, vi skal slå Senegal. Så bra.

0: vinne kampene våre. Så de andre blir litt såre. Norge, aha. Norge, de bra. Norge, aha. Norge, de bra. Aha.
1: Aha.
0: Stå på gutta med.
1: Fantastisk VM-låt, Henrik Troy.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, ja. Det var sånn fin klang. Hvor er det du valgte å gjøre dette her?
2: Det har jeg nok gjort I en lunsjpause på jobben, ja. For det, noen ganger så blir jeg bare, som artist da, så blir du bare truffet av inspirasjon, og det ble jeg da på en måte. Og da bare, jeg må få det ut. Jeg må bare, nå jeg så inspirert, det må ut, folk må høre det her.
3: Var det noen kolleger rundt deg der, eller som tittet litt sånn inn på kontoret?
2: Nei, jeg var helt alene. Både heldigvis og uheldigvis, egentlig.
1: Ja.
2: Ja, for at det er historie in the making, og det hadde vært dårlig å ha noen I nærheten når det skjer. Men nei, jeg sto alene.
1: Ja, det varte jo bare ett minutt, så ble jo raskt ferdig.
2: Jeg har to-tre vers til på gang nå, faktisk, og det kommer til å bli shoppet etter hvert. Jeg må bare komme litt I zonen først. Akkurat nå så jeg litt trøtt.
1: Mm.
3: Ja, for det her det helt improvisert. Du kom til deg liksom, denne låten.
2: Ja, du merker ikke det. Men det helt improvisert, og jeg tar det bare fra det tappet. Har du lyst til at jeg skal rappe for dere nå?
3: Ja, takk.
2: Hva heter dere igjen?
3: Heidi og Beate.
2: Ok. Yo. Heidi og Beate prater på radio. Det kjempebra. Det bedre enn å gå på do. Kommer seg opp om morgenen, ikke trøtte. Norge, masse mål, de skal bøtte. Skjønner dere? Det helt mulig. Dere tror jeg har skrevet det på forhånd. Takk I det.
1: Ordet bare kommer til deg.
2: Du, det ikke noe filter mellom hjerne og munn. Det bare rett ut. Det helt sjukt. Det mange som sammenligner meg med Eminem I hans yngre dager på mappet.
3: Jeg skjønner. Henrik Troy, rett på vei opp mot stjernehimmelen sammen med Braut Haaland og resten av gjengen. Lykke til med å gå viralt. Vi heier på deg.
2: Jo, takk for det.

0: Rasika og vondt i hjertet.
1: Og rundt omkring i Østfold så var det jo mange skoleelever som hadde en helt sånn uforglemmelig natt, hvor det da ble de samlet seg på skolen for å se kampen sammen. Sånn var det også på Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad, hvor Blomsterøyhallen, altså den svære gymsalen, ble stappet. Var full av skoleelever hele skolen inn for å se kampen, og vår ungdomsskolereporter Erling var selvfølgelig på plass.
2: Da sitter vi her i Kråkerøy gymsal, eller i Blomsterhallen, og vi venter på storskjermen, så ser vi jo Martin Ødegaard snakke om noen intervjuer, og alle setter seg til rette og finner kamerater eller veninner å sitte med. Og ja, det mye spente mennesker her, og vi skal for eksempel snakke med da Kasper. Hvordan det å være her nå?
3: Ja, det gøy da. Det one of the lifetime opportunity.
2: Hva tenker du om dette landslaget som nå har kommet seg til VM?
3: Ja, det en sterk lag da, med Martin Ødegaard og Nysa.
2: William, hva går gjennom hodet nå? Hva tankene dine rundt dette opplegget?
4: Det helt sykt altså. Jeg vet ikke om jeg noen gang har vært med på en slik sak.
2: Da sitter vi her med Boye, og hva tankene dine rundt å være her nå?
5: Nei, det veldig fint. Veldig glad for at skolen har arrangert dette, og trist at kommunen har gått inn og ødelagt morgendagen vår, men det får ikke vi gjort noe med da, men greit.
2: Hva tenker du om dette norske landslaget som skal spille i dag?
5: Nei, jeg tenker at vi har et veldig sterkt landslag som kan komme langt. Ja, mye bra spillere, og de spiller bra sammen.
2: Hvem står vi med her?
3: Sofie Larsen.
2: Hvordan det å være her nå? Hvordan stemningen?
3: Stemningen helt magisk. Det god stemning og gode smil.
2: Da sitter vi her med Håkon. Hvordan det å være her nå?
6: Nei, som vi ser her så det jo masse folk, og det dritbra stemning her. Mange har på seg Norge-drakter og flagg og skjerf, og alle jubler når de har ropt opp spillerne, og det rett og slett bare god stemning her.
2: Wow, massivt, massivt. Men Håkon, hva tenker du om dette landslaget som nå i VM?
6: Nei, jeg føler liksom at landslaget kanskje kan være en liten underdog i dette mesterskapet, og overraske hele fotballverdenen litt da. Selv om vi har slått Italia og sånn, så føler jeg selv om at vi kan gjøre det ganske bra i det mesterskapet her, og starte nå mot Irak. Og dette blir en heidundalendes kamp som det bare å nyte for oss norske fotballfans.
2: Og Håkon, til slutt, hva din score prediction?
6: Min score prediction for denne kampen? 4-1 til Norge.
0: Ja, men i alle land og rike, han spodde jo helt riktig. Håkon synsk? Det var jo akkurat det som skjedde.
7: Kommer Norge ballen inn foran mål, og keeper der, og ballen ruller inn i mål. Og Norge opp til 4-1 over Irak. En scoring helt på tampen. Ballen ut til høyre, løfter den inn foran mål. Og der Haaland, og der Thorstvedt, og der ballen inn i nettet. Og det selvmål til slutt. Men det gjør ingenting, for det viktigste at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak. Ståle Solbakken strekker en arm opp i den amerikanske sommerluften.
2: Da står vi her med Jesper, og kampen er akkurat ferdig. 4-1 til Norge, og en veldig overbevisende kamp. Hva tenker du om kampen, Jesper?
8: Nei, jeg var litt nervøs på starten, men så begynte Haaland å banke inn mål, og da var jeg selvsikker på at dette vinner lett.
2: Veldig bra, veldig bra. Hadde du stemte predictionsene dine? Vi hadde en liten predictionsrunde før vi startet her.
8: Nei, jeg stemte 2-0. Det ble jo mye bedre. 4-1, det jo helt sykt. Dritbra start. Jeg tror dette veldig bra for selvtilliten.
2: Og hvor langt tror du Norge kan gå i VM egentlig?
8: Nei, vi håper jo at Senegal taper mot Frankrike. Nei, vinner, mener jeg. Og hvis de gjør det, så kan jo vi vinne over Senegal. Og da jeg tipper at vi kan komme på en andre eller førsteplass i vår liga, eller som faen heter det.
7: Men det gjør ingenting, for det viktigste at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball.
0: Og reporter på Kråkerøy ungdomsskole var Erling Grøndahl Fivel. Her får du Take That, Back for Good.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge har VM-feber etter 4-1-seieren over Irak I nattens premierekamp I Boston I USA. Men selv om det ble seier, så ikke alle like fornøyde med innsatsen til de norske fotballherrene. Og det gjelder blant andre de gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Jan Ivar Mini Jakobsen.
1: Altså, det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Bare ikke vi hatt noe Haaland her som sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt, og vi var, det var litt seikt alt.
2: Var det også et lite skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renket som det dårligste laget Norge skal møte?
3: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg.
0: Ja, ni var Mini Jakobsen og Rune Bratseth der. Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene I valget om når deres barn modent til å starte på skolen. I dag hovedregelen at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år, men foreldre eller foresatte kan søke om utsettelse eller framskyndet skolestart. I dag lanserer FRP et forslag om å endre reglene slik at det foreldrene og ikke skolen som har mest å si for når barna kan begynne på skolen. Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV mener FRP starter I feil ende.
4: Jeg mener at dette ikke det skolen trenger. Skolen I dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev I regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute I skolen. Og det det FRP må komme på banen. Vi trenger flere lærere og styrkelager rundt eleven.
0: Det israelske militæret har I morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør I Libanon, det rapporterer nyhetsbyrået AFP som gjengir libanesiske medier. Selv om det våpenhvile mellom Libanon og Israel så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuz-stredet bare gjelder hvis Israel stanser angrepene I Libanon. Gjenoppbyggingen av grottekloster I Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget I Ukraina etter russiske angrep I går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt I en brann. Brannmannskaper klarte å hindre at flammene spredte seg inn I kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Inger Lise Hope var det med Paralyzed i morgen med Beate og Heidi, og nå er det litt å melde i trafikken.
1: Ja, eller leter etter køer på Østfold-siden av Oslo, da, for jeg tror de aller fleste ligger fortsatt og sover etter nattas mulige utskeielser, da Norge slo Irak i åpningskampen, eller Norges åpningskamp 4-1. Men det har vært en trafikkulykke liksom nord for Oslo. Det er E6 yttre ringvei i Oslo i retning mot Oslo. Og Morten har kjørt forbi, og det er E6 da inngående nordfra mot Oslo. Påvirker 2 av 4 kjørefelt. Det er 1 kilometer kø nordfra og glanekø for dem som kommer fra sentrum.
0: Og i nyhetene så skal vi høre at en stor del av flyktningene som kommer hit kommer seg fort i jobb eller utdanning, Rune?
2: Ja, det er det IMDi, eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som sier. De sender jo alle flyktninger gjennom et introduksjonsprogram som skal forberede flyktninger på å jobbe eller utdanne seg i Norge. Og drøyt 4 av 10 av de flyktningene som kom til Norge i fjor gikk rett ut i jobb eller utdanning etter at de hadde gjennomført dette introduksjonsprogrammet. I Østfold så gikk 53% av flyktningene ut i jobb eller utdanning etter å ha gått gjennom dette her, viser tallene fra IMDi, og det er bare Troms og Buskerud som har en høyere andel. Og så er det veldig stor forskjell mellom fylkene og også mellom kommunene. Så i Østfold for eksempel, så har Moss den høyeste andelen med flyktninger som gikk rett ut i noe annet å gjøre etter introduksjonsprogrammet. 73% av dem gjorde det i Moss, mens i Halden var det bare 21% som gjorde det.

0: Men nå dufter det altså så godt av jordbær, for jeg har gått til innkjøp av både det ene og andre bæret, skal jeg si det.
1: Er det sånn at kollega Malin og jeg skal utsettes for en blindtest om vi klarer å smake forskjell på diverse bær fra diverse land til diverse pris?
0: Nettopp, nettopp, så det er bare å glede seg.

0: Kan det være årets første jordbærtest? Jeg har ikke hørt noen andre gjøre det enda. Jeg tenker nå kan vi like så godt være først ute. Jeg har ikke sett det I VG eller heller,
1: jeg. Jeg har enda ikke smakt på et norsk jordbær,
0: jeg. Nei, det har ikke jeg heller. Men det jeg som skal utføre denne testen, og vi har fått en tester til inn I studio.
1: Kollega Malin Heggbø-Rolsen, hva din jordbærerfaring?
2: Jeg tenkte på det samme. Jeg har heller ikke spist norske jordbær, tror jeg. Jeg har spist noen jordbær, men det var veldig tydelig, så jeg tviler på at de var norske, tenker jeg. Litt sånn hare. Ikke så smakfulle på en måte, så kanskje jeg får noe sånn I dag.
0: Ja, vi får se, for at, men det ikke rart ikke du har spist norske jordbær, for de koster sånn. Et sted så var det liksom 100 kroner kurven. Vi fikk tak en kurv I går til, ja, skal vi runde det opp til 75 kroner, kostet de norske bæra for den kurven. Veldig få bær kurven da. Så jeg tror
1: det var cirka 10 bær kanskje.
0: Ja, ja, ja.
1: Herregud.
0: Og så har jeg også gått I innkjøp av nederlandske jordbær. De kostet da 50 kroner. Veldig mye billigere. Og så har jeg også fått tak I svenske jordbær.
1: Oi!
0: Ja, så det en liten joker her.
1: Den bør jo være søte.
0: Jordgubber. Jordgubberne. Og den kurven I Sverige kostet 60 kroner. Jeg rundet litt sånn, sånn at det ble lettere for meg å huske prisene her. Men da skal vi kjøre blindtest, så da skal dere få første bær. Har dere kontroll over penner og papirer her?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Jeg går, kommer med gaffel.
2: Og vi trenger jo selvfølgelig ikke å holde for øynene.
0: Nei,
3: det bare jeg som
2: mater oss her med gaffel.
0: Første bær, vær så god.
2: Nam, nam, nam. Tusen takk.
0: Tusen takk.
1: Nå må du smake nøye.
2: Nam, nam, smatting.
1: Ja, det, jeg synes det godt, men jeg må si at hvis den første smaksprøven, hvis det her de norske, så jeg litt skuffet. Jeg tror at den første jeg fikk, jeg tror de nederlandske. Eller svenske.
2: Ja, jeg føler kanskje svensk, for den er søt, men den ikke så søt som jeg vant til at norske jordbær.
1: Nei.
2: For norske jordbær, liksom, føler jeg, de topper alltid.
0: Hvordan kan norske være søtere enn svenske egentlig? Har dere...
2: Ja, men det et godt poeng. Jeg vet egentlig ikke om jeg har smakt svenske jordbær. men det bare ser for Norge best, altså.
1: Men det gøy hvis vi konkurrerer litt, for da tar du Sverige,
2: ja,
1: jeg tar Nederland.
2: Det blir litt spennende her.
1: Og nytt jordbær.
2: Nytt jordbær med en gang. Nom, nom, nom.
1: Gøy å bli mat, da.
2: Mm-hmm. Dere vet når noe mat smaker litt som kjøleskapet ditt?
1: Ja.
2: Ja, jeg hadde litt sånn kjøleskapssmak.
0: Ja, de har jo stått I kjøleskapet. Burde du kanskje tatt det ut lenge før?
2: Neida, men det godt med kallebær.
1: Det var friske.
2: De var like.
1: Ja, jeg synes også den var litt like. Men jeg håper fortsatt at jeg skal få... For den var søt og god, men det var liksom ikke... Det var ikke makssmak. Jeg går for at nummer to var Sverige. Og så håper jeg nå at det noen norske, søte, fantastiske bær til slutt.
2: Jeg har spunnet på munnet.
1: Takk, takk.
2: Oi. Nei, det her var veldig forvirrende.
1: Ja, for den her den var på en måte mer... Den siste var jo mer moden, føler jeg.
2: Ja, mykere.
1: Litt mykere, litt mer smak.
2: Men... Den var ikke like søt, synes jeg, eller god.
1: Nei, liksom. Den var ikke det, altså.
0: Dere skal få litt tid på å analysere disse bærene. Dere kan få litt under musikken nå. Jeg jo liksom umiddelbart skuffet over at ikke det norske bæret har liksom skilt seg ut.
1: Ja. Mm. Wow-effekten. Ja. Jeg ventet på wow-effekten.
2: Samme.
0: Vi kan la de temperere seg litt.
1: Ja.
0: Så skal vi gi terningkast på bæret og testens resultat snart. Ja.

0: Rebecca Bangfield med Untagling I morgen, hvor vi har den store jordbærtesten. Vi gikk til innkjøp av dyre norske jordbær til 75 kroner, litt billigere nederlandske til 50 kroner, og de svenske jordbæra til 60 kroner. De ser helt like ut, og jeg lurer på om ikke de smakte litt likt også. Vi har et eget testpanel her, Malin og Beate.
1: Ja, det var den der wow-effekten, det der norske jordbæra. Jeg ventet på den der smakseksplosjonen I munnen, som på en måte ikke helt kom.
2: Nei, jeg helt enig. Og så har du noe å si hvordan den siste Man venter jo helt til den siste, så man sånn, ok, da gir det mening at nummer en den, nummer to den, ikke sant? Regnskapet går opp, og så bare, nei, fader, det her kanskje nummer en Norge da, I stedet for den synes vi plutselig var best.
1: Ja, for hvilken rekkefølge? Skal vi først ta fasiten på hvem som var hvem?
0: Jeg vil høre hva dere mener fasiten, ja. Ja. Og så skal jeg fortelle hva det
1: Ja, hva lista din?
2: Ja, nei, så min Norge først. De ble best. Og så var det Sverige og Nederland.
1: Ja, for jeg endte på, for vi har også tjuvsmakt litt under Rebecca Bangfield. Jeg ender faktisk på det samme, at jeg tror at den første bæret var norsk, så Sverige, så Nederland. For at jeg hadde håpet at det siste bæret skulle være best, men det var nesten verst, så tok jeg det på Nederland.
2: Mm. Og så for eksempel når man drikker har sånn ølsmaking så vet man jo noe, ofte hvordan en ringende sånn isbjørn smaker så da kan man jo på en måte skille det ut fra det men jeg vet egentlig ikke helt hvordan et svensk bær smaker ja. Så det gjorde det vanskelig
0: Nå dere spente, tenker jeg
2: Ja, jeg så spente
0: Det dere har helt rett I, begge to, dere jo enige også for så vidt
1: Ja, vi ble enige
0: underveis Det gjorde dere, og det helt, helt riktig at det nederlandske det nummer tre altså det dere gikk
1: Yes!
0: Så gratulerer, men hva tror dere om resten av testen? Vi kan nok bare gratulere svenskene med at dere tok feil.
1: Det første bæret var svensk?
0: Yes.
2: Tok. Ja, ikke sant.
0: Ja. Så det var det dere syntes var best, men det var veldig likt, var det ikke det?
1: Det var ganske likt, og så tenker jeg sånn, jeg vil jo liksom støtte de norske jordbæra, uansett støtte den norske bonden, så selv om man da sparer litt penger, kanskje på å kjøpe andre bær, så tror jeg likevel at jeg kommer til å kjøpe norsk, altså selv om Ja, det jo penger å spare da, og smaken var lik.
0: Ja, det var altså 60 kroner for den svenske kurven, 75 for den norske, og det var en billig norsk kurv. Det har jo sett 100-lappen andre steder, men der var kurvene mer velfylte.
2: Ja, og så spiser man jo bare jordbær et par måneder I året, så da kan man spandere på seg det, norske jordbær.
0: Det la vi være siste ord. Kloke ord fra vår tester Malin der. Jeg gleder meg, for nå skal vi spise jordbær. Vi har tre kurver, vi.

0: dette her med Heaven is a place on earth. Det er Beate og Heidi som har holdt deg med selskap denne morgenen, og snart så gir vi stafettpinnen videre til 9-timen. Jeg tror det må ha sittet opp i natt, ja. Og bare sett på fotball og helt glemt å forberede seg, for det står ingenting noe sted om hva 9-timen skal handle om.
1: Nei, men det blir sikkert noe gøy. Det er alltid koselig med 9-timen.
0: Ja, kjempekoselig.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det norsk målfest i VM-premieren. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak, og i Oslo sentrum var det vill glede etter kampen.
1: Helt fantastisk! Vi lå fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
2: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er jeg blir rørt i tårer.
0: Reporter i Oslo sentrum, det var Eva Marie Larsen Nøsen. Neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan følge kampen direkte i NRK Sport eller NRK 1. Så andre nyheter. Det israelske militæret har i morgentimene gjennomført luftangrep mot flere områder sør i Libanon. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP, som gjengir libanesiske medier. Selv om det er våpenhvile mellom Libanon og Israel, så har den blitt brutt en rekke ganger. Iran har sagt at avtalen med USA, som skal få slutt på krigen mellom dem og gjenåpne Hormuzstredet, bare gjelder hvis Israel stanser angrepene i Libanon. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige er brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk i retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre, som kommer opp bare måneder før riksdagsvalget i september. Fødselstallene skyter i været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden, og også det nye familiemedlemmet til Ingrid Kreken Nese og Andreas Ørn.
3: Nå begynner du å bli svolten her. Det var en god opplevelse.
4: Ja,
3: det har det.
4: Veldig fint.
3: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
4: Klar for en til.
0: Hanna er kanskje en liten 9-time-lytter innspe, det er vel ikke å frakte Mario Knut.
5: Oh, det er koselig å tenke på. Velkommen i gjengen. Vi er en ganske stor og fin gjeng etter hvert, Knut.
6: Ja, og vi hørte jo også, apropos alder og nye generasjoner, han som vi hørte i nyhetene, som hadde ventet 28 år på å oppleve Norge i fotball-VM, og så var han bare 22.

0: Som vi allerede har hørt, mange både hese og groggy I stemmen etter å ha sunget fotballlåter I natt, og vi skal til den andre enden av vokalskalaen I dag.
1: Ja, Lise Davidsen, en av våre aller største operastjerner, blant annet utpekt som århundrets stemme av New York Times.
0: Ja, og den stemmen får du høre hos oss både I prat og I sang, når Lise tar turen fra verdenskjente operahus og konsertsaler til ærverdige Nytimen.

0: Ja, livet er en motorvei ifølge Rascal Flatts. Mange andre mener at livet kan også være en smal og krunglete sti. Men det var Rascal Flatts
1: ja.
0: Som fikk lov til å si sin mening først i 90 minutter, og så kan vi andre henge oss på.
1: Ja, så kan vi begynne å tenke litt, hva synes vi selv at det er? Sånn rent altså følelsen av hvor fort tida går er vel ganske på merke med den der
0: motorveifølelsen,
1: ja. Men samtidig, når jeg liksom ser videre inn på livet mitt med lupe, så kjennes den jo ut som alt annet enn en motorvei. Da er det mer noe sånn, det må være noe mer idyllisk enn som så, Knut. Jeg må ha noe alléer, og det er noe trær der. Det er egentlig mye finere enn det det er på en motorvei.
0: Ja, men husk du at Nitimen har jo for eksempel vært på seminar, vi har kjørt motorveien E18, men så finner vi litt av lungen rasteplass, og så kjøper vi softis og snakker litt sammen, og så setter vi oss på motorveien og kjører av gårde, så man har disse små rasteplassene, og vi har jo også kjøre- og hviletidsbestemmelser.
1: Ja, det er klart
0: det
1: er det.
0: Det er staten selv, han har sagt at ja, livet er en motorvei, men av og til så må du rett og slett ta en pust i bakken for å få lov til å kjøre videre.
1: Og så er det på deg små avstikker, Anne, at det skjer magi. Jeg har jo kjent på litt sånn påfyll av motivasjon etter å ja, sitte rett og slett i det studio her da, i løpet av helga som var, og møtt fine folk, og Ingar Helge Gimle, dere for alle som ikke hørte på Nitimen i helga, altså han var søndagsgjest. Jeg følte nesten, uansett hva han snakket om, så var det siterbart. Altså, han er jo en sånn livsfilosofiker av rang, har mye gode historier. Og så litt sånn på tampen av sendingen, den her er det jo selvfølgelig mulig å bare gå inn og høre appen NRK Radio også, da. Men jeg tillot meg å stille det litt svulstige spørsmålet, om han tror det er noe større mening bak alt. Vi kan jo bare høre litt på hva han sa. Vi har alle fått noe litt Ingar, litt Helge eller litt Gimle med oss. Jeg ser, lyttere har til og med begynt å notere ned, altså livsmotto. Bjørg her, hun er helt klar og har fått seg et nytt motto nå. Vi må ikke være så redde for å dø at vi glemmer å leve,
2: ja,
1: og vi vet at livet er nå.
2: Så kommer det noe med. Ja.
1: Tror du også at det er en større grunn til at vi er her?
3: Ja, ja, jeg tror, altså det er jo sånn tro og tvil type da, altså den ene dagen så tror jeg veldig, den andre dagen tviler jeg veldig, men det må da være en enorm stor mening med dette prosjektet. Menneske, dyr, jordkloden, det er jo helt unike saker altså. At dette her har stått helt stille i milliarder av år liksom etter det Big Bang, og så pusses det opp, dukker opp sånne folk som oss som laver sånne studier hvor vi sitter og snakker sammen, og vi laver biler og vi flyr opp i lufta. Hvor er vi kommet fra, disse rare skapningene? Og så blir vi glad i hverandre, og så har vi kjærlighetssorg, og så skal vi dø, og så er vi redd for det. Kanskje det er en kjempemening med hele greia, at vi skal møte hele gjengen igjen, på nytt. Mm. Jeg drømmer om det.
1: Altså, du skjønner jo hva det går i her, Knut.
0: Ja, ja, fantastisk. Den store helgepraten, på en sett
1: og
0: vis.
1: Ja, og så er det noe... Ja, Ingar og Helge og Gimle, ja. Og så det der med å lure på hvorfor vi er her, og hvorfor noen av oss også blir tildelt noen gaver vi kanskje ikke helt visste at vi har tilgang på. Det kan man også undre seg. Vi får jo snart da inn en av de som, ja, hun blir kalt århundrets stemme. Hun har fans i hver eneste krik og krok av verden. Har brukt store deler av voksenlivet sitt på å stå på de aller største opera- og konsertscenene i verden. Men jeg tror ikke hun egentlig visste da hun var liten at hun var blitt tildelt en gave som kunne ta hun såpass langt som stemmen hennes jo har gjort da. Men det må jo ha vært en mening bak det.
0: Det får vi høre med Lise Davidsen når hun kommer til 90 menn i dag. Når skjønte hun eventuelt at hun har fått denne gaven her som hun kan gi videre ved hjelp av sang og musikk?
1: Tenk om hun aldri hadde funnet den. Dette blir spennende. Det blir et møte med også Lise Davidsen straks.

0: Apropos det vi snakket om i sted, at livet er en motorvei, ikke minst sånn tidsmessig, så raser vi av gårde. Lise Davidsen, du er allerede på plass, 8:15 på en onsdag. Velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Skulle bare mangle, altså nå tar du turen fra verdenskjente konserthus og operahus, konsertsaler og rett til 9-timen. Hva var den siste store konsertopplevelsen du hadde, altså der du selv var med?
1: Jeg var i London på lørdag i Snape Maltings, og så var jeg i New York og hadde min Carnegie recital debut forrige uke. Så det har vært noen hektiske dager,
2: ja. Ja, og jeg så vel på oversikten over det du har holdt på med i mai og sånn også, altså det har vel vært hektisk vår også.
1: Ja, det har vært noen uker nå som jeg har vært i Spania og London og Bergen og New York og tilbake til London. Kom hjem i går kveld, men det er hyggelig å være her altså.
2: Ja, det er veldig, veldig godt å ha deg her, og vi skal høre mer om nettopp den her kombinasjonen av livet der ute som verdenskjent operasanger, og livet her hjemme også, fordi livet ditt tok jo en ganske stor endring på denne tida her i fjor.
1: Ja, 1 år og 2 uker siden jeg ble mamma.
2: Og du ble ikke mamma til bare en. Du klinka like gjerne til og fikk tvillinger. Hvordan har dere feiret 1-årsdagen til tvillingene da?
1: Nei, de har fått feiret 3 ganger. En gang med hele familien, en gang med mine tanter, og en gang i London da, hos pappaen sin familie.
2: Wow! Men er de allerede blitt ganske verdensvante, tvillingene?
1: Ja, de har jo nok vært litt for mange land til å være litt over 1 år, men de trives jo der vi er, så jeg tenker at det går fint, altså. Mm.
0: De er også i en alder da, der hvis man skal ha pass til barna sine, så bruker det å stå sånn «not able to sign», der vi voksne skriver underskriftene våre, så står det at disse er så små at de slipper å skrive ennå. Hva sang du for ungene dine da, Lise?
1: Nei, de har hørt litt på klatremus, og så synger jeg noen ganger litt sånn Schubert, bare for å se om jeg husker det utenat og litt sånn, men, ja. Men det går i vanlige barnesanger og rim og sånn. Jeg fant en sånn bok med, eller sånne kort som jeg fikk av bestemoren sin da, og den passet fint, for da kunne jeg få litt sånn påminnelse av hva teksten faktisk er på disse barnesangene. Men det går i barnesanger, ja.
0: Ja. Og det er jo litt interessant, for det var ikke så super mye sang og dans og musikk i ditt eget hjem da du var lite jente i Stokke.
1: Nei, det var nok radio allermest, altså, som det gikk i.
0: Det liker vi.
1: Ja, det liker vi fortsatt også. Men nei, det var i hvert fall ikke så mye opera og ikke så mye klassisk musikk. Det var det som kom via spilleren, rett og slett. Men så ble det jo mer musikk etter hvert, da. Ja.
2: Men du, for å skjønne oss enda litt mer på det som er hverdagen din, for nå nevnte du jo, ikke sant, alle reisene du har vært på da, bare de siste ukene og månedene egentlig, tvillingene er med, de har fått feiret 1-årsdagen sin. Hvor mye av en sånn uke foruten, hvis det er reising og konsert og sånn, gå med til å øve? For stemmen er jo liksom ditt instrument, hvor mye øver du for eksempel bare på en vanlig onsdag da?
1: Ja, nå har jo det blitt redusert noe helt utrolig mye da, etter at jeg fikk barn. Før så hadde jeg jo hele dagen som bare var min, og jeg kunne legge den opp akkurat som jeg ville. Nå som jeg har jobbet såpass mye, så har jeg øvd når vi har møttes med pianisten, så det har kanskje vært et par timer dagen før konserten, og så konsertdagen. Nå som jeg skal hjem og bare være hjemme, så vil jeg kanskje øve sånn 1 time, 2 timer, 4-5 dager i uka, det rekker rett og slett, det er ikke en tid til mer.
2: Mm. Hvor øver du den da?
1: Da øver jeg hjemme på øverommet mitt, jeg har nå et eget kontor som jeg kan øve på.
2: Ja.
0: Jeg vil jo tro at det å reise faktisk er noe av det verste man kan utsette stemmen for. En ting er at man blir trøtt og sliten og kanskje til og med jetlagd og så videre. Hvordan opplever du det når du er på reise?
1: Ja, reise er veldig slitsomt. Det er jo slitsomt for alle, men det å være trøtt er kanskje det som påvirker meg i hvert fall aller mest. Men det er jo å legge seg sammen med de da, som har vist seg å være den eneste løsningen. Og så hørte jeg at Ingrid Kristiansen en gang sa på en podcast at det er totalen som teller. Og det har jeg tenkt mye på de siste ukene, fordi totalen kanskje overall er ok, og jeg har fått sove liksom for tre dager siden, sover jeg litt bedre enn natt. Du vet, sånn har jeg prøvd å tenke når jeg har en som våkner 5 og bare er klar for å starte dagen, og vi la oss 11, så er det alt for lite for å skulle synge en konsert. Men så tenker jeg, nei, men jeg har jo lagt meg tidlig de tidligere kveldene, så det skal sikkert gå.
2: Mm.
0: Men når hører du på podcasten med Ingrid Kristiansen, altså løpedronninga?
1: Ja, men jeg liker løping, selv om jeg ikke er noe god på det selv.
0: Ja, ja, ja. Men altså, løpte du i det hele tatt, eller er du?
1: Altså, nå har jeg hatt noen sånn bekkenproblemer etter jeg fødte, så jeg har ikke løpt. Jeg løp min første løpetur på et halvt år nå her om dagen i London.
0: Ja.
1: Det var gøy, det var veldig sakte, men det var veldig gøy. Men nei, jeg synes det er veldig... Det er fint å bare få blåst ut litt innimellom, ja. Så jeg liker det. Men jeg kan ikke kalle meg selv en løper, for jeg tror Ingrid Kristiansen hadde tenkt, hun der burde slippe å løpe med en gang.
2: Ja, ellers hadde du bare sagt det, jeg synes det du gjør er kjempebra, ja. Fordi jeg tror man noen ganger overtenker hvor eventuelt rask man må være, eller hvor femokasima er en løper, men bare det at du sier at du tok deg en liten løpetur i London, da tenker jeg du har en liten løper i deg, synes jeg det høres ut som.
1: Men den er liksom litt, den var litt gravlagt.
0: Ja. Tenk hvor nådeløst at Ingrid Kristiansen kommer, du må bare slutte å løpe.
1: Ja, det hadde vært hardt.
0: Det hadde vært før, det tror jeg ikke vil skje. Det må man aldri si til et annet menneske, uansett. Ja, springing i London, er du da sånn som kan finne på å gjøre det også i andre storbyer? Det høres jo ut som en living the dream-aktig opplevelse og størpåsen og sko i en park nær hotellobby og så bare springe ut.
1: Ja, jeg synes det er veldig, veldig deilig. Det er det jeg liker aller best når jeg kommer til New York. Nå har jeg heller ikke fått gjort det fordi det er rett og slett ha hendene fulle litt for tidlig. Men før så likte jeg å løpe i Central Park og synes jo det er fint også for jetlagens del da. Så kommer man litt mer sånn, når man er oppe på klokka 4, så hva skal man, klokka 6 så er det jo.
2: Ikke sant?
1: Han må bare spise frokost og drikke kaffe, da kan man ta seg en tur.
2: Ja. Men når du står på scenen og har reist rundt nå med tvillingene og mannen din, så er de, henger de liksom på rommet som du har backstage under konsertene, altså kan du liksom gå litt bak og hilse på mellom sjager, eller når du gjorde Tristan og Isolde for eksempel, hvor er tvillingene når du er på scenen?
1: Nei, de er hjemme i leiligheten.
2: Da er de hjemme der.
1: Vi leier ofte leiligheter der vi er for å ha litt mer plass, og vi har også hatt mye hjelp, så det har vært mannen min og en hjelper, en familiemedlem i New York, og så har vi hatt sånn nannies litt andre steder. Nei, det er alt for sent for dem på en måte å være med og henge rundt, og litt liten plass og litt mye. Og jeg hadde nok ikke klart det helt at å fokusere ellers,
2: så
1: det er fint å gå hjemmefra og si sånn, nå ses vi etterpå.
2: Og jeg ser jo for meg nettopp at det trengs jo litt fokus når du skal gjøre jobben din, selv om du har gjort den i mange år, så krever det jo sikkert en del tilstedeværelse for å liksom virkelig få til det man vil.
1: Ja, det krever fortsatt litt fokus, ja.
2: Det er masse spennende på gang også, som vi skal snakke mer om etter hvert, blant annet dine store forestående konserter i Norge. Men tidligere i år så ble det også sluppet et live-album fra en konsert som du gjorde i 2023. Også det på det Metta, men fortell oss litt om den live-plata før vi også skal høre et av stykkene derfra.
1: Ja, det er fra en konsert jeg og Rune Pellio, pianisten min, gjorde på det Metta. Der er det jo aller mest operer, fulle operaproduksjoner, men så ble jeg spurt om å gjøre en konsert bare jeg og pianisten min, og det er ikke sant å si at det er ingen som gjør det, det er ikke så veldig mange som gjør det, det er kanskje en i året da, eller to, nå er det kanskje noen rundt jul også. Så det var veldig stort for oss å få lov til å gjøre det. Det er et helt fantastisk rom, og det var veldig gøy å stå på den sinnssyke scenen og bare være med pianisten og en helt annen måte å kommunisere med publikum på da. Så ble det spilt inn, og så nå er det, eller det blir ja, live opptak, så derfor ble det plate også, for å bevare det minnet litt.
2: Fikk du noe inntrykk av hvor i verden det publikummet som satt og fikk med seg den konserten kom fra? Altså, hadde folk reist langt for å komme og få med seg den opplevelsen også?
1: Det er jo noen som reiser og følger med på det jeg gjør. Det er nok aller mest New Yorkere da, som kommer i New York selvfølgelig. Men det er noen som liker å reise, men det er flest på operaproduksjoner, flest Wagner-folk som reiser. Der er det noen ivrige folk altså, som reiser across the world for å få med seg Wagner-produksjoner.
2: Nettopp. Kanskje vi får høre litt mer om Wagner-folk etterpå. Vi skal nå høre, ja, dette her la jeg nesten være opp til deg å introdusere så det blir sagt riktig, men fortell hva vi skal høre fra denne liveplata.
1: Det har ikke jeg fått, det var en Schubert velge.
2: Det er en Schubert, altså Andi-musikk?
1: Andi-musikk, ja. Det er Schubert.
2: D.547, ser jeg også at det står her.
1: Ja, det er bare et nummer for å si hvilken rekka det er.
2: Nettopp.
1: Andi-musikk er det den heter.
2: Lise Davidsen, her skal vi få høre på.

0: sånn høres stemmen din ut, Lise Davidsen, når du søng sammen med din pianist. Ikke så vanlig, som du sa, å få lov til å gjøre sånne litt mindre konserter her på The Met i New York. Går det an å si noe om hvor din stemme kommer fra? Det blir omtalt som århundrets stemme, blant annet av New York Times, men hvis du skulle liksom sagt noe svulstig om hvor stemmen din kommer fra?
1: Det er vanskelig å sette ord på sin egen stemme, det er ofte andre folk som gjør det. Mm. Men det kommer jo ut fra et eller annet ønske om å formidle noe. Det starter kanskje også med et sted hvor jeg kunne få satt ord på noen følelser som jeg ikke har klart å sette ord på ellers i livet. Og så ble jo hobby til yrke, så det er en sånn sakte, men allikevel litt hurtig prosess for min del. Men utifra et ønske om, ja, formidling tror jeg er nok kanskje der det kommer fra. Mm.
0: Men anmelder skriver at du kan på en måte fylle et helt rom, altså en hel konsertsal da, med stemmen din. Hva tenkte du liksom, de opplevde da? Hva er det de... Det er jo sikkert en formidling du snakker om, men er det noe teknisk du gjør også, eller et eller annet som gjør at du liksom når så ut?
1: Ja, vi er jo uten mikrofon, vi klassiske sangere, da, så de som hører på det vet jo at det er forskjell på stemmer. Noen når helt bakerst, og noen når ikke kanskje på samme måte helt bakerst. Det er jo mange varianter. Mm. Og det er vel en teknisk del som gjør at jeg kan det, men alle på mitt nivå kan jo det, så det er ikke så veldig unikt heller, på en måte. Men mange år med teknikk, altså, det er jo det som gjør at vi kan sammenligne oss litt mot sport og ballett og sånne ting. Jeg tenker at andre artister jobber veldig mye med uttrykk og sin klang og disse tingene her, hvordan bruker stemmen. Vi har veldig sånn klart oppsett på hva som kreves for, som du sier, nettopp å nå ut og bli hørt og rent sånn teknisk og kunne synge med et stort orkester i et stort rom.
0: Men når du søng tekster og musikk da, som er mange hundre år gammel, kan du betydning alt det du søng, eller føler du det, eller altså, i forhold til tekster og det musikken da handler om?
1: Ja, absolutt. Det vi hørte nå er jo tysk, og tysk er et språk jeg kan relativt godt. Jeg kan ikke ha lange samtaler og intervjuer og sånn, da går det litt i... blir sånn, jeg kaller meg sånn butikk-tysk, kan jeg si. Men forståelsen, den er der, og uansett, jeg har sunget på russisk og tjekkisk også, da er det jo mye mer, jeg vet jo hva jeg synger om, jeg vet hva jeg holder på med, men det går jo inn i hva jeg ønsker å formidle, hva er liksom underteksten på det jeg synger om, og så er det jo en produksjon, hva er det rollen vil, og disse tingene, så jeg kan ikke akkurat liksom alltid på stedet si det her betyr det og det, men jeg vet hva jeg vil, og jeg vet hva det betyr, og i hvert fall på italiensk og tysk og disse språkene jeg synger mest på.
2: For alle oss som aldri har prøvd å synge opera selv, hvordan er det liksom teknisk? Hvor viktig er det, altså hvor langt ned inni deg kommer stemmen fra? Altså, går det an å forklare noe liksom teknisk for oss, hvordan, alt fra hvordan du står og hvordan du henter frem og ut stemmen?
1: Altså, det er jo å tenke på hele kroppen som instrumentet. Det er veldig vanskelig å forklare akkurat hva det er, men jeg tror en dyp pust er startpunktet. Vi snakker jo om at hvis du er for høy i pusten, hvis du for eksempel har gått litt fort eller løpt eller noe, så er man litt sånn andpusten. Men det handler om å komme helt ned i det som folk sier er magen, men det er bare nederste delene av lungene, ja, på en måte. Og så er det da å klare å balansere denne pusten, da liksom ikke gi alt med en gang, for da klarer man jo bare å synge et par ord. Men å klare å holde en lang setning lenge, det vet jo dere som snakker mye radio, at man må klare å holde så lenge som mulig, og ikke bli sånn pustete. Og så er det jo på en måte generell fysisk form, da, fordi... Når jeg er på scenen, så trenger ikke å komme så fryktelig nært meg etter jeg går av scenen, for jeg er ganske så svett og sliten på, en måte, på noen forestillinger. Men jeg trenger jo ikke å stå rett opp og ned. Det er jo noen forestillinger hvor man må ligge på gulvet og inn i en armkrok og stå. Altså, vi går jo rundt og styrer på, så det må kunne kombineres med skuespill. Ja. Så det er ikke helt sånn stå helt stille og synge.
2: Men får du også noen form for sånn adrenalinkick etter du ferdig, eller underveis mens du står der? Eller, altså,
1: ja, det mye adrenalin formidlet inn i forestillingene, og særlig kanskje nå så har jeg liksom lagt min lit til det, fordi jeg har vært kanskje litt mer sliten enn jeg pleide å være.
2: Ja. Du tenkte litt ekstra.
1: Ja, jeg tenker at ja, men det kommer til å komme et eller annet adrenalin og hjelpe meg den siste timen. Og det er den balansen da, hva er for mye og hva er for lite. Jeg har alltid en sånn følelse av at det er liksom, er jeg veldig nervøs, så er jeg også veldig, veldig konsentrert. Jeg vet hva jeg skal gjøre, jeg vet hva arbeidsoppgaven min er, på en måte. Er det litt for mye, så er jeg kanskje litt underforberedt, da piker det litt for tidlig. Men for meg så funker oftest adrenalinet og dette som en sånn hjelp, at det liksom gjør meg konsentrert. Gi meg kraft, rett og slett.
0: Håper Ingrid Kristiansen hører på det her. Det her er jo overførbart andre veien også. Pusteteknikk, adrenalin, det å på en måte gjøre det rette for å få det rette nivået her, er veldig bra.
2: Ja, og pusten, altså, bare sånn på tilstedeværelse, og være liksom klar over hvordan vi jobber med vår egen pust, det er jo ikke så dumt uansett hva vi holder på med da. Nevntes da, det her med at oppveksten din, ja, det var, hørte på radio og litt sånne ting, og så mener jeg å plukke opp et sted at familien du vokste opp i egentlig var en litt sånn håndballfamilie.
1: Absolutt, det er sport og idrett, ja. I natt har det vært flere som har sett fotball, for eksempel.
2: Nettopp.
1: Så det er nok også kanskje det de interesserer seg mest for nå. Neida, jeg skal ikke kaste det inn i bussen. De er veldig støttende og liker også opera, altså. Men det er det som er første prioritet.
2: Ja. Og lenge var
0: ja, men la oss tenke at mamma hører på de timene akkurat nå. Tenkte tilfelle. Vi skal gi litt tilbake av noe du husker fra egen oppvekst og musikk.
1: Ja, nei, jeg vet at mamma hører på. Hun spurte, når skal du på? Så sa jeg, det vet jeg ikke, men du får bare følge med. Hun pleier å høre på likevel. Og når dere spurte om hva jeg kunne spille, så er det, jeg vet at vi hørte på Herbert Kråkevik, og jeg synes hun var helt fantastisk. Jeg sang også Du skal ikke sove bort sommernatta selv, når jeg begynte å synge, og synes det var veldig fin, og jeg tenkte på det på vei til i dag. Nå er det liksom sommer, og det var deilig å komme hjem til Norge med den friske liksom, luften, og det er et eller annet fint i Norge om sommeren. Og så hadde jeg lyst til å sende den hjem til mamma da.
2: Og det er koselig. Da sender vi den her og nå hjem til mamma. Hva heter mamma?
1: Wenche Davidsen.
2: Wenche Davidsen, den er til deg.

0: Det er bare Krakvik der, altså vi skal ikke sove bort sommernatta, men det er viktige ting på gang. Vi har med oss NRK Nyheter akkurat nå.
1: Ja, det har kommet viktige nyheter fra det norske kongehuset nå. Kronprinsesse Mette Marit er nemlig lungetransplantert. Hun har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo, skriver Slottet i en pressemelding som akkurat nå ble sendt ut. Denne transplantasjonen har altså så langt vært vellykket, det uttaler avdelingsleder Arnt Fjane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Det kommer vi selvfølgelig mer tilbake til om noen minutter.
2: Takk for det, Anders, og på NRK.no så følger du selvfølgelig denne saken her. Da fikk Wenche Davidsen også denne nyheten akkurat i det hun hadde fått ønskelåten fra deg, Lise, altså datter av Wenche, men nå sikkert også glad for at Mette Marit hadde fått nye lunger. Det med å bare havne inn i opera etter hvert og finne sin stemme, sånn. Nå skjønte du at du hadde dette talentet innenfor denne sjangen?
3: Ja, når jeg skjønte det, det er litt sånn en idé nå, altså, jeg har jo skjønt det, men det har alltid handlet om hvor jeg skal og hva jeg vil. Jeg skjønte det nok når jeg gikk på Operaakademi i København, og litt sånn før jeg, rundt 2015, jeg meldte meg på noen konkurranser, og det gikk bra, så skjønte jeg nok at jeg hadde noe i denne bransjen å gjøre, men min usikkerhet og min frykt er på en måte så stor, så jeg tenker aldri at liksom, åh, for et talent, det er gutt. Så det handler veldig ofte om oppgaven, om hvilke operer jeg skal gjøre, hvilke konserter jeg skal gjøre. Det er liksom det som er fokuset, og så har jeg kanskje blitt litt bedre til å glede meg over det jeg gjør og nyte det litt, men det er det er nok litt mer frykt, altså.
0: Ja, men den frykten og usikkerheten, går det an å si noe om hva som ligger i frykten og usikkerheten?
3: Ja, det er vel frykt for å feile, da. Noe som betyr noe, hvis ikke det går bra, så er jo det ganske vondt, og det er jo det er. Det betyr mye for meg. Jeg har lagt inn enorme mengder med timer for å få det til. Og så har jeg jo ikke lyst til å feile. Jeg har ikke lyst til å liksom feile operahusene, eller kollegaene mine, eller orkesteren, og dirigentene, og pianister og sånne ting. Blir redd for at det skal gå dritt, rett og slett, sånn at de blir skuffet, eller at familien blir skuffet, eller venner og sånne ting. Altså det er mange sånne tanker som går gjennom hodet mitt, og da har jeg lyst til å liksom, ja, være jobben min verdig, rett og slett.
0: Mm. Vi snakket litt med, vi hadde en søndagsgjest her om dagen da, Ingar Helge Gimle, han er jo da skuespiller, men han snakket også om det her med nervene og, hva skal vi si, angsten for å ikke være god nok eller få til det man gjør, men at det også er en drivkraft, for det er jo med å liksom skjerpe både sansene og hvordan man går inn i en oppgave. Har du det litt på samme måte, at du også ser på det som en sånn, at det er med å gi deg noen kraft?
3: Absolutt, og jeg har på en måte akseptert at det er det det er. Ja. Fordi det er mange ganger jeg har sagt liksom, til mine nærmeste, når jeg har vært veldig lei meg og tenkt, kan jeg ikke bare være litt mer chill liksom, og nyte det? Men så er det som har ført meg hit, ikke sant? Det er det som har gjort at jeg er der jeg er i dag, og det er det som gjør at jeg også fortsetter videre, og ikke bare slutter helt, selv om jeg tenker det mange ganger. Så det er en drivkraft, og jeg er på en måte glad for det, at jeg har en drivkraft som fører meg videre. Mm. Det er bare litt mye noen ganger.
2: Du har vel sagt det, så at det ligger ute et portrett i NRK TV, liksom fra den litt vanskelige koronaperioden, da alle var litt sånn i parentes i livet. Men da ser du at i livet ellers så går du gjerne inn døra, og så smetter du til venstre og står helt bakerst, eller setter bakerst i en sal eller et rom.
3: Ja.
2: Ganske motsatt det å komme ut på en scene i gallakjole og se på meg.
3: Ja, det er to forskjellige måter å leve på.
2: Ja.
3: Det er det profesjonelle og det private. De er jo nå en og samme, kanskje, på mange måter, men jeg tror nok jeg har en drivkraft som liksom vil noe. Jeg har en drivkraft i meg som vil formidle, som gjerne kan liksom snakke foran mange hundre mennesker. Det er ikke noe problem. Men så har jeg også veldig mye meg som bare, kan ikke jeg bare dra på hytta da, så være der, ja. Og så driter folk hvem jeg
0: er egentlig. Se litt ut i havet.
3: Ja, se litt ut og gjemme meg litt bakst.
0: Ja, og det er jo, som du sier, det er jo mange andre som setter ord på stemmen din. Senest for et par år siden så ble du jo omtatt som klassisk musikk, Taylor Swift. Vi har årende stemme, det er massevis av priser som har kommet og så videre. Men du har altså den her som du var inne på da, trangen til å formidle og sånn ligger sterkt for deg, og i år så blir det litt spesielt, to ganske spesielle historiske norske konserter, store arenaer her i Norge. Fortell litt om hva vi hjemmepublikummet kan få oppleve med deg i år.
3: Ja, men jeg har jo gått all in da, og skal rett og slett ha julekonsert i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger i desember. Det er noe jeg, det er juleplata mi som kom ut for en år siden, som jeg har som utgangspunkt, og jeg gjorde en julekonsert for et par år siden også, men nå går vi enda større format, og jeg har fått med meg Grete Pedersen som skal dirigere, det er Kringkastingsorkestret her i Oslo, og så er det Stavanger Symfoniorkester da, i Stavanger, og så har jeg fått Leif Ove Andsnes som gjest.
0: Wow.
3: Så det er stort, det er helt ufattelig mange mennesker, og det er jo på en måte bare vi som, jeg da, som selger de billettene, eller så sier vi, jeg liksom drar med meg alle med på det lasset. Men det er jeg som sier at det kommer til å gå bra, det må jeg bare tro på. Selv om jeg også fortsatt har lyst til å stelle meg bakerst. Men nei, jeg gleder meg skikkelig. Jeg har hatt lyst til å gjøre det. Jeg elsker jul og julekonserter, så jeg håper virkelig at det kommer folk, da, og at det blir en fin julestemning.
2: Det blir det helt sikkert, og det kommer helt sikkert masse folk. Altså, det blir jo de to største konsertene du hadde i Norge. Vet du ikke, en vanlig konsertsal, et operahus av internasjonal størrelse, det er ikke sånn 8, 10, 15 000 som det er i Spektrum og i DNB Nord Arena i Stavanger.
3: Nei, det er mer sånn, det er vel liksom 3-4 som er de store operahusene, så det blir absolutt større. Det blir mange flere folk. Jeg har gjort noen sånne utendørsarenaer som har vært sånn 10-12 000, men det har jeg liksom også bare vært solist, så jeg har ikke tenkt at liksom, det er min greie. Dette her er mitt prosjekt, så, og det vil jeg stå ved. Jeg gleder meg.
2: Har du det mørkt?
3: Vi har snakket om å lage sånn julekule, for jeg har faktisk en event, eller meet and greet da, i forbindelse med den konserten i Oslo, så er det noen som kan møte meg etter konserten, og de får merch.
0: Oi.
3: Så vet jeg ikke om vi skal selge merch, jeg vet ikke om jeg skal lage en drakt av navnet mitt på, eller noe sånt. Hadde det passet.
2: Halspastill, altså IFA-pastill.
3: Halspastill, det er godt, altså. Eller julekule da, fordi det er jul. Men nei, for de som tar meet and greet, de får merch. De andre, det har vi ikke kommet så langt enda.
0: Men har du ofte det, altså sånne meet and greet, ellers når du reiser rundt i verden?
3: Det er ofte signings, altså signere plater og programmer og sånn, det hender det her i noen land, det er ikke så liksom populært i Norge, og jeg har ikke gjort så mange ting i Norge, så derfor så gjør vi en annen variant, at her betaler man litt mer, og så blir det en annen meet and greet, litt mer jeg møter dem, men at jeg bare sitter bak et bord og skriver under, på en måte.
0: Ikke sant?
3: Men det kommer fra det. Det kommer fra at den interessen finnes, i hvert fall i andre land.
0: Ja, og du snakket jo i stad om at spesielt Wagner-folket, de reiser rundt i verden og etter deg, holdt på å si, for å se deg. Hva annet kan du si om liksom fanskaren og de som er glad i klassisk musikk og opera nå? Kommer det nye generasjoner til? Altså, hva slags forhold får du til fanskaren din?
3: Det er veldig variert, og det er noen land som har flere enn andre, men jeg opplever at med Wagner og noen operaproduksjoner så er det plutselig så ser jeg samme folka liksom. Ja. De så tre forestillinger i Barcelona, og så har de sett 5 i New York. Altså, de er veldig dedikert, da. Og jeg synes også at det er en del unge, i hvert fall mer enn folk på en måte tror, at vi blir som puttet litt sånn, og det er bare gamle som ser på opera. Det er det ikke. Det er flere eldre, men det er flere unge, og det er liksom noen. I New York så er det flere som er 16-17 år, og bare, I've never heard like something like this, and it was amazing. Altså, det er veldig åpne der da, så det er kanskje derfor at de går i operan og vil, men disse Wagner-folkene, de er sånn som sier, jeg har sett den 100 ganger, altså, ja. De har sånn intern konkurranse og sånn, og all ære til dem, jeg elsker de jo, fordi det er jo, de kan jo operan nesten bedre enn oss.
0: Ja.
2: Lise Davidsen, veldig hyggelig å ha deg på besøk her i 9-timen. Det er jo lenge til jul, men kanskje kan du komme tilbake, eller vet du hva, jeg ser det på lufta, det er ofte at da skjer det. Ja. Kom tilbake når det nærmer seg jul da, ja, og gjør noe julerelatert hos oss i 9-timen.
0: Spre litt julestemning her også, ja. Ja, vi sier bare velkommen tilbake, vi, Lise.
3: Tusen takk for at du kom med.
0: Nydelig å ha deg her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hosier, Take Me to Church her i 90-timen. Vi har hatt operastjerne Lise Davidsen på besøk. Sa vel at det gikk litt sånn i hakkebakkeskogen og litt sånn norske klassiker til sine egne små ettåringer. Og da foreslår Thomas, hva med hakkebakkeskogen in opera? En familieforestilling med Lise Davidsen. Notere ned, uten at jeg kan gjøre så mye med det, men bare det å se det høyt, og kanskje notere det
1: ja, i hodet. Ja, kanskje Wenche Davidsen fortsatt hører på, vet du, mor selv, så kanskje hun kommer inn med et lite tips fra sidelinja, og hvis vi da, om noen år, ser denne forestillingen, Thomas, så er det på grunn av deg at ideen blir gjennomført. Jeg synes det var egentlig en ganske fin idé. Har du vært på opera selv?
0: Ja, jeg har vært på en utendørs opera i København-området, uten at jeg helt husker hva det var for noe. Og når jeg tenker meg tilbake i tid, så var det faktisk også noe sånn, jeg tror det var opera-sfær, men litt sånn lommert, og var det en sånn lynnedslag, men lyn og torden langt baki der. Kunne det vært en Wagner-opera, at det liksom passet med lyn og torden, som en slags utendørs sceneshow, eller er det her bare noe jeg fantaserer om?
1: Det var en fin, det passet godt inn i historien, og da sto det der da, sammen med Wagner-folket, som vi skjønte at reise rundt og kanskje hadde sin 99. opplevelse, og så videre. Mm. Jeg har også bare vært på en opera en gang, stor fin forestilling for noen år tilbake, som var en kjempeopplevelse, og jeg ble egentlig påminnet nå også at jeg bør oftere trekke inn og få sånne opplevelser også, for det er noe veldig annet enn en vanlig konsert. Og så ser jeg at det ligger neste låt ut her nå, et band som innmellom spiller i 90-timen, altså, som mange har et forhold til, men de er jo, det kan vi kanskje se for oss at de allerede har kommet til Norge nå, fordi i morgen så skal de stå på scenen oppe i Grefsenkollen.
0: Ja, over Oslo.
1: Over Oslo.
0: Ja.
1: Det er ikke så lenge siden de var i Norge på Tons of Rock for et par år tilbake, og så har de vel en konsert litt senere i juni i Trondheim.
0: Ja, det står det på internett, men jeg får liksom ikke alt det stemmer når det står at det er deres eneste konsert i Norge 2026, men det er kanskje forskjell på en konsert som de skal da gjøre i Trondheim 28. juni, og det å spille på en festival.
1: Ja, det kan du ha rett, vet du.
0: Det er en forskjell der, ja.
1: Men skal de da bli her i mellomtida? Begynte jeg å tenke på, skal de ha sin Norges opplevelse, var det ikke i slutten av juni?
0: Jeg kan ikke være i Norge fra i dag og til 28. juni.
1: Ja, det er jo bare 11 dager da.
0: Vi skal sikkert ha masse konserter rundt omkring.
1: Åh ja, det var så gøy å se på at vi skulle kjøre rundt og se på prekestolen og masse sånne norske sites.
0: Ok da, jo da. CC Top skal være i Norge helt frem til 28. juni. Bare se det rundt. Se om du ser det og sier hello guys!

0: Måtte bare undersøke litt, Knut, om de faktisk rekker å gjøre masse Norges-turing mellom konserten i morgen og den i Trondheim i 28. juni, men det gjør ikke det. Altså, de skal til Estonia, Finland og Sverige før de kommer tilbake igjen til Trondheim 28. juni.
1: Nå er klokka 10, første da nyheter fra Kongehuset, Anders Borgen Werring.
2: Ja, for kronprinsessen har fått nye lunger. Så langt så har lungetransplantasjonen vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Både kongehuset og legene er lettet, sier reporter Kristi Marie Skrede.
3: Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykket, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet, Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre lungetransplanterte, nytransplanterte, vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser, det som har kommet nå, er lettelse over at dette her gikk bra.
2: Vi fortsetter med gode nyheter, for med seier 4-1 over Irak så er Norge på god vei videre fra gruppespillet. De to beste fra hver gruppe går direkte videre, men også de åtte beste treerne går videre fra gruppespillet. Neste kamp for Norge i fotball-VM nå, det er mot Senegal. Den kampen kan vi også vinne, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
4: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer, men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross av at Senegal tapte for Frankrike i går. Jeg så det i treningskamp mot USA for en annen siden, da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem, men det kommer vi til å være.
2: Du kan følge kampen mot Senegal direkte i NRK Sport eller på NRK 1 natt til tirsdag klokka 2. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøte. Gruppa, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i slutterklæringen fra toppmøtet. Gjenoppbyggingen av grottekloster i Kyiv kan ta 2 år, det sier lederen for det historiske klosteranlegget i Ukraina etter russiske angrep i går. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i en brann. Russland avviser at de angrep klosteret, og hevder det var en amerikansk produsert rakett som forårsaket de store skadene. Det var nyhetene, Mari og Knut, dere får overta igjen.
1: Takk for det, Anders. Vi er klar med time 2 av 9-timen, altså 10-timen, for å kalle det det. Vi starter med D-Sound.

0: Ja, dette er lyden fra Ullevål stadion i går kveld. Alle som hadde samlet seg der for å se Norge-Irak-kampen, og det er nydelig rørende bilder. Jeg må innrømme at jeg hadde mitt første følelse av sånn her, nå går jeg glipp av noe, fordi jeg ikke sitter sammen med noen andre og ser på kampen, og så var det så immer historisk alt som skulle skje i går, at jeg endte jo med å sitte bare oppe og se kampen hjemme i egen stue, og veldig fornøyd med det, altså, men jeg bare skulle ønske at jeg var blant masse andre folk i går. Hvordan endte det for deg, Knut?
1: Jeg hadde litt samme opplevelse. Jeg valgte jo å se kampen i egen TV-stue, i den grad man skal kalle det lille området framfor TV-skjermen for det. Og savnet kanskje også litt større fellesskap rundt akkurat det. Jeg var litt trøtt, og synes det startet litt sånn trått, og altså alle lag i verden ville jo tatt en 4-1-seier i åpningskampen i VM, men det var noe litt sånn halvhjerte over både egne følelser og det jeg på en måte fikk tilbake når jeg først hadde investert de her timene på bekostning av skjønnhetssøvn som jeg vanligvis er så avhengig av.
0: Ja, for du legger deg alltid før kampstart tidspunktet som var klokka 12, altså i natt, for alle som eventuelt ikke satt oppe og fulgte med. Jeg synes det knota seg litt til i starten her, det var sikkert masse nerver og sånn, men det var noe deilig å få løsende, vet du, som skjedde etter 28 minutter inn i kampen. Vi kan høre litt her.
2: Spiller opp på midtstreken, der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre, så kommer Nusa, Nusa rett ut for 16 meteren, ned langs venstre side til Møller Wolf, inn for mål, og så skårer Norge! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet.
3: Det en flott norsk
1: Jo da, også det var stort. Jeg tror bare som sagt det er mangel på en sånn fellesskapsfølelse, og det er litt sånn rare sendetidspunkt, og verre skal det visst nok bli. Altså, det er vel en kamp som går i to tider på natten. Da må jeg søve litt først for å få denne skjønnhetssøvnen som jeg er så opptatt av. Men det er kun derfor jeg søver, det er for å se bra ut.
0: Ja, det er klart.
1: Altså, ingen av de fysiske funksjonene med søvnen, jeg vil kun ha det for at det går på skjønnhet.
0: Det koster jo å se såpass skarp ut som du gjør, vet du,
1: fokus da.
0: Men jeg synes det var litt koselig, for jeg la jo merke til bare i egen krets i går at veldig mange som har barn, og det er da barn sikkert i alder 7-8 år opp i tenåringer og sånt, det var flere som nettopp vekte barna sine etter noen timer og plasserte de i sofa med, ikke sant, dyner, kanskje noe godt å spise, og litt sånn, nå barn, nå er det noe historisk som skjer, endelig er Norge i VM igjen. Og de der små snuttene jeg fikk se av det å vekke de små podene og sånn, det kleder mitt hjerte, altså.
1: Ja, men jeg var faktisk litt usikker på om ungene tenkte at det var verdt det. Det var liksom en Eurovision Song Contest. Det var hypen og så dyrisk opp i forkant, og så varer det å rekke. Vet du akkurat hvor lenge en fotballkamp varer? Jeg har sett så mange før. Og så må jeg få lov til å være litt mediekritisk. Jeg synes ikke media, i dette tilfellet TV2, jeg tror NRK har gjort akkurat det samme. Klarte ikke helt å bygge denne nasjonalfølelsen. Det var noe Frode Grytt greier der, Norge, vi er tilbake mellom fjell og fjord, 5-1 dere. Det var litt sånn litt før klisjé, rett og slett innom noen dugnadsfølelse og alt. Jeg kjøpte ikke det faktisk.
0: De trykker ikke på rette knappene?
1: Nei, ikke helt, men Jan er jo bare en av veldig, veldig mange.
0: Vi skal jo fortsette heldigvis å spille flere kamper, og det går an å rigge seg annerledes til. Hvis man vil oppleve fellesskapsfølelsen også, så er det mange muligheter rundt omkring i landet til å samles og se kampene sammen. Jeg synes det er gøy, ja, at vi er i gang. Gleder meg til fortsettelsen.
1: Ja, og det kan jeg si at denne sangen her, sammen for Norge, Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge, den har vokst på meg. Så nå er vi, folkens, vi er sammen for dette landet som heter Norge.

0: sammen for Norge. Jeg er bitte litt mer mediekritisk også, så jeg tror ikke NRK har gjort så veldig mye annerledes enn TV 2, men så utrolig mye dårlig reklame. Jeg skjønner at TV 2 er reklamefinansiert, men at reklamen altså, måtte være så irriterende, det skjønner jeg ikke.
1: Jeg stemmer i og er enig med deg på akkurat det. Vi skal til reklamefri zone, vi, fordi vår mann han ute i frisk luft. Og hvem står det sammen akkurat nå, Øyvind?
2: Du, jeg står sammen med Anette, men vi kan høre, var dere fornøyd med Norge i går, gjengen, eller?
3: Ja!
2: Ja, var det. Hva var dere mest fornøyd med da?
3: Haaland.
2: Haaland, det noen andre som var fornøyd med andre ting?
4: Jeg var fornøyd med Nusa.
2: Jeg var fornøyd med Nusa, og 4-1, det bra?
5: Ja, jeg var også veldig fornøyd med Nusa.
2: Ja, og du, var du fornøyd med Anette?
6: Ja, jeg var fornøyd med mål, absolutt, at det gikk så bra som du gjorde.
2: Var det lenge å sitte oppe, synes du?
6: Ja, det var en stund, men det var spennende, så det var gøy.
2: Jeg synes du sleit ikke med det i det hele tatt.
6: Nei.
2: Anette, altså det deg som mitt hovedintervjuobjekt her i dag. Dette har vært planlagt i 5 minutter. Vi går inn her, hun har gult skjørt. Vi på vei inn på trikken med hele gjengen, for nå skal vi til frisøren, Anette.
6: Ja, nå skal vi til frisøren.
2: Det ganske trangt her, derfor vi ikke helt kan få. Vi får bare finne noe å holde oss i, sånn, og så vi på vei opp mot Frogner og frisøren. Pynta deg litt i ja, gul skjørt, og så har du sitron i ørene, så du gul og fin og matcher. Det viktig å pynte seg litt rann.
6: Ja, absolutt, absolutt.
2: Men du, nå går vi inn i kjernen med en gang her på trikken. Det så bra, det å bare fortsette å gå rett inn i kjernen når jeg er direkte i timen. Så går vi inn for at du er familieterapeut og lyst til å jobbe med det videre. Hva det du brenner for, Anette?
6: Jeg brenner for å hjelpe mennesker til å se muligheter, for vi sitter jo med så mange muligheter for løsninger selv, på vanskeligheter og ting vi sliter med, og jeg ønsker å hjelpe mennesker og familier.
2: Altid hatt den der, det brennende ønsket der?
6: Ja, det har jeg egentlig, og så tok jeg jo for en del år siden barnehagelærerutdanning for å jobbe med barn og familier, og så har jeg bare mer og mer savnet det å snakke mer med familier.
2: Det derfor vi har savnet ca. 70 familier rundt oss her inne på trikken, som jo da snakker med i starten. Så vi nå skal gå igjennom alle disse familiene ut fra barna, og tuller jeg bare selvfølgelig som du forstår. Men la oss bli litt mer kjent med deg, 13-åring selv. Ja, og bor og alene, så single har du vært over en lengre periode. Det så bra med når vi begge to har sittet oppe til klokka 2 i natt og sett på Norge, og så står vi plutselig her og har en personlig samtale i kjørende trikk.
6: Absolutt.
2: Men hvordan det å være, vi snakket litt om det der å være synlig og få bekreftelse og sånne ting, altså det der å være single så lenge fra en som datet ganske flyttig når han var single, jeg bytte på meg selv også.
6: Ja. Nei, altså jeg har jo hatt mer enn nok med å være mamma egentlig, og jobb og sånne ting, så jeg har ikke egentlig vært så opptatt av å date, så jeg har kost meg med å være single lenge.
2: Men det litt sånn interessant det der, ja, som jeg var inne på, det med bekreftelse, altså det der å være litt sånn synlig, altså så ser jo jeg på deg med ditt gule skjørt og gule øreringer, hvordan du lyser opp, og så titter jeg ned på meg selv i det jeg tenker på hvor synlig vi menn er, og så er det grått både her og der inne på meg, så det kanskje noe med det. Føler du deg litt sånn sett uansett? Ja, det var to sett der.
6: Ja, jeg kan føle meg sett uansett, for jeg tror jeg er en person som er utadvent og byr mye på meg selv. Så jeg er nok fargerik som person også, ikke bare klær.
2: Hvordan da? Da blir jeg litt nysgjerrig.
6: Nei, jeg tror jeg er veldig åpen og ærlig, og jeg liker å være by på meg selv, da.
2: Så du har ikke savnet videre på det private, men det der med å date og sånn?
6: Nei, egentlig ikke, for jeg er også, samtidig som jeg er ekstrovert, så er jeg også ganske introvert. Jeg er glad i å være for meg selv og ha spacen min og tiden min for å hente energi, så jeg, det er både og.
2: Ja, for hvordan skal han da være når du da nå, ikke sant, når sønnen begynner å bli stor, jeg vet jo jeg har en som blir 14 selv, når de blir større så blir det jo rom og mulighet. Hvor gamle er dere gutta forresten?
7: 14.
2: Det er så bra at vi har det stående, hvis alt henger sammen. Begynner å bli store, begynner å bli nesten like høy som meg her, gutta ved siden av på 14 år, og går antageligvis i 8. klasse. Ja, det stemmer. Vi er på trikken, skjønner du, så alt er veldig nært her, og da åpner mulighetene seg, Anette, for det er så bra vi har dette publikum her for denne samtalen, men for det, hvordan skal han da være han du eventuelt da møter?
6: Hvordan han skal være?
3: Ja.
6: Nei, jeg tenker at han, han bør jo være positiv, snill, glad, byr litt på seg selv og åpen.
2: Har du fått noen særtrekk etter å ha vært, vært så lenge alene?
6: Ikke sant? Det har jeg helt sikkert.
2: Hva vil du trekke frem?
6: Nei, altså, nå, jeg har blitt glad I å bo alene, så da blir man vel sikkert litt sær på sine rutiner og det man vant til å gjøre. Men det jo viktig å kunne, kunne gå litt ut av den komfortzonen da, hvis man skal inn I et forhold igjen. Jeg forstår jo at jeg må det.
2: Ja, og du jeg merker veldig at du åpen og avslappet når vi får det at vi kan ha denne samtalen. Det kan du tenke på når du kommer til frisøren etterpå. Hva var dette som snirklet seg oppover til Frogner? Til slutt da, så tar vi med hvordan du skal bli på håret. Altså I denne her sommerdagen, hvordan ønsket I dag når du setter deg I frisørstolen på Frogner?
6: Nei, det er bare en liten hårklipp I dag. Så jeg var der for noen måneder siden, så nå det bare en oppfriskning, eller altså litt klipp.
2: Og hvordan går det med Norge videre I VM, tror du, mot Senegal?
6: Det kan gå veldig bra. Jeg tror bare at de må skjerpe seg litt. De må, hvordan skal jeg forklare det? Jeg synes jo kampen var bra, men jeg synes de var... De virket litt ufokuserte, ja, egentlig. Ja, jeg synes det. Så,
2: hva koste du deg med? Hva koste du deg med forresten til kampen?
6: Nei, hva koste jeg meg med? Jeg tror jeg drakk en kopp te, og så slappet jeg av I sofaen. Ja. og litt sjokolade.
2: Hvis jeg bare hviler mikrofonen lenge nok, så kommer det mer og mer og mer. Tusen hjertelig takk for denne trikketuren sammen med deg, og takk til alle dere. Kan vi dere si ha det bra til Norge, dere har vært med direkte?
7: Ha det bra til Norge!
5: Navnet mitt Peder Aaland, om dere lurte.
2: ja. Hvordan går det med Norge? Hvor langt kommer vi?
4: Finalen.
2: Vi gjør det, ja.
4: Vi topper gruppen vårt.
8: Må ha troa.
2: Ja, man må ha troa. Veldig, veldig bra.
0: Bra stemning. På trykken der. Helt enig med Øyvind der, og la mikrofonen kvile litt ekstra, så kom den lille sjokoladen.
1: Mm-hmm. Og en kopp te.
0: Ja, ja.
1: Og en sjokolade.
0: Jeg hadde kjøpt inn noe smågodt, og det var faktisk mer igjen I posen, hvis det lov å si,
1: ja.
0: Etter at kampen var over. Så da har jeg til neste kamp.
1: Da har du til neste ja, kamp, ja. Du kan la det ligge der, hvis ikke den posen roper på deg før den tiden.
0: Masse potetgull igjen også.
1: Kan jeg, ja.

0: Mathilde og Omar med Apologize her i 9-timen. En ting er jo at vi nærmer oss reiseradiotid og badetemperaturer og så videre, men det er jo noen som ser langt forbi badetemperaturer. Nå har jo bading blitt en helårsaktivitet for mange uansett, men det prosjektet som Knut Ivan Rasmussen er i gang med, altså han er psykolog og ekstremsvømmer, skal altså svømme hele strekningen fra Svinesund til Grense Jakobselv i Finnmark.
1: Ja, det er altså rundt 3000 kilometer, og psykologen har vel da tatt seg fri fra jobben et års tid, for det her kan jo ta alt fra 9 til 12 måneder. Og apropos kaldt vann, det er jo, så jeg her om dagen, så var det vel rundt sånn 8 grader der han svømte på det tidspunktet, men han skal jo svømme seg gjennom mye kaldere årstider enn det her også, så jeg er ganske imponert over den her figuren, altså Knut Ivan.
0: Ja, det er helt rått. Jeg liker også det han får hjelp til, altså at han har et lite støtteapparat som kanskje også må ta en avspasering eller fri, eller har muligheten til det generelt å være med noen dager i en støttebåt, en følgebåt, for litt sånn sikkerhet og hjelp til med proviant og i det hele tatt. Så de som er med på denne ekspedisjonen her er jo også med og bidrar til dette prosjektet som er jo alldeles eller vilt.
1: Ja, det er liksom, det kan sammenlignes litt, sier han selv også, med at man løper ett maraton hver dag, da, så kan du legge til at du brenner deg på brennmaneter, du fryser, og egentlig så ser du ikke som gjelder, for de svømmerullene du bruker, de gjør at alt er ganske uklart, og så må du hver morgen når du står opp ta på deg en våtdrakt som allerede er ganske sånn fuktig fra dagen før. Det høres jo heftig ut, men innimellom da, så kastes altså ut en liten kartong med sjokolademelk til Knut Ivan, og da er det glede igjen å spore i kroppen. Og det er egentlig det her som er hele grunnen til at jeg havna inn i den saken nå. Inne på TV2.no, for da ser man glade Knut Ivan som åpner opp sjokomelken, setter den til munnen og får ny giv da.
0: Legger seg på rygg da, og det er ikke klar han på en måte å stå i vannet.
1: Jeg ser det som han liksom trå vannet sånn stående i det han titter mot båten og skrur opp skrukorken og får ned litt godt med sjokomelk.
0: Jeg merker jo de gangene jeg selv drikker sjokomelk eller ting av kopp eller direkte fra kartong, for eksempel hvis jeg kjører bil, så sliter jeg med å få ut den siste skvetten. Altså, du må legge hodet såpass langt bak at man mister oversikten over trafikkbildet. Det er jo livsfarlig. Samtidig som jeg vil ha ut siste rest, for at det verste vet jeg når det skumper resten ut av det du tur en tom kartong. Du skal kanskje legge den inn i lomma på bildøra der, og se det litt igjen. Men jeg har en ny utfordring til dere som er interessert i å svømme i Norge. Hva med å svømme Norge på tvers?
1: Oh!
0: Det er ifølge internett en ekstrem og uvanlig utfordring, for det er jo ikke noe faste rute på den måten der. Du må gjennom dype fjord over fjellvann, og det krever en detaljert ruteplanlegging. Og visst nok så er det helt umulig å få til, for det er jo så mye fastland. Men derfor synes jeg det må være det neste for hvem som helst der ute. Jeg skal selv gi 10 liter sjokomelk til den første som svømmer Norge på tvers. Jeg vil jo starte da i mitt eget Nordland, den kjente ruta der, som der Norge er på sitt smaleste, så Helmofjorden, Helmobotten inn til Sverige, der da vi har med tidligere Tysfjord-traktene. Da kan du starte med en symbolsk svømmetur innerst i saltvann i Helmofjorden, og så må du nok med en våtdrakt opp noe vilt terreng til Helmojuve, og så er det noe mindre fjellvann innover mot svenske grensen.
1: Oh, wow.
0: Men hvis noen kan bære det kanskje i et basseng.
1: Ja. Og er det ikke, altså, nå begynner det å bli noen år siden sist NRK lagde noen minutt for minutt prosjekt, altså, men jeg merker at det her hadde jeg fulgt på, spesielt hvis det var deg som skulle gjort det, Knut.
0: Så Norge på tvers.
1: Ja. Ja. Bare lanser det, vi sier det til de høye herrer der ute, så brått så skjer det.
0: Jeg kan gjøre det, gjør det i et basseng av sjokomelk.
2: Høyre til å ligge med deg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem, synes du sitte var litt fort. Har jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, Man I Need her i nitimen på en midtukedag, onsdag som den kalles i morgen, det torsdag, mathistorisk torsdag, som det ofte da er i nitimen-land i alle fall, for Kristoffer Sjuve på plass i morgen, tror jeg han skal snakke om tapas.
1: Tapas, ja. Det er mye gode saker som kan komme på et tapasbord da.
0: Mm-hmm.
1: Tror du purre også er noe som ofte dukker opp på tapas?
0: Kanskje inn i en pai eller noe sånt? Ja, at det ligger en purre stang på tapasbordet, det ville overraske meg.
1: Ja, det ville egentlig det for meg også når jeg tenker meg om, men grunnen til at jeg spør er egentlig bare fordi her om dagen så var jeg jo på et helt unikt arrangement som jeg storkoste meg med, og på det arrangementet, Nordic Night som det het, masse artister som spilte musikk, altså Gåte var der, Vardruna avsluttet hele konsertkvelden, Mari Boine og så videre, veldig sånn neofolk inspirert musikk med fokus på masse gamle tradisjoner. Og sånn, og det var jo en del utkledde folk der også. Altså det var en del som gikk med litt sånn vikingaktige skinnsko, det var mye lin og spore, mye skinnfeller rundt skuldre på folk som så ut som de egentlig var hentet rett ut fra en eller annen type film eller serieinnspilling. Men så var det også etter hvert veldig mange sekker hvor det stakk opp purre. Altså, og da mener jeg når du liksom tar den der hvite delen av purra, du stikker den ned i sekken og så stikker det liksom de grønne purrebladene ut da. Så jeg brukte hele kvelden på å tenke, og jeg skjønner
0: ikke hvorfor
1: jeg egentlig spurte folk heller bare, hvorfor har du egentlig purre i sekken, men de jeg sto med videre er jo liksom bare, ja kanskje de skal ut og lage seg et måltid mellom slaga, eller er det noe hemmelig kode for? Ja. Er det noe man signaliserer med denne purre i sekken?
0: Hvor mange purre så du, hvis det var nok til å tenke at...
1: Det var kanskje 5000 mennesker der oppe, da, så la oss si at jeg i hvert fall så en 30-40 purre som stakk opp av ulike sekker rundt omkring, og så hadde vi litt moro da, med å prøve å spekulere litt, og så kokte det på en måte bort i purren, liksom, eller i kålen. Men så la jeg merke at det var en annen journalist som var til stede som hadde prøvd å undersøke hva dette her var.
0: Ja, for det var kanskje en journalist som var på jobb. Du var jo der som privat person og spekulerte på mange måter, og kunne jo vært journalist og spurt og gravd.
1: Ja, og jeg kunne jo egentlig bare spurt uansett, for jeg er såpass nysgjerrig, men det gjorde jeg nok. Men denne personen da, Siri, hun hadde i hvert fall også hatt samme tankene. Hva betyr det her? Er det et hemmelig signal? Vi snakker til hverandre. Og så er det enden på visa. Så står det her, dessverre så var det så kjedelig som at det var en matbutikk på toppen der oppe, altså i skogkanten, som hadde delt ut gratis frukt og grønt, og purre, som var blant tingene folk kunne velge. Det stikker seg jo mer opp av en sekk enn eple og blomkål og andre godsaker som man kunne få gratis fra den kjeden.
0: Altså, middelalder merch, altså band til skjorte og kapsa, nei da, vi skal ha frukt og grønt. Ja,
1: som deles ut.
0: Liker du Mari Boine, eller Vardruna, eller Gåte? Ja, her, ta purre da, eller er du... Jeg vil ha litt nepe kanskje å bære rundt med på konsertområdet. Jeg tar purre.
1: Ja, jeg tar den purra. Det var også en la jeg merke til på et tidspunkt som han var barføtt, og han klatret opp i et av altså trærne og liksom holdt seg fast der. Det eneste han manglet var jo faktisk å gnaske på en nepe. Det får du huske på neste gang hvis du som var oppe i tre der hører på i dag også. Men det er ikke purre noe hemmelig kode da. Eller hvem vet?

0: En ganske rå versjon av Rolling Stones Sit and Beast of Burden vi akkurat fikk her fra Bette Midler, som jeg nå måtte sjekke hvor gammel har blitt. Er altså nå inne i sitt år som 8, altså hun er 80, blir 81 i år.
1: Holdbar som en god purre løk.
0: Ja. Yes. Du, så fikk vi spennende møte både med yngre og voksen generasjon sammen med deg, Øyvind. Nå var det litt stillere rundt deg.
2: Ja, jeg havnet jo da på Frogner og tenkte jo ikke noe på konsekvensene av det når jeg ikke har trikken. Så fikk jeg litt sånn spenning i kroppen, må jeg si, når jeg så på klokken at det var 18 minutter, for det er litt travelt å komme seg ned til urbane strøk. Og så tenkte jeg, vet du hva, da må jeg spørre alle som kommer på min vei. Og da var jeg flaks da, og da jeg så ditt røde, flotte hår og stilige utseende der oppe i fotgjengefeltet, Lisbeth. Der var du, og dermed er vi da, har vi en... Og så har vi vært da og ringt på hos deg, Liv. Ja. Så her er vi da samlet. Hei, Lisbeth.
3: Hallo, hallo.
2: Vi må ikke bare gjøre jeg som prater, hallo, hallo.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei, og da ringte vi på, og da kom du ut og ble overrasket, eller? Når du, hvis Lisbeth sto her.
3: Jeg ble litt overrasket når NRK står utenfor døren. Ja. Vi pleier ikke det.
2: Nei, og du er vi tidligere lærer.
3: Tidligere lærer.
2: Ja, kunne du bare ta den historien, for du møtte jo noen 15-åringer her nylig, og så det de sa. Nei, det vil ikke sa den.
3: Nei, det vil jeg ikke ta.
2: Det er nesten mer spennende, men det vi ikke vil ta. Da tar vi heller det der at du la deg tidlig, og så sto du opp klokka når?
3: Sto klokka 11:58, og så kampen. Synes det var en dårlig første omgang, men andre omgangen med innbytterne synes det var bra. Selv om jeg har ingen peiling på fotball.
2: Nei,
3: han kan ingen regler.
2: Men du har en, det barnebarn du har?
3: Barnebarn som på 15 som sparker fotball.
2: På Stabæk.
3: På Stabæk.
2: Skal spille i dag?
3: Ja, i dag, mot Brann. Så møt opp på Brann klokka 3.
2: Ja, og du har han sendt på lyd?
4: Jeg hadde det. Nei, nå har han lagt opp for over 20 år siden. Men det var mye fotball. Det han vokste opp, det
2: må jeg si. Vi må snakke litt om det fine miljøet dere har her på Frogner, for nå har vi havnet her. Rolig, behagelig, stille, som Mari sier. Fortell litt om dette nydelige miljøet, Liv.
3: Ja, nå har jeg jo bodd her i snart 30 år, da. Og det er jo et vakkert miljø. Dessverre har jo prisene endret seg veldig mye siden jeg flyttet hit for 30 år siden. For da byttet jeg en 100 kvadratmeter leilighet på Stovner mot en 100 kvadratmeter leilighet på Frogner til samme pris.
2: Ja.
3: Sånn er det dessverre ikke lenger.
2: Store...
3: Så boligpolitikken i Oslo, den burde man kanskje gjøre noe med.
2: Åh, for en deal. Altså, det var en grei deal på den tiden, kan man si. Ja.
4: Og jeg bor med utsikt utover Oslofjorden.
2: Åh, du store.
4: Men jeg bor i USBL. Og det har jeg også bodd i over 40 år.
2: Ah.
4: Men,
2: og dere to, dere traff hverandre på?
4: Vi traff hverandre som gamle kollegaer på Vålerenga skole, der Oslo kommune hadde sånn lavtilbud til unge. De kunne bare komme etter skolen til. Der var det ikke noe aks den gangen. Men de hadde det tilbud der bare unge kunne doppe innom. Og sånt. Så sånn var det. Men det er det slutt på.
2: Og så hører vi at du er opprinnelig fra hvor?
4: Jeg er opprinnelig fra Danmark. Og prøver å snakke norsk, men jeg vet jeg høres ut som en tysker.
2: Synes du det?
3: Neida, det går fint, det går fint, det går fint.
2: Det er uansett veldig morsomt når man gjør når, av seg selv.
3: Ja. Men det er jo veldig interessant det der stedet vi traff hverandre på dette lekesenteret, som var et lavterskeltilbud, og det var også byggelekeplasser for barn og ungdom rundt omkring i Oslo på 70-tallet.
2: Hva vil det si da?
3: At de kunne bygge store hus. Vi hadde kjempemasse materialer som de kunne bygge hus og alt mulig.
2: Ja. Altså barna?
3: Barna!
2: Ah,
3: ja.
4: Da jobbet jeg etter Vålerenga skole, så jobbet jeg oppe på Romsås. Det var det akkurat blitt bygget. Og Romsås var en gang et helt unikt botilbud. Ja. Virkelig attraktivt, og Arbeiderpartiets, hva skal jeg si, stolthet som de viste fram det bomiljøet der oppe. Og der var det to byggelegeplasser der oppe også, faktisk. Og små grendeskoler.
2: Vi må lære litt grann, bare høre, for du har jo vært lærer på Haugenstua skole i mange år, og du har jo da jobbet også med de med diagnoser. Hva er livet her vi står og henger på bilen din? Du skal jo lage middag til barnebarn vi tjener i dag, og dere er på vei til Henny Onstad?
3: Henny Onstad og Kai Fjell i dag.
2: Kai Fjell, ja. Vi har gått gjennom kunsten min hjemme og funnet ut. Du trodde jeg hadde den som alle hadde, og så var det heldigvis en annen versjon jeg hadde på. Jeg måtte tenke litt. Nei, jeg var ikke originalmaler.
4: Er det ikke det heller?
2: Nei, det er ikke det. Litt grann bare hva livet har lært av alle disse årene på Haugenstua skole og med folk med diagnoser. Jeg synes alltid det er interessant.
3: Hva har vi lært? Vi har vel lært at folk flest er veldig ordentlige folk. tror jeg. Ordeite, ja, veldig ordeite folk, og det har vært en gave for meg å jobbe på Augustua i alle de årene, med alle de fantastisk flotte ungdommene. Og den gangen så kunne jo også alle barn lese, i motsetning til hva de kan i dag.
2: Åja, for det der jeg leste om, ja, akkurat. Ja. Og hva vil du trekke fram fra dine, alle dine år?
4: Det synes jeg blir vanskelig. Men jeg jobbet i mange år også med ungdommer som hadde muskeldystofier, apropos den Iblin-filmen. Og det de gutta lærte meg, det at ikke bare leve diagnosen, men leve livet sitt, mens du faktisk har det. For de døde jo ganske tidlig, mange av de. Det tror jeg er det viktigste. Og det er ikke alltid sammenheng mellom, hva skal jeg si, hvor mye funksjonshemning eller hva skal jeg si, utfall du har, og så hvordan du faktisk klarer å leve livet ditt og få noe ut av det.
2: Det lærte vi også om i går faktisk, for da møtte jeg også disse her, jeg har allerede nevnt for dere 50 stykker i rullestol, som også snakket om akkurat det samme. Du, dette var jo rolig og fint intervju her, vi henger bakpå, hvilken modell er bilen du henger på, den røde fine?
3: Det er en, hva er det da? Det er en, jeg tror det er en 2020-modell.
2: En 2020-modell av?
3: Renault Zoe.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg er veldig fornøyd.
2: Bare ta deg friheten.
3: Ja. Det er jo bare plass.
2: Godt materiale. Godt materiale.
3: Ja, det vet jeg ikke.
1: Er det ikke sparkebildekker man vanligvis gjør om man ser på en bil eller en Zoe eller Zoe?
2: Jeg kan være litt sånn Oslo-losen til slutt, Knut, og sparke litt grann her. Og, ja, dette der, siden vi har vært så mye på østkanten. Ja. Ha det bra.
1: Jeg er helt enig med. Det var en annen rolig stemning. Sånn blir det når du trasker rundt på Frogner og til og med ringer på døra sammen med noen og slår av en liten prat om livet og litt fotball og et lite bilmerke, en liten Renault til slutt her.
0: Helt nydelig.

0: Ja, men flere måter å holde hender på. Noen gjør det fordi de er glad i hverandre, noen trenger bare å leies over gata fordi man er bitte liten og klarer ikke å ha oversikten selv. Og hvem var det? Var det Jørn Hoel som sang «Han å holde i»?
1: Ja, det var det, ja.
0: «Han
1: å holde i». Jeg ser, jeg koser meg litt med sånne, det litt sånn, kanskje det noe deilig også oppe i miksen av all elendighet, at det så mange koselige saker ute nå. NRK blant annet har vært ute og bare intervjuet forskjellige folk på gata om de er trøtte i dag. Og da vet jo alle hvorfor man spør, er du trøtt i dag? Fordi, og nå ser jeg også seertallene har begynt å komme inn, altså halvannen million nordmenn var innom og så kampen på det meste i går, og da
0: telt, sånn som at den så med et halvt øye, for det dupper litt
1: jeg tenker at det teller, Knut
0: 1,5 millioner igjen.
1: Og så kan vi se for oss alle de som også var samlet på de storstuene og stadionene og sånn, så det er jo det er kanskje en liten stund siden vi har kjent på det at vi har vært igjennom noe sammen som norsk folk. Altså akkurat den onsdagen her så er det halvtrøtte hundeeiere og noen som står litt ekstra trøtte bak en kasse på dagligvarehandelen og rundt omkring, men alle har liksom, vi har opplevd noe litt sammen.
0: Motsatt av korona på en måte. Det, ja. Da var alle hadde opplevd akkurat det samme, men det her er jo noe som enten man ikke liker fotball eller ikke, så blir man på en måte med på den debatten der da.
1: Ja.
0: Okay. Jeg synes jo hun som Øyvind snakket med om det var Liv eller Lisbeth som hadde lagt seg våkne 1 på 12 med to null peiling på fotball, perfekt analyse, kjedelig første omgang, og så var det bedre i andre. Og du ser at NRK skriver også om alle de her drikkepausene, at når det var drikkepause på stadion, så kom det et på en måte nytt Norge ut på banen der, så det får være dagens tips. Vi snakket jo i starten av 9-timen om at livet er en motorvei, men at det er noen rasteplasser der, så ta det en tissepause og en vanningspause i løpet av dagen, så høres vi igjen i morgen.
1: På tide med litt hydrering.
0: Ja.

0: Da er klokka 11, og først om kronprinsesse Mette Marit sin lungetransplantasjon, Arild Svalbjørg.
1: Den har vært vellykket, opplyser Rikshospitalet. Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger, det melder Slottet. Legene på Rikshospitalet sier operasjonen så langt har vært vellykket, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, altså det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettet ut, det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team, Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra, og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
1: Kronprinsesse Mette Marit får støtte og hilsninger etter operasjonen for nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug er glad operasjonen var vellykket og håper det går bra med kronprinsessen og at familien tar vare på hverandre. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er rørt og glad og sier det er godt å vite at hun får hjelp av verdens beste helsevesen. Og statsminister Jonas Gahr Støre skriver en hilsen fra flyet tilbake fra Norgekamp. Mine varmeste tanker går til kronprinsessen og resten av kongefamilien. Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det er uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjonen. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det er forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Så om Norges kamp mot Irak i går kveld, nesten 1,5 millioner så Norges VM-åpning på det meste registrerte TV 2, som sendte kampen at 1 476 000 seere fulgte med på fotballkampen. Dette ga TV 2 en seerandel på 97%. Erling Braut Haaland skåret to ganger i 4-1-seieren og sikret Norges første sluttspillpoeng på over et kvart århundre.
3: Det er ikke lett å debutere i VM, det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen, så en god start.
4: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
3: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
1: Norges neste kamp er mot Senegal klokka 2 natt til tirsdag, så da blir spørsmålet om man skal sitte oppe og se da.
5: Ja, si det, Aril. Ikke godt å si.
6: Jo, det er mye emotions for alle. Ta inn.
5: Ja. Nice.
6: Det er nice med mye emotions.
7: Er det bra at de ikke har en sånn knapp der med sånn engelsk og norsk?
5: Ja, men det er sånn jeg tenker. Ja.

0: Kjære landsmøte, velkommen til onsdagsmøte! I dag er det 17. juni, og det er nest siste landsmøte før i sommeren. Og oss gratulerer Island med nasjonaldagen. Til Haming You Met Off med litt Island. Kuriosa info. Dette er også nasjonaldag, tidligere nasjonaldag, for et land som etter krigen var delt i to, vil dere gjette?
1: Tyskland.
0: Ja, men hvorfor er en del av dem?
1: Øst.
0: Feil. Det er Vest-Tyskland. Det var tidligere nasjonaldag for Vest-Tyskland.
1: Ja, det er jo helt bon.
0: Og det er farsdag på El Salvador. Og det er FNs dag for bekjempelse av tørke og ørkenspredning. Ja, jeg ser på dere, Røros. Dere har litt å gjøre her. Det er veldig mye å feire i dag, om du ikke allerede har feiret. Blink, blink. Jeg skal ikke prate om det, for du vet, da klikker det i vinkel. Sekretariatet har både feiret og sovet i natt, og produsent Mai, hun så halve kampen. Programlederen Elin Åndal Herseth og Sven Biskorsunde, de så hele kampen. Teknisk ansvarlig, klar for revansje siden måndagen, så halve kampen. Og hørte siste halvdel gjennom begeistret utrop i nabolaget. I dag kan vi by på et lite lytthjørne, og skal bryne oss på en heilårslabyrint, høyre topp tre Italia, innom konspirasjonskroken, få en grevling-oppdatering, og høyre nest siste oppdatering fra Kvardagklubben. Men, Sven Biskorsunde, det er bare å begynne å ta til seg klaren, for nå skal du fortelle hva det skal handle om i dag.
2: You can leave your hat on.
0: Ok, det er greit, greit.
1: Det skal handle om... kunst.
0: Fint, kunst.
1: Vi er kunstferdige og grævla løye. Nice, nice sending.

0: Jeg vet ikke om dere kan huske første gang dere så den erotiske, romantiske filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke, men der var altså Joe Cocker med You Can Leave Your Hat On. Ja. Og kjære vene, verden ble aldri den samme igjen.
1: Såpass, ja.
2: De beste bildene får du på radio.
0: Ja, fy faen. Altså, jeg kunne ha lagt, men jeg har dødd nå etter å høre Joe Cocker synge.
2: Mm. Kjære møte.
0: Hæ? Ja.
2: Hei, kjære delegat. Og spesielt hei til dere som nylig har vært utsatt for et uheld. Livet kan jo føles litt tungt og urettferdig av og til. Som hvis podcasten din blir nedlagt rett før fotball-VM. Ikke sant? Å nei, podcasten min har gått i stykker. Så kjipt. Men må ikke legge deg ned og dø. Hvis dere og legget ditt slutter å funke dagen før sommerfesten. Det er jo mega nedtur.
0: Ja, det er det.
2: Men det finnes håp. Hvis helseplattformen du lanserte ikke fungerer helt som du hadde tenkt, ikke sant? Ikke gi det. Du kan trøste deg med at det kan ofte oppstå gode ting ut av små, kjedelige ulykker. Ja, noen ganger kan det rett og slett oppstå kunst. Ja. På engelsk så kaller de det, hvis jeg får tillatelse til å snakke engelsk.
1: Ja.
0: Absolutt.
2: Det er nice. De kaller det art by accident.
0: Ja.
2: I landsmøtet kan vi kanskje kalle det kunst ved UL, eller kunst ved en tilfeldighet.
1: Ja.
2: For det trenger ikke være et stort uhell, eller det kan bare være en liten greie som kan føre til kunst, som for eksempel dette.
0: Oi, sorry, Sven. Sorry. Okay. Den ikke på seg.
2: Ok.
0: Vent.
2: Nå.
0: Ok.
2: Action! Et av verdens mest kjente kunstneriske øyeblikk oppsto på denne måten i 1974. I mai 1974 så sto nemlig Steven Spielberg klar for å lage en liten film som skulle hette Heisommer. Og han var så sykt fornøyd fordi han hadde jo sånn troa på dette prosjektet, spesielt fordi han hadde fått tak i en helt rå hai. Ikke sant, det blir ikke noe Heisommer.
0: Nei.
2: Uten en hai.
0: Nei, det må være en hai, ja.
2: Og Spielberg, han hadde fått tak i en helt enormt fet hai. Det var en falsk hai som hadde hjul, og den sto på et stativ så han kunne kjøre på havbunnen og liksom fosse etter båten og skremme liv skiten ut av alt! Men så... The shark is not working. Denne beskjeden fikk Steven Spielberg Dag etter dag. Jeg tror nesten han fikk han 100 dager på rad, så fikk han denne beskjeden. Haien funket ikke.
0: For ett.
2: Og Spielberg hadde ikke tid til å vente. Altså, han hadde en deadline, han hadde skuespillere, fotografer, en hel stab som skulle videre på nye oppdrag. De måtte bare få laget den forbannet filmen uten den haien. Dritkjipt for Spielberg, ikke sant? Podcasten min har gått i stykker rett før VM. En hai-film uten en hai, det er nedtur.
0: Det er akkurat som om man skulle lage radio ut av mikker.
2: Ja.
0: Mikrofonene funker ikke i dag helt.
3: Nei, men hva skal jeg si da?
2: Torfinn Borkhus har gått i stykker, hva skal vi gjøre, Elin? Men vet du hva som skjedde? Det ble art by accident. Det ble kunst, for folk fikk jo aldri se haien. Han måtte jo bare lage filmen, ikke sant? Han måtte bare filme vannet uten hai.
0: Mm.
2: Og folk ble jo dritredde, for de begynte å se for seg haien inn i hodet.
0: Ja, for det er jo over halvparten til filmen foregår jo uten at du ser haien.
2: Du får aldri se haien. Han begynte å funke til slutt på siste dag av innspillingen. Vi filmet noen timer. Og det ble tidenes sommer-blockbuster, og det finnes sikkert folk der ute som fortsatt er redd for å bade på grunn av den haien som du aldri så.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så hvis du har en litt dårlig dag, vant ikke ditt kjære Irak i går, fortvil ikke. Det kan ha vært det beste som har skjedd.
0: Ja.
2: Elin, Torfinn, har dere opplevd kunst på denne måten noen gang?
0: Ikke sånn at jeg logger en haisommer, men jeg synes at hele livet mitt er art by accident. Det er veldig fint at jeg planlegger noen ting så godt at jeg vet hvordan den skal slutte. Så det bare blir som det blir.
2: Ja.
0: Det er min innstilling.
2: Ja, Elin, har du opplevd noe lignende?
1: Ja, det blir jo kunst da, egentlig. Litt veddemål og litt sånn tilfelligheter førte til at jeg havnet på musikkonservatoriet.
2: Aha!
1: Vi var liksom, ja, men jeg klarer jo ikke det her teoriprøven her, så jeg må ta den og se hva jeg må lære meg. Bestod teoriprøven.
2: Oi!
1: Reiser til Tromsø, kompisen min sier, ok, hvis du ikke kommer inn, skal jeg betale reiser for deg. Kom inn.
2: Åh!
1: Altså, flaks i livet. eller jeg vet ikke, flaks, eller kanskje, det ble jo kunst til slutt av det.
0: Og du måtte betale reisa selv.
1: Ja, ja. Men jeg kom jo inn på, ut, på drømmeutdanningen da. Ja, ja, ja.
2: Ved
1: ja, ja.
2: En tilfeldighet. Ja. Har du der ute opplevd noe, så må du gjerne dele det med oss alle i landsmøtet. Da sender du melding i appen NRK Radio, eller så sender du oss et e-post på adressen land@nrk.no. Ja, ja, ja.
0: Fader, haien altså!

0: Det var Skåre det, og sangen heter I Could Miss You Forever.
1: Velkommen hit.
0: Takk.
1: I dag så tenkte jeg vi kunne snakke litt om psykologi.
0: Jaha.
1: Fordi jeg så en overskrift som sa, den største oppdagelsen på 30 år I musikkpsykologien.
0: Oi! Og, altså, musikkpsykologien?
1: Ja.
0: Det en egen disiplin?
1: Ja. Jaha. Det handler om hva musikken gjør med oss. Jeg vet ikke helt om alle enige at det den største oppdagelsen, men det var I hvert fall det saken jeg leste hadde som overskrift. Og der stod det altså at musikk bor I samme del av hjernen som din egen nakenhet.
0: Oi,
1: Når du lager musikk, altså enten om du synger I kor, spiller I korps eller I band, hvor som helst, da du inne I den mest sårbare delen av hjernen. Og det her jo fascinerende, fordi altså musikk bruker jo alle deler av hjernen. Det ingen annen aktivitet som bruker tenkende hjerne, følende hjerne og bevegende hjerne på samme måte som musikken gjør. Og da tenkte jeg at det var kjekt å høre det her for de av dere som enten lurer på om det på tide å slutte med en hobby, en sesong jo over for mange fritidsaktiviteter, eller kanskje du lurer på, skal ungen egentlig få lov å fortsette et år til I kulturskolen? Kanskje du får litt tips her nå. Å holde på med musikk I land med andre faktisk så berørende mentalt for oss mennesker at forskere har snakket om at musikkutøving blir som din egen nakenhet.
0: Wow!
1: Ikke som den fysiske handlingen det å ta seg klær og sånt, men det den psykologiske og emosjonelle nakenheten av sårbarhet, intimitet, selvbilde, dyp emosjonell prosessering hvis man vil bruke fascinerende ord.
0: Da det jo enda kulere at folk går opp på en scene foran tusenvis av andre og gjør det.
1: Ja, ja. Det er jo helt vilt.
0: Ja.
1: Ja. Dere klar for litt sånn neurovitenskap på en onsdag?
0: Så klart,
2: alltid.
1: Mm. Det limbiske systemet, det vi også kaller for hjernen sin følelsessentral, viktig her. Både opplevelsen av musikk og følelsene knyttet til nakenhet, som sårbarhet, skam, lyst eller ren frihet, Hvem vet hva den enkelte av oss tenker om kropp og nakenhet? Alt dette prosesseres I det limbiske systemet. Dette en av de eldste delene av hjernen vår, og huset blant annet amygdala, har vi hørt om. Frykt, forsvar og sterke emosjonelle reaksjoner, for eksempel når du får gåshud fordi at du hører på en sang du synes, åh, så fantastisk. Eller panikken ved å føle på intens sårbarhet. Akkurat samme greiene kommer vi fra. Hippocampus.
0: Ja.
1: Der lagres minna. Musikk kan umiddelbart transportere deg tilbake til et intimt øyeblikk der du følte deg fullstendig sårbar. Og når du da hører på musikk som treffer deg I sjela, eller når du står emosjonelt eller fysisk naken da, foran et annet menneske, så aktiveres akkurat de samme urgamle nettverkene. Hjerneforskning, blant annet gjort med sånn avansert MR-scanning, FMRI, viser at musikk aktiverer nøyaktig de samme dype belønningssentrene I hjernen, nucleus accumbens, kanskje jeg sier ting feil, men sånn det står. Samme belønningssenter som mat, sex og rusmidler.
0: Jaha.
1: Musikken mektig, altså. Musikk stripper vekk de rasjonelle forsvarsmekanismene våre I frontallappen, og gir oss direkte tilgang til den samme rå, ufiltrerte nytelsen, som for mat, sex og rus.
0: Det det som den nyheten som kom nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. At alt henger så veldig ihop.
0: Ja.
1: Ja. Kort sagt, hjernen skiller ikke så veldig nøye mellom den fysiske følelsen av å være avkledd og den emosjonelle følelsen av å bli beveget av en låt. Begge deler krever at vi senker garden vår, at vi senker forsvarsmekanismen våre. Musikk og nakenhet bor absolutt I samme etasje I hjernestode, og det derfor musikk føles så intenst personlig. Jeg kan jo være fantastisk oppslukt av en låt, og dere bare, ikke så interessant, bryr meg ikke om den der. Folk som bruker musikk senere I livet, når de lærer musikk som voksen, mye mindre tilbakeholden for de degenerative sykdommene, som for eksempel Alzheimers sykdom.
0: Jaha.
1: Hva betyr det da for deg? Gå ut, finne noen å spille lamme, sønge lamme, hva som helst, finn frem trompeten kanskje, eller kanskje du har et trekspill langt der bak I skapet, sett deg ned ved piano som har støvet ned.
0: Og ja, la ungen fortsette I kulturskolen.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg har hørt om en artist som heter Tobias Sten, som heter kulturskult. Kanskje det I dag jeg skal begynne å høre på Tobias
1: kanskje Sten. Da, ja. Du kan samtidig nyte den deilige musikken du da skaper, og da tenkte vi skulle høre på et av de mest populære, hvis jeg har forstått mine pianolærervenner rett. Dette sangen som kommer nå, eller melodien, det en av de mest populære blant pianoelever verden rundt. Den heter The River Flows in You, og Jiroma det som spiller.

0: Dette er altså en veldig populær melodi å bruke til videoer man legger ut på sosiale medier, for eksempel. Det var River Flows in You av den sørkoreansk-britiske pianisten Jeroma. Melankolsk, håpefullt pianoverk som jeg synes passer veldig godt til denne musikkpsykologien vi snakker om.
1: Absolutt. Og nå skjer det noe helt annet her. Faktisk. Faktisk så annet. Oi!
2: Pelos-labyrint! Landsmøtes skattejakt!
3: Ja da, det er tid for å trene på quiz. Ta fram quiz-skoene, på med quiz-drakta. Finn fram quiz-shortsen din og fram med quiz-notatblokka. I påska så har NRK et legendarisk program som heter Påskelabyrinten, etter en idé av Viggo Wall, legenden. Torfinn, du er jo quizmaster der, og dette er jo kanskje NRK Radio sitt viktigste program. Quiz.
4: Ja.
3: Sammen med 9-timen på Dagsnytt 18, kanskje. Det må være lov å si.
1: Okay.
3: Det må være lov å si.
1: Ja, det er du som sier.
3: Og derfor så må vi holde det i quizform, Torfinn Workhus. Du må være topptrimmer til påska.
1: Ja, det er sant.
3: Folkens, her er det lov å notere. Her er det mye info som må sammentolkes, men dere får nå en slags påskelabyrint. Men det er da kamuflert som en helårslabyrint, siden det ikke er påsk. Er dere klare?
4: Ja, vi
1: må også være klare.
3: Dere får bare oppgaven en gang.
4: Okay.
3: Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann.
1: Ja, vel.
3: Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Og selv om han er like kjent, eller selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han, og så sier han på klingende Liverpool-dialekt at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiaster vil kanskje si at han bader i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Men sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han plutselig på norsk. Hvem i alle dager er det du snakker med?
0: Og her var det mye.
1: Jeg har en følelse her,
0: okay,
1: men jeg vet at han Sven vil gjerne høre Post Malone.
3: Er det sant?
0: Ja.
3: Poster!
1: Better now. Er det better now?
3: Det er better now.
1: Er det?
3: Det er nice. Det er nicer enn nice.

0: Thelonious Monk. Den heter Ruby My Dear, men det visste du vel.
1: Ja, det har full kontroll, så klart.
2: Deilig.
1: Ja. Mange takk for den, Sven. Da skal vi også se hva som har dukket opp i inboxen siden sist.
2: Ja.
1: Og det gjør oss vel på følgende måte sånn her, og så kanskje tar jeg med sånn. Nei. Den luringen der, den gikk ikke. Nå, nei, du. Skal vi se nå, da.
2: Geir forteller at dagens kjøretur på jobb, det var som om pandemien var her, så stilt og rolig etter veien som da den startet.
0: Ja.
2: Fordi mange lå sikkert og sov litt ekstra.
0: Jeg tror det var mange som var oppe i natt. Jeg merket det også på, jeg syklet forbi mitt lokale treningssenter, og der var det for første gang i min levetid tomt.
1: Og tomt, ja.
0: Det er alltid vært 3-4 sånn friskusse som er oppe og
2: tar seg. Ja, så fryktelig tidlig gang.
0: Null menneske.
2: Wow. Det er noe godt å vite. Det ligger i avstemming ute i, eller meningsmåling eller noe sånt, i appen. Har du hjemmekontor i dag? Rett og slett som postkampen i går. 9% sier ja, det var perfekt etter kampen i natt. 11% er trøtt og fin på jobb.
1: Oi.
2: Ja.
1: For en gjeng.
2: Ja.
1: Det er noen duggfriske typer, altså.
2: Og 32% pensjonister, da, av de som har vært inn og stemt.
1: Ja, de er også ganske duggfriske.

0: I dag vi skal høre fra folk I Trondheim og fra kronprinsessas egen hjemby Kristiansand.
1: Å, kjære meg. Ja, vet, det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
2: Ja, det jo en fæl sykdom, så vi glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det jo veldig bra, for at hun har vel slitt I det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
0: Så fra Stortinget kommer det ønsker om god bedring. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
5: Vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor I situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått I en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien, kronprinsessen, for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært I forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også viktig for mange andre mennesker som I en vanskelig situasjon.
0: Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sier det store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
6: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
0: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Da fortsetter landsmøtet.
7: Ja da, og skal en tur til Italia, Aril. Takk for oppdateringen. Her Dancing in the Moonlight.
8: Og dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på

0: Er det dansing og karavan selvfølgelig?
1: Han sa bailando. Hva betyr det?
2: Det betyr jo danse.
1: Ja, ja det gjør det. Ja. Ja.
2: Eller dansene, kanskje.
1: Ja.
2: Ossessione heter den, og det jo da det samme. Hvis dere finner et engelsk ord for ossessione, så... Obsession.
1: Åja!
2: Oh, hva kan man si på norsk? Man sier...
1: besatt.
0: Ja, besatt.
2: Ja. Jeg klarer ikke å puste hvis ikke du her.
0: Ja, for han selvfølgelig besatt av en person.
2: Ja, de krangler noe helt vanvittig, men så går de alltid tilbake til hverandre igjen. Og det her er blitt en sykdom man ikke har lyst til å kurere.
1: Ja,
3: akkurat. Ja, handler om Tobias Sten.
2: Kan det hete Samurai Jai? Eller artistnavnet?
1: Jaha.
2: Han heter egentlig Gennaro Valletta. Fra Napoli.
1: Oi, jaha. Og Vito så. Salamanca ser jeg her også, jeg med på Lasse.
2: Vito Salamanca.
1: I hvert fall i den sangen som ligger klar, for du skal høre den her nå.
2: Det stemmer det. Ja. Mm, vi skal høre hele, vi får tid til det.
1: Ja, vi får tid til det. Takk for topp tre oppdatering av meg.
2: Mm.

0: Samurai, Jai og Vito Salamanca og Sensione var det der.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hei, hei, velkommen til siste konspirasjonskrok for sesongen.
2: Er det sant?
0: Ja, ja, ja. Jeg må kjøre noen heftige greier i dag.
2: Er det den siste?
0: For sesongen, ja.
2: Jeg har hørt mine miljø si at det kommer flere episoder.
0: Ja, kanskje. Ja, kanskje. Danny Sheenan, han er nemlig en ringrev i det amerikanske rettssystemet. Han var advokat under Pentagon Papers-tildragelsen, Watergate-skandalen, Silkwood-saken og Greensboro-massakren, blant annet. Han er en sånn klassisk advokat som du hyrer inn når du må gå rettens vei for å få innsyn i saker som har allmennhetens interesse.
3: Åh, han kan alle de finurlige små reglene.
0: Ja, og han er veldig på ballen når det gjelder UFO-avsløringene som pågår i Nord-Amerika om dagen, for det er nemlig ikke bare VM som foregår der. Sheenan har nemlig pratet med folk i ulike deler til militæret og etterretninger i USA, bak lukkede dører i såkalte lukkede høringer i kongressen, og han delte nylig litt av det han har fått innblikk i som ikke er taushetsbelagt lenger. Blant annet at det amerikanske forsvaret har drivet en omfattende rekruttering til begavet barn og unge, kalt GATE, hvor de lette etter folk med sioniske egenskaper. Ja, hva er sionisk? Det er en sammentrekning til PSI fra såkalte psykiske fenomener, og Onyx fra elektronikk, egentlig. Ok, for det er jo, for det at amerikanerne har fått kløren i hele 9 forskjellige UFO-er av ulikt opphav, som ikke har knapper og spaker, men som må styres mentalt. Altså telepatisk, via en hjelm som registrerer hjernesignaler. UFO-en har nemlig innebygd noe av våre stamceller som gjør farkostene deres semibevisst. Og amerikanerne har fått jagerpiloter til å prøve å kjøre dem, noe som har ødelagt hjernen deres og drept topptrente jagerflypiloter. Derav rekrutteringen til mentalt sterke barn og unge, men også med en utstrakt bruk til amfetaminer for at de skal orke å helle ut og stå igjennom det. Hvor får de UFO-er fra en, spør du kanskje? Jo, de skyter dem ned. De skyter dem ned med elektromagnetiske pulsvåpen, som også har vist seg å skyte ned passasjerfly og andre sivile fly, noe som har ført til omfattende dekkoperasjoner til det amerikanske militæret, både i inn- og utland. Og Sheenan sier at det finnes folk som kan øke bevisstheten sin, slik at de kan påvirke bestanddelene i universet.
3: Men altså...
0: På hva slags måte, tenker du kanskje da?
2: Ja,
0: disse folkene her, de kan helbrede syke. De kan levitere, altså sveve. De kan bringe tilbake folk som har vært døde til livet. De kan materialisere ting, altså få ting til å bare dukke opp ifra ingenting og forsvinne at like fort. De kan logge vin til vann. Høres det kjent ut?
2: Ja, kan de få en lader til å starte? Eller?
0: Det tror jeg de kan, med tankens kraft.
2: Oi, oi, oi.
0: Og som Sheenan sier, at hvis du nå tenker det her er tullet her, det er sluttet jeg tror på da jeg kom inn på realfag i 19 pil og bogå, så er det nok lurt å åpne sinnet litt, for det her er den nye virkeligheten. Alt som har vært latterliggjort de siste nesten 70 årene viser seg nå å være sant. Det finnes liv på andre planeter. Noen av dem er her iblant oss. Andre er innom iblant. Det finnes liv i andre dimensjoner. Det finnes ulike grader til bevissthet, og oss kan utvikle bevisstheten vår for å både kommunisere med de andre og skjønne mer til hva det er oss egentlig kanskje har for slags potensiale. Som en siste liten frekkas så hiver Sheenan på at ren energi finnes, oss har det, men det er strengt hemmelig og begrenset informasjon, og hvis noen skulle foreslå et patent i den retning, så blir det beslaglagt. Taushetsbelagt, og oppfinneren får beskjed om å aldri prate om det der mer, hvis ikke prikk, prikk, prikk. Så der har oss ståa, folkens.
3: Ja.
0: Men summa summarum får bare at oss er noe her, og oss har kanskje et mye større mentalt potensiale enn det oss hadde trodd. Konspirasjonskroken, takk sommerpause nå. Held mot oppe, pulsen ned, og ikke vær redd. Vær heller glad for at du er i livet i ei slik tid.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Jeg elsker Tetris. Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det er klart for en ny episode av Flipp Klubb for godt voksne. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder deg litt. Plukk ut bøkene, ta og så tørk støv og rydde bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy!

0: Joa var det med If I'm So Bad.
1: Dette NRK PN.
0: Så har kronprinsessen fått nye lunger. Hun ble satt på transplantasjonslista for halvannen uke siden og blitt operert. Nå venter en ny hverdag. Du får siste nytt om operasjonen og veien videre her i dagens. Hvor vi også skal debriefe nattas fotball.

0: i likhet med alle andre nytransplanterte, vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Det er fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Are Holm via Slottet. Kronprinsessen ble satt på venteliste 5. juni og har fått nye lunger allerede nå, 12 dager senere. Alexander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, sier han ikke er overrasket over at kronprinsessen fikk transplantasjon på under 2 uker.
1: Lungeventelisten vår, at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig.
0: Andre nyheter. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og utpressing. Det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen mellom annet har sendt utpressingsbrev og krevd pengesummer på tusenvis av kroner for å ikke avsløre lovbrudd. Visepolitimester i Agder Morten Sjustøl kaller saken svært alvorlig og sier hendelsen er uforenlig med politiets verdier. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsjuk, det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Så tar vi med at tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, det opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket sin trener Alfred Johansson i mai, og fra nyheter om Trønderklubben fortsetter dagens fra nytt studio i Trondheim. Gratulerer med det, Anniken.
2: Takk for det, absolutt. Det gjør vi. Det er stas med nytt studio. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde denne dagens skuta på rett kjøl. Det er nytt for meg også, men vi skal blant annet innom stoff om fotball-VM den neste lille timen her, og god musikk da, blant annet den her fra Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes var det som startet dagens dagens. Du fikk If I Can't Have You når klokka 13.06 denne onsdagen. Og vi starter med at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Det opplyser slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og slottet skriver i dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist I NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
1: Vi vet at kronprinsessa har fått ny lunge I løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent I dag. Hva tidspunkt det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå innlagt på Rikshospitalet, blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldinger fra Kongehuset I dag at legene ved Rikshospitalet glade og lette over at det har gått bra og at de bruker ordet så langt fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
0: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
1: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, de siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
0: Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
1: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
0: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
1: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet frem mot ferien. Det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en dryg vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr nå at familien viktigere enn jobben.
0: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
1: Ja, vi forberedte på at det sa legene på pressekonferansen tidligere I måneden at oppgjentreningen og rehabiliteringen det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet den det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb, andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende medisiner resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun letta nå over nyheten.
2: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
4: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
0: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Straks skal vi snakke om transplantasjon og veien videre etter et sånt inngrep, og om hva all denne oppmerksomheten gjør med tilgangen på organer der ute. Det blir etter musikk fra Coldplay. Du får Speed of Sound når klokka 13:12.

0: Nydelig den her fra Coldplay. Dette var Speed of Sound her I dagens I NRK PN, hvor vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
1: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man I hvert fall I løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være I orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir helt, føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
0: Alexander Sikorski, du informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
2: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
0: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
2: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer overskudd, fordi oksygen et av de mest grunnleggende behovene vi har. Så man tilbake igjen, rett og slett. Ja.
0: Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
2: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn I som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre.
0: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon, det var 5. juni, til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
2: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
0: Og nå det altså skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du intervjuet flere steder her I Norge, men også flere utenlandske medier I dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
2: Ja, det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13.000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor i utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interesserte, egentlig hele Europa og USA. Og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer i Sverige også har gått markant opp. Så dette har dette er oppmerksomhet som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
0: Du er altså informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Tusen takk for at du var med i dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. Vi skal straks høre fra folk på gata. Og så kan du også klikke deg inn på nrk.no og sende din hilsen til kronprinsessen der.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Gaute Lara var det med låta som heter Sjelen. Du fikk den her I dagens når klokka 13.28, og nyheten om at kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger kom jo brått på mange av oss I formiddag. Vi har vært en tur ute på gata og snakket litt med folk, og der var flere både glade og overrasket over hvor fort det her gikk.
1: Har du fått med deg at Mette Marit har fått gjennomført lungtransplantasjon?
2: Nei, det har jeg ikke. Ikke at du har fått nye. Oi! Så bra, det synes jeg veldig bra. Du skal jo på behandling på lik linje med alle andre I Norge.
3: Nei, det har jeg ikke rukket å skjedde på, nei.
4: Jeg tenker bra, veldig bra.
5: Ja, det har jeg sett. Ja, det synes jeg flott at det gikk så fort.
0: Kronprinsesse Mette Marit sitt liv kommer jo, som vi hørte før musikken, til å være preget av rehabilitering I lang tid fremover. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
5: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt den tida og treng for å komme seg.
3: Jeg håper du blir frisk, samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det. Rest.
2: Masse lykke til. Jeg håper at det går bra, og at helingen bra, og at hun nå får et helt annet liv.
0: Og også I kronprinsessens fødeby Kristiansand folk letta nå, skal vi gjøre.
6: Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker hun god bedring, og lykke til med de nye lungene.
7: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
8: Hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
6: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som kommer.
9: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og jeg unner alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
8: Hva tror du viktig for å nå fremover?
9: Å bli friskest mulig.
10: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at får det på plass. Får vi håpe at det går bra.
0: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på NRK.no. Der kan du også sende din hilsen. Straks her I NRK.1 så skal du få en værmelding av meg, men vi tar litt musikk først fra Cezinando. Du får Rosa Sky.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og periode med sol. Longyearbyen kan forvente seg 6 grader i dag. I Finnmark vil det blåse nordvestlig liten til stiv kuling, men det vil bli mest vind i øst. Ellers i Nord-Norge kan man forvente en nordvestlig frisk bris. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men utover ettermiddagen kan man vente seg enkelte regnbyger i Øst-Finnmark og i Nordland. I Kirkenes og Tromsø blir det 10 grader og Bodø får 14 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det i dag oppholdsvær, men flere steder kan man vente seg perioder med sol også. I kveld blir det tilskyende i Møre og Romsdal, og på Sunnmøre vil man kunne vente seg litt regn utover dagen. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på flere utsatte steder. Trondheim får 18 grader i dag og Ålesund 17 grader. På Vestlandet sør for Stad og Sørlandet er det tilskyende og etter hvert regn. I kveld blir det flere steder mulighet for tåke. På Østlandet så er været gradvis tilskyende, og i kveld ventes det litt regn sør og vest for Mjøsa. Vinden øker fra sør til frisk bris, og i ytre Oslofjord så ventes det liten kuling. Etter en varm dag i går, mange steder både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får Bergen og Stavanger i dag 14 grader, Kristiansand 16 og Oslo 23. Og hvis du ekstra nysgjerrig på hvordan været blir i dag og i dagene fremover, akkurat der du befinner deg for tida, så finner du alle detaljene fra Meteorologisk institutt inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen til din dings og ride rundt der. Straks skal vi snakke om fotballen i natt, men først kløver.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet

0: Kløver var det her med bit av meg. Fin den her. Du fikk den her I dagens når klokka 13.38 om få sekunder. Og hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der, det endte 4-1 til Norge. Men det var langt fra noe topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som seer også, må jeg si.
1: Det ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
2: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
3: Så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
1: Oh, 4-1 Norge!
0: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
4: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen på.
5: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
0: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
5: Nei, han var jo helt fantastisk I går. Når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig si, reddet Norge litt I går. Så jeg stolt over hva Erling fikk det I går.
0: Ja, men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der.
5: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å åpne pakka, sånn følte det var I går. Men virkelig, kampen så I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel I heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball. Mm.
0: Teamet ligger på Jæren I Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for ja, både unge, men også eldre I kommunen?
5: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss her og snakker om Bryne mest I alle intervju. Kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han funnet seg kjæresten I på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling. Det han tydelig på, og vi har Erling I hjertet her. Og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til. De ser at du kan komme for Little Bryne og bli best I verden. Så I natt så de med en følelse, I hvert fall litt I første omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var helt utrolig.
0: Men jeg skjønner det har vært en del barn I kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av.
5: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med... fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personligt. Og nå får man også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han interessert I at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal han til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
0: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
5: Nei, landslaget, der kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå var det med alt å tape I kampen I går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som delen av Erling, den tror jeg ryker ganske fort, at Erling blir tidens norske toppskårer I VM.
0: Men du, i tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet i gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
5: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det var så merkelig værlig, da var han jo en liten gutt, nå er han en stor, veldig stor gutt. Ja. Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her er det veldig sånn, dedikert nesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned er beinhare. Men allikevel, de fortjener den oppturen det er nå å være i VM, og ja, jeg kjenner at det er kjekt å være nordmann på tida. Mm.
0: Du altså ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her i dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
5: Heia Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland den største teambuen gjennom tidene.
0: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det norske laget presterte på matta i går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
6: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!

0: For en vitamininsprøytning den låta her kjent fra filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden fra Hendrix, Audrey Nuna, Ray Ami I NRK P1. Hvor vi snakker fotball etter den norske 4-1-seieren over Irak I natt. Og som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus I forrige med kjæringa. Har ikke trukket å tenke på ennå, bare tenkt på kampen.
0: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
2: God morgen, det faktisk morgen her.
0: Det det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte I går, Jan-Petter?
2: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det. Og så ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se I går.
0: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
3: Det en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å menusa Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3. Da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så I natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
0: Ja. Og så det sånn, da?
2: Helt sikkert... Ja, I praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre I VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå de tilbake I Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier waterbreaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
0: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var I gang I går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag I hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen I dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri I Norge har vært I nærheten av å vinne I et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
0: Ja. Litt tidligere på kvelden I går så spilte jo de to andre lagene I gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var I går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å på å se gjennom den kampen der. Senegal på et helt annet nivå enn det Irak og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike enda bedre. Men det ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 I en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt, så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det et utgangspunkt som, ikke sant, det Martin Ødegaard som ikke var I nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først I VM. Det jo bare å glede seg til.
0: Ja. Absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da I Boston, hvordan det
2: Du, jeg går rundt I en meget sivilisert, vakker by. Det strålende sol. Det var sol I går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
0: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Klokka nærmer seg jo 14 her I Norge da, og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
4: Jo, jeg veldig trøtt. Døgnet ble litt forskyvd.
5: Jo, bob. Måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
6: Ja, jeg var opp til klokka 6 I morges, så det var ingen problem.
7: Jeg litt trøtt nå. Men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
8: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
0: Ja, du får litt ice baby her.

0: Rabo dette med låta som heter Without Me, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Johanne Brevik og produsent og vaktsjef Even Nilsen, sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel og takke for følge. Straks nå får du lokale sendinger her I kanalen, så det bare å henge med. Men nå klokka 14, og det ny usikkerhet om det blir fred mellom Iran og USA, Arild Svalbjørg.
1: Ja, nå truer Donald Trump med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet I Frankrike I dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg som han sa det. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen I Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene, det melder Al Jazeera. Senest I dag angrep Israel flere områder I Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal inngå en endelig fredsavtale med USA. Iran advarer om at de vil svare på angrepene om Israel ikke stopper. Politikere på Stortinget ønsker Mette-Marit ro og god bedring etter transplantasjon.

0: håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det opplyser Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev og krevd flere tusen kroner for ikke å avsløre lovbrudd. Visepolitimester i Agder, Morten Sjustøl, kaller saken svært alvorlig og sier handlingene uforenlige med politiets verdier. Høyesterett skjerper straffenivået for såkalt æresvold. Tre menn som utsatte en kvinnelig slektning for vold, trusler og frihetsberøvelse fikk i dag økt straffen med minst et halvt år. To av de tre er nå dømt til fengsel i to år, den tredje til halvannet års fengsel. Dommen slår fast at æresmotiv skjerpende ved straffeutmålingen, skriver Høyesterett i en pressemelding. Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, men den norske villaksen står fortsatt i fare for å dø ut, viser denne rapporten. NRK Nyheter i studio, Arild Svalbjørg.
2: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

Fool's Garden, Lemon Tree ønsket deg hjertelig velkommen til Eftan, Katrine og Finn Børge er så heldige å få være i radioen din de neste tre timene. Lemon Tree, det har jeg hjemme i hagen nå, det blomstrer som tusan, det vil

0: si. Jeg tror det var tre eller fire blomster på det, altså det blir vel tre eller fire sitroner.
1: Ja.
0: Men det skyter veldig mange friske skudd. Det har blitt svært siden jeg kjøpte det, som en liten pusling som var litt størselig. Jeg fikk den for 50 kroner, men nå får jeg fire sitroner da.
1: Du verden, du ble kanskje inspirert da du hørte denne Fullskarden-låta som herja på midten av 90-tallet. Jeg er tilbake i 96 eller noe sånt nå, jeg nå, men nå holder vi oss i 2026. Hjelpes, det 30 år siden den låta her kom.
0: Så fort.
1: Ja.
0: Vår tid, ja.
1: Vi spoler tilbake.
0: Lev mens du kan.
1: Vi spoler fram igjen til 17. juni, dere, i 2026. Og når vi nevner så mange tall, så er det jo appen NRK Radio, og 90, det er det ikke, men 84141 igjen. Du kan ringe hvis du har trafikkmeldinger til oss.
0: Ja. Litt sol, litt sky i dag, kanskje mer skyer enn sol, og litt mindre varmt enn i går, men det skal statsmeteorologen straks fortelle deg litt mer om. Men var akkurat akkurat ute, og jeg synes det var litt sånn småhuster i den vinden faktisk. Men bli med oss da, og har du et eller annet du har tatt bilder eller knipser der du ute og går nå, så kan du sende i mailen vår, eftan@nrk.no.

0: Som du er, Camilla North der. Vi har en liten overraskelse til deg i appen NRK Radio. En aldri så liten gallup, eller en avstemning, der du kan gå inn. Er du nysgjerrig på hva det er, og det bør du bli nå, så går du inn og huker av for det som passer deg best. Et alvorlig, men litt viktig tema i dag.
1: Siri er ellers første kvinne ut på meldingsfronten, den første som har meldt seg på her i appen NRK Radio. Og det står, jeg håper på pent vær de neste dagene. Nå er det nedtelling til Idyllfestivalen.
0: Oi, ja, men da skal vi høre med statsmeteorologen i hvert fall hvordan det blir i dag, og så skal du i løpet av sendingen få vite også hvordan det blir mot helgen.

0: Ain't That Just Like You Tuesday Girls, Larvik jenteband fra 90-tallet herja da, men Jeanette Heidenstrøm fra Fredrikstad var vokalist. 15 minutter over 14, dette Eftan med Katrine og Finn Børge. Vi skal se som vanlig på dette tidspunktet litt på vær, og utvendig som vi sa, var litt blå himmel, litt sol, men flest skyer, statsmeteorolog Marek Ratajczak.
1: Ja, det nok det. Det har begynt å skye litt allerede fra sør-vest, og det blir ikke noe mindre av de skyene. Det jo heller at det blir mer av dem nå utover ettermiddagen, så om man fortsatt ser sola, så det ikke mange timer før den forsvinner. Og så det litt trekk fra sjøen innover fylket, så det jo det som gjør at temperaturen holder seg litt ned i tillegg til de skyene som demper på varmen fra sola.
0: Kommer det noe ned fra de skyene, eller?
1: Ja, det muligens at det kan komme litt sånn sent på kveld og til natta, men ser ut som at det ikke noe sånn veldig store mengder, så det sannsynligvis bare litt dråpa om det i det hele tatt kommer noen ting.
2: Du har jo tydeligvis ikke hatt hjemmekontor da, Marek.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Var det noen andre meteorologer som tok seg litt fri i dag, eller tok hjemmekontor etter VM-kampen i natt?
1: Det vet ikke jeg.
0: Nei, ingen andre du kjenner heller.
1: Nei.
0: Det var nemlig veldig stille på veiene innover mot Oslo i dag. Mye merkbart mindre kø enn ellers. Men sånn er det. Vi kommer tilbake til deg litt senere i sendingen med litt om været videre utover mot slutten av uka.

0: Yasir Moa der med Jasmin og Aladdin. Og vi ønsket jo noen bilder til mailen vår av ymseslag. Det kan være hva som helst. Anne-Marit var raskt på pletten og har sendt bilder av noe husbonden har tatt inn for å pynte frokostbordet med I dag. Det fire, intet mindre, vaser med litt markblomster. Jeg ser det ymse kløver der. Jeg begynner å klø, ja, bare jeg ser det. For nå det den tida med gressbollen og kløver og timotei og greier.
1: Det vokser nok mye blomster på sletten og grøftekantene der, og så ser jeg at det en rose av noe slag, en hvit rose av noe slag. Jeg ikke helt ekspert på roser. Og så stusser vi litt over den største her for Mørge, men det kan se ut som en pion som
0: har slått helt ut.
1: Ja, som snart kommer til å miste kronbladene sine, men jeg ikke helt sikker, men vakker det I hvert fall uansett.
0: Sommelig var det. Så vi tar gjerne mot flere, vi til eftan krøllalfa nrk.no.

0: En låt til å bli i godt humør av det. Bruno Mars i farta, I Just Might.
1: I just might take hjemmekontor.
0: Ja, kanskje du har gjort det. Det burde kanskje du ha gjort, for jeg ser de firkantede øya dine er litt rødsprengt i dag, Katrine.
1: Nei, det er firkantet fordi jeg har sittet mye foran skjermen, eller?
0: Ja, du satt vel opp i natt og så Norge-Irak.
1: Jeg tror ikke jeg sovna før tre heller, fordi det ble for det første veldig sein mat med Else-datter hjemme. Vi satt og spiste klokka 10:30. Det er jo alt for sent uansett om vi ikke skulle legge oss før nærmere 2:30. Og så har du litt adrenalin når kampen går som man går. Så det var ikke lett å sovne med en gang da. Men Fredrik skriver her i appen NRK Radio: jeg har forsøvet arbeidsdagen med 4 timer. Jeg har verdens beste arbeidsgiver. Men så står det i parentes her, neste uke blir det verre. For det er vel litt senere, den kampen begynner vel klokka 2 da, på natta.
0: Det begynner 2 mot Senegal, og det blir jo en skikkelig prøvelse, i hvert fall for oss som skal opp klokka 4, kan bare gå rett på jobb. Da.
1: Ja, nei, den blir verre du. Steinar skriver, ha fast hjemmekontor 2 dager i uka, så det gikk greit her denne gangen.
0: Jeg var i seng sånn cirka 10 minutter på 2:30, men da begynte jeg tradisjonen tro, sånn jeg pleier å gjøre før jeg legger meg, og scrolle på telefonen, etter jeg kom på at, nei, fileren, klokka er jo 2:30, jeg skal snart opp. Det går ikke an å ligge på telefonen da. Så jeg satte bare på vekkeklokka litt senere enn vanlig, og så sitter jeg her litt zombie i huet, men jeg er sikkert ikke alene om det i dag. Kanskje har du hjemmekontor, har du tatt deg helt fri i dag? Det var nemlig veldig glissen på veiene innover mot Oslo i dag, forteller morgengjengen fra morgenen i dag. De hadde lite trafikk å melde.
1: Ellers er det som skriver her, hvordan får jeg stemt, satt ja eller nei i appen NRK Radio? Jeg finner kun send melding. Det skjer innimellom, det skjer meg også, men gå nå inn i appen, trykk på direkte, og så på Eftan i Østfold, som da ligger helt øverst, og så skal du kunne se avstemmingen vår der, eller så får du refreshen, som vi sier på godt norsk.
0: Her blir det også litt fresh nå, med Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Appen NRK Radio. Tok du fri i dag, eller har du hjemmekontor?

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Har du hjemmekontor, eller har du rett og slett tatt deg fri I dag etter VM-kampen, som altså ikke ble avsluttet før etter klokka to I natt? Og har du fått de der reklamepausene, kaller jeg det da? De kaller det drikkepauser.
1: Ja, det blir mye reklame.
0: Ja, altså jeg tror rett og slett at det ledelsen I FIFA som har bevilget seg litt ekstra reklamepause og tjener enda litt mer penger, men de sier det liksom ikke høyt. Men nok om det. Per Harald sier han hører på eftan på et litt annet tidspunkt enn vanlig dag. Han pleier nemlig å skru på vei hjem fra jobb 15.30, men tok hjemmekontor som han kom for sent til I dag etter å ha sett Norge slå Irak 4-1 frem til litt over to da, I natt.
1: Og Toril skriver, jeg har alltid hjemmekontor, jeg, men var kanskje også en av de som gikk til sengs før Norge spilte, da. Blant de få, skriver du her, Ole Lokkeøye gjorde sitt inntog, men kanskje får jeg med en av de andre kampene. Neste fredag Da det jo muligheter for alle som føler seg søvnige før midnatt.
0: Da det vel...
1: Jeg tror det klokka ni på kvelden.
0: Klokka ni, man norsk tid. Norge bøter ja. Frankrike. Men hva du sa, la hun seg med Ole Lokkeøye?
1: Nei, uff da, det var ikke det jeg skrev, altså. Men jo, Ole Lokkeøye var innom, så jeg vet ikke helt, jeg tror
0: det. Han var innom, ja. Vi gjorde sitt inntok. Ja, hvorfor ikke?

0: God ettermiddag, folkens. Det Østfold I radioen din. Eftan med Katrine og Finn Børge. NRK P1 stasjonen hvis du skulle være I tvil. Skyene, hva heter det? Siger på. Men det fortsatt glimt av blå himmel her og noen solgløtt. Men det skal altså bli gråere utover ettermiddagen. Og det kan komme noen drypp også I kvellingen. Så en liten bris der ute, mildt sagt. Så litt sånn småhustrig kjentes det ut da jeg var ute litt tidligere.
1: Du nevnte stasjonen. Det minnet meg om å gå og sjekke her på Østfoldbanen, både østre og vestre linje og ingenting å melde derfra I hvert fall, men det vi registrerer for hver eneste dag som går nå så blir det mer og mer båttrafikk, og mye av det passerer jo utenfor våre vinduer, her vi ligger til ved Vesterelva I Fredrikstad så du på båt, du på en perrong et sted sitter du bak rattet, det bare å sende oss meldinger dersom du har noe å melde I fjor sommer så kom det ganske mange meldinger også fra vannet, det var ikke alltid det var alvor, men det var greit for folk å vite om når det kom sånne flytende, svære trekasser her og der og, ja. Mye fisk observert der og
0: Ta med at på fylkesvei 1178 strekningen Gunnarstorp Lia, det I Sarpsborg her det veiarbeid to kjørefelt påvirket og det betyr lysregulering helt fram til midnatt så vet du hvorfor det går litt tregt der 800, sa du det? 41, 41, 1?
1: Nei, du sa det du

0: Hedda der, just by looking. Om noen minutter så skal vi høre med Oljebergets leder, Sebastian Husvik, som litt sånn slukøret sitter hjemme I Norge under VM, der han gjerne skulle ha vært. Vi får høre hvordan han opplevde gårsdagen.
1: Bare så for å gjøre noe av fotballen I går I hvert fall.
0: Ja. Ja, så det seg sånn at jeg faktisk kjenner faren hans, så han og jeg satt sammen I går kveld og så fotballkampen, og var blant dem da som litt røde og trøtte I dag, men som han sa til meg, jeg tar hjemmekontor I morgen, det jo litt verre for oss, Katrine. Vi må liksom være her, skal det bli noen sending.
1: Vi kunne sitte hjemme nå og så deltatt via en liten duppetitt vi har,
0: ja,
1: men
0: da, det sant.
1: Det bra du her I hvert fall. Silje kan ikke ha hjemmekontor, står jeg må på jobb 7 hver morgen, men jeg fikk med meg kampen, står det.
0: Ja, mens Alf skriver, nei, jeg sover om natta, og jeg var på kontoret til normal tid.
1: Og han fotballidiot.
0: Ja. Gitra Bjørnar har absolutt ingen interesse for fotball, så her blir det ikke noen våken etter. Sover godt på natta, og helt utvilt på morgenen.
1: Og Anders Ann skriver, god eftan, yes, jeg tror jeg må ha bomma på dagen I dag. Jeg sitter jo med frokosten min her foran PC-en nå. Tror de kaller det frokost.
0: Han tror han hører morgenen, han. Men jeg holdt på å bomme på kampen I går, for jeg liksom har hørt 17. juni, så jeg tenkte at den skulle gå I kveld.
1: Ja.
0: Helt til jeg liksom skjønte at jeg, ja, etter midnatt så det jo 17. juni, så...
1: Jeg tror det et par uker også, men I går var det ikke mulig å ikke få det med seg.
0: Nei, det sant. Så... Jeg fikk med meg kampen, og selv om det ikke var helt det der samme spillet som vi hadde mot Sverige, så var jo resultatet bra, da, så vi får ta med oss det. Her R.E.M. på Eftan.

0: da.
1: R.E.M. Losing My Religion. Hvor så du VM-kampen din, Katrine?
2: Den så jeg hjemme i stua med eldste datteren min, og yngste så den på nattskole, kan vi si det.
1: Tøft. Ja, det var en del skoler som hadde nattåpent.
2: Ja, så det var Kråkerø ungdomsskole, det var action.
1: Da er det noen lærere som har stått på i et døgn eller så, da.
2: Klapp til mange rektorer og lærere der ute.
1: Og elevene for så vidt også, som sikkert har måttet holde koken i dag, de også. Selv satt jeg hjemme i stua jeg også, med en kompis og så, og går i seng til sånn rundt 14. Nei, ikke 14.30, men 14:30. Nå hadde jeg vært i seng nå. Ja, det burde jeg kanskje. Men lederen av Oljeberget, altså supporterklubben til det norske landslaget, er jo ikke blant de faktisk som ser kampene på andre siden av Atlanteren. Men han sørger for å være med på å dra opp stemningen her hjemme da.
2: Altså, hadde han jo en arbeidsdag foran seg i dag han også, så han tok ikke mer av i natt enn at han husker hvor han var da Norge slo Irak i den første kampen.
1: Sebastian Husvik.
3: Da Norge vant så var jeg i verkstedhangaren her i byen. Kjempestemning. Det var en sånn euforisk stemning, selv om kampen ikke var kanskje det beste vi har sett av det norske landslaget, så var det en veldig god stemning. Det var et påskrudd publikum.
4: En del av Oljeberget er jo da selvfølgelig i USA.
3: Ja.
4: Hadde du noen kontakt med dem underveis?
3: Jeg har snakket med dem både før og etter kamp, og de var veldig fornøyde. Det har blitt roing på stadion, og det var en veldig god stemning på Skellefteå Stadium i går, altså. Mm.
4: Hvordan foregikk kontakten?
3: Nei, den foregår primært på Messenger, på meldinger. Vi prøver ikke å ringe til hverandre når vi holder på der.
4: Hvordan følte du det?
3: Nei, vet du, jeg har jo gledet meg til dette her lenge. Jeg har hatt nedtelling på telefonen siden jeg sto på San Siro i november, så dette har jeg gledet meg veldig til. Så det var en sånn veldig sånn... Det var eufori, det var glede, det var... Altså, endelig var vi der.
4: Og hva synes du om kampen?
3: Kampen sett under helt var sånn så som så. Vi må opp noen steg før vi skal møte både Senegal og Frankrike. Vi vinner på en dårlig dag. Men vi ser tendenser. Offensivt har vi jo mye bra. Og så tenker jeg at vi må ha litt å jobbe med defensivt.
4: Det er ikke så mange timer siden.
3: Nei.
4: Men nå er det god stemning her i barnehagen.
3: Det er god stemning her i barnehagen. Det er flere barn som jeg har fått beskjed om at har vært våkne i natt. Og litt trøtte voksne, men det går fint.
4: Hvordan var det for deg å komme på jobb? Når var du på jobb i dag?
3: Jeg var på jobb klokka 9. Jeg passet på å ta natten her, sånn at det ble kort vei når jeg skulle stå på morgenen.
4: Ja, så du sov over på jobben?
3: Ja, passet på det nå.
4: Så da fikk du kort vei til jobben i dag morges?
3: Yes.
4: Hvordan var det å våkne etter 4-5 timer?
3: Neida, det går fint. Jeg har småbarn i hus, så dette klarer jeg.
4: Hva med neste kamp?
3: Nei, veldig spent på den Senegal-kampen. Altså, som jeg sier, altså, Norge må veldig opp i ringa nå for å få til dette her og levere mer stabilt når vi kommer til den kampen her. Men jeg har veldig troa på at vi kan klare å få med oss et godt resultat. Senegal hang godt med lenge mot Frankrike, og så gikk det jo som det på en måte måtte gå. Så jeg tenker at Norge skal ha sjanser til å... Får vi med oss en uavgjort, så skal vi være fornøyd, og vinner vi, så skal vi være kjempefornøyd.
4: Hva skal du gjøre på neste kamp?
3: Nei, det er lettere usikkert. Den kampen går ytterligere 2 timer senere på natten, så det har jeg ikke tatt helt stilling til enda.
4: Men du skal følge med?
3: Jeg skal følge med. Kampen skal ses.
1: Sa Oljebergets leder fra Fredrikstad, Sebastian Walter Husvik, intervjuet av Christian Nygaard Monsen her i NRK Østfold.

0: Thea Malene fra Hvaler, la det ikke bli sånn.
1: Nei.
0: Han falt ut litt, jeg har sovet litt for lite i natt. Men jeg fikk en melding av Gro her.
1: Vi fikk en melding av Gro, det kom så mange meldinger på en gang her, så vi tar spoler bakover til Gro Elisabeth som skriver at jeg lite interessert i fotball, hadde det andre vært curling, hadde hun vært oppe i hele natt.
0: Ja, sikkert.
1: Og kanskje tatt seg hjemmekontor hvis det var mulig med arbeidsplassen da.
0: Mens Jarle skriver, ja men altså, kan ikke Finn Børge og Katrine starte morgensendingen klokka to når Norge skal spille mot Senegal? Det blir sikkert tidens fotballkommentering og sportsending. Ja, så kan vi ha litt sånn VM-studio etterpå da, vet du, fra 4 ja. Til 6.
1: Og det var på den meldingen der jeg var, skjønner du, da du prøvde å snakke til meg nå, for at jeg var allerede i gang med planleggingen, ja, Jarle.
0: Ja, for du kan vel alle de senegalesiske spillerne på Rams, du også, som jeg?
1: Jeg kan 4-5.
0: Ja, særlig.
2: En podcast fra NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
4: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
3: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
2: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
0: Eftan med Katarina fra Børge, har du trafikktips til oss? 841 41 1, men det sikkert ingen som har, for alle har fri eller hjemmekontor i dag.

0: Blow a Kiss og Hedda May. Det en del som har hatt et litt travelt, hektisk og innholdsrikt døgn med få timer i seng, som for eksempel Terje skriver i appen NRK Radio her. Han var i seng klokka 2.30 etter litt intervjuer etter VM-kampen.
1: Og opp ble han igjen. Intervjuet
0: Og opp for å ta 05.48-toget eller bussen på jobb i Oslo. Kan ikke sove bort sumernatta, eller VM-natta som vi sier her på Eftan.
1: Og Lars Svartedal, han sover heller ikke bort sumardagen, har sendt oss et bilde her til eftan.nrk.no, og det ser jeg ganske tydelig det han skriver. NRK Østfold på Øreharen i lett blanding med surring fra bier. Ja, ja. Og det blir honning i år også, står det. Og det tett her på en gulmalt sånn bikube. Det var aktivitet.
0: Det blir mye surre, vi sitter jo mye og surrer her vi også etter lite søvn. Mens Heidi har sendt et bilde fra hytta i Gausdal, der gubben står og kitter vinduer som trengs veldig der oppe på fjellet. Og så ser jeg at de har malt halve hytteveggen, og da ser jeg halve fra ovenfra og ned til midt på veggen. Så jeg vet ikke helt om det en sånn nyskapning innen hytte- og husmaling, men Hæ? Du tror vel at de har tenkt å male hele, tror du ikke det?
1: Og jeg trodde det var skygge fra...
0: Åh, er det det der?
1: Ja, det er det for meg.
0: Det var så veldig mye mørkere oppe der han stod og kittet enn lenger ned.
1: Jeg har ikke vært på den hytta, men det ser jeg 100% sikkerhet at det er skygge fra både
0: gesimskastene
1: og ikke minst trær og litt sånt som står.
0: Det var godt, ellers så var det virkelig kreativ maling. Ok, vi tar imot både meldinger og flere bilder via appen NRK Radio og mailen vår, eftan.nrk.no, der du sender bildene.

0: Shape of My Heart og Backstreet Boys.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
2: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet.

0: Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
1: Dette er Efton i Østfold.

Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Og god ettermiddag, Østfold hilser, Østfold faktisk, hilser Finn Børge og Katrine. Finn Børge ute etter æren, det betyr at jeg hjemme alene.

0: fest her. Appen NRK Radio er stedet du kan sende oss en melding, eller så er det jo selvfølgelig å sende oss en bilde da, i e-posten vår, eftan@nrk.no, og der Finn Børge også tilbake. Litt mer anpusten da.
1: Med en liten trimrunde rundt rundkjøringen.
0: Ja, det noe nytt da, som du har lagt inn klokka tre hver dag. Ja. Synes du det hjelper på formen?
1: Jeg synes det hjelper på pusten. Ja. Hører du ikke det? Den går enda mer enn vanlig.
0: Ja, det bra. Vi har ryddet bort fotballen for nå. Vi får vente med Norge-prek og kamp til neste uke når det står mot Senegal. Men vi har mye annet å by på frem til klokka 17 som vanlig. Om en time så deler vi ut en prekassekopp. Og så har vi så vidt nevnt at vi har en avstemning på gang i appen NRK Radio.
1: Du nysgjerrig på den, så gå inn der nå og kikk. Og, og der kom det et par stemmer med en gang. Så skal vi oppsummere den etter hvert også. Så får du da middagstipset her nå straks på efterhånd, så slipper du å tenke selv.
0: Ja, for det er det du har vært løpt ute for å hente nå. Ja.
1: Nei, jeg skulle bare løpe av noen kalorier før middagen.

0: brenne din gitar. Da du vel ikke så happy med at makkeren spiller hjemme og synger litt da, kanskje? Ellers er det dårlig med vi ute I boden.
1: Ja, mye å få med seg I den teksten der, men det en helt annen type tekst vi straks skal snurre fram her på middagstipset.
0: Ja, skal bare ta med at jeg ser det kan gå litt saktere enn vanlig på Riksvei 22 ved Vesten I Fredrikstad, forbi Torp og videre opp på Dårum altså, for der har det vært I hvert fall berging av kjøretøy, kanskje over da, men litt saktegående se. Trafikktips 841-41-1. Men da vi vel klare til å snurre, eller?
1: Ja! Ja, her står det spaghetti bolognese med frisk salat og godt brød. Husk parmesan.
0: Godt tips.
1: Namn.

0: Noen som vet august.
1: Ja, ja, apropos august, det er en av sommermånedene, det er Finnbørge. Juni, juli og august og september kan jo ofte også være en deilig sommermåned på mange måter.
0: Og i dag så publiserte Meteorologisk institutt sesongprognosen for været for disse tre månedene. Vi må jo ta sommeren først da. Det er jo det alle lurer på når ferien står for døra, og vi har vært i kontakt med statsmeteorolog Emily Karin Rønning om hvordan egentlig ferien ser ut for juli og august.
2: Ja, vi har publisert sesongvarslet for juli, august og september, som ser på helheten av hvordan sesongen kan bli, og det ser som at det er en forhøyet sannsynlighet for at det vil være høytrykksdominerende vær og tørre enn normalt. Det er en 45% sannsynlighet for at den kommende sesongen blir tørre enn normalt, og en 70% sannsynlighet for at sesongen blir varmere enn normalt.
1: Og varmere enn normalt, hva vil det si?
2: Ja, den normale perioden som vi bruker på å lage disse prognosene, og den normale perioden er fra 1993 til 2016. Så det er varmere enn den klimanormalen.
0: Og hvor mye varmere?
2: Det kan vi ikke si. Det er, dette er jo sett helhetlig på en 3 måneders periode, så vi får, vil nok få perioder som kanskje er varmere og kaldere uavhengig av det. Så det blir jo bare å se på gjennomsnittet.
0: Men det ser ut til å kunne bli en bra sommer da, alltid.
2: Ja, det er jo, det ser jo ut som at det er høytrykksdominerende værtyper som fremstår i modellene, og at det er en høy sannsynlighet for at det vil være over normalt med høytrykksdominerende vær.
1: Det er jo ingen som ønsker at sommeren regner bort, men litt nedbør bør man jo også ha, så hvordan blir det i sommer? Blir det farlig tørt?
2: Det er vanskelig å si. Det, på en måte helhetlig så ser det ut som at det er sannsynlighet for at det er mindre nedbør enn normalt, men disse prognosene tar jo ikke høyde for eksempel konvektivt vær og byger og ettermiddagsbyger og sånn. Så den vil jo på en måte se mer de større trekkene, da, som for eksempel lavtrykksaktivitet. For det vil jo på en måte være mer tydelig i prognosene, så det vil nok fortsatt regne i perioder, men hvor mye? Det er vanskelig å si.
0: Hva med ekstremvær? Går det fram noe av det i prognosen deres?
2: Det er igjen også noe som ikke vil komme frem der. Det vi ser er jo for eksempel at noen av klimadriverne kan gjøre at det blir sannsynlighet for at vi får mindre sånne rester av tropiske sykloner opp til våre områder, på grunn av at det El Niño-fenomenet i Stillehavet har begynt nå, og det gjør at det er tørrere i Atlanterhavet, der hvor disse tropiske syklonene ofte danner seg. Og siden vi ser at det er tørrere der, så kan vi forvente at vi får mindre rester av disse lavtrykkene opp til oss, da. Det betyr ikke at vi ikke får noen lavtrykk, men vi vil kanskje få mindre sånn heftig lavtrykksaktivitet.
0: Hva liker du best, Emily? Sol og varme eller sommerregn?
2: Jeg er mest på sol og varme. Jeg er veldig glad i å bade. Så ikke det at litt regn stopper meg, men det er jo best å bade når det er sol og varmt. Så kanskje Bergen var feil sted å bosette seg, men...
1: Du kan jo bare bade ute i gaten, da.
2: Ja.
0: Men da ser det ut til at det er mer solfaktor 50 på tuben vi trenger enn sydvest og regnfrakk.
2: Ja, jeg ville nok ikke droppet solkremen neste gang man er ute og handler, og kanskje også finnes solbrillene hatt i hvert fall i nærheten. Da. Man skal ikke se bort fra at det kan regne litt enkelte dager, men det virker som at det skal være mindre nedbør enn normalt.
0: Da får du ta fram sommerhatten i stedet for sydvesten, Katrine.
1: Ja, Emily Karin Rønning, som er statsmeteorolog. Riktig god sommer til deg da.
2: God sommer til dere også.

0: Story of my life og One Direction.
1: Så fort vi snakker om prognoser for sommeren og temperaturer og varme måneder foran oss, så melder Anita om at badetemperaturen på Støttvik Hotel på Larkollen, det i dag 15,5 grader. Så har det krøpet opp en halv grad der siden sist jeg registrerte det i hvert fall.
0: Ja, men det høres lovende ut, så kan det kanskje tenkes at det synker litt igjen med det vær vi har i dag, men det skal bli mer sol igjen og varmere igjen i morgen. Men det jo ute ved kysten, ifølge meteorologen, at det kjøligst i Østfold nå. Vannet jo ikke så varmt, og det feirer litt sånn kald vind fra det inn over land. Ja, vi skal slippe til litt norsk musikk også. Det Emma Steinbakken som står på terskelen her nå.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Nå skal vi snakke om litt dype ting, for som de fleste har fått med seg I nyhetene I dag, så har jo kronprinsessen fått nye lunger, gått igjennom en til nå vellykket lungetransplantasjon. Og det gikk fort, og godt å høre at det har gått så langt bra, I hvert fall da. Men så begynte vi å tenke litt på morgenen I dag om dette med å være donorer, og vi spurte hverandre, du det, du det? Og så fant vi ut at det vi ikke, det burde vi kanskje vært.
1: Ja, og så egentlig litt sløft av meg, for mitt vedkommende, så husker jeg at jeg snakket om dette her for 10-15 år siden, og den gangen så hadde man sånne papirkort som du kunne fylle ut. Mm. Og det gjorde jeg og hadde I lommeboka. Nå bruker jeg ikke lommebok lenger. Aner ikke hvor det kortet har blitt av. Det var liksom det eneste beviset da. Så det har jo ikke jeg med meg I det hele tatt. Så jeg må jo på en måte ta de steppene her på nytt.
0: Mm, og det kan du gjøre I Helse-Norge-appen, ja. Eller gå inn på helsenorge.no.
1: Ikke minst informere mine nærmeste også.
0: Registrere deg der, og så kan du gjøre som en av kollegene våre her, har jo da dette donorkortet foran på telefonen sin. Skjer det et eller annet, så kan folk ta telefonen og si, aha, der, sånn det. For det viktig, og det et nesten uttømmelig behov da, hele veien for nye type organer, og jeg vet ikke, du som hører på nå, du organdonor allerede, eller kunne du tenke deg å bli det, eller du litt skeptisk? Det helt uaktuelt? Vi har en avstemning gående I appen.
1: Ja, og det selvfølgelig mulig å utdype også I en melding til oss der, men hvis vi ser på den avstemningen så langt da, så det faktisk et helt likt blant dere som allerede donor, og dere som må tenke litt på det. Og så det 20% av de fire alternativene her som ikke ønsker å være donor, mens 10% har huket av for at de skal melde seg nå.
0: Mm. Du kan også gjøre det, og så gjerne, som Katrine sier, sende en melding I appen hva du tenker rundt dette med å være donor. Nå, skår fram mot nyhetene.

0: I Can Miss You Forever og Score. Klokka er passert godt og vel 15.30. Det betyr nyheter. René har kommet I studio, og stikkordet sommerværet og prognosene for de neste tre månedene.
1: Ja, de har jo kommet nå, klare for de juli, august og september. Den ferske prognosen fra Meteorologisk institutt viser at det ventet temperaturer over normalen de neste tre månedene. På Østlandet så blir det tørre og varmere, det sier statsmeteorolog Emily Karin Rønning.
2: Det ser som at det en forhøyet sannsynlighet for at det vil være høytrykksdominerende vær og tørre enn normalt. Det en 45% sannsynlighet for at den kommende sesongen blir tørre enn normalt og en 70% sannsynlighet for at sesongen blir varmere enn normalt.
1: 53% av flyktningene I Østfold gikk rett ut I jobb eller utdanning etter at de hadde gått gjennom introduksjonsprogrammet I fjor. Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Alle flyktninger som kommer til Norge skal gjennom IMDis introduksjonsprogram som forbereder flyktninger til å jobbe eller utdanne seg I Norge. På landsbasis gikk rundt 40% av flyktningene som kom til Norge I 2025 rett ut I jobb eller utdanning etter programmet. Østfolds 53% overgås bare av Troms og Buskerud. Har du et snev av grønne fingre og interessert I beredskap, ja da kan kampanjen Østfold dyrker være noe for deg. 2026 totalforsvarsåret, og Østfold dyrker en kampanje som skal inspirere flere til å dyrke litt mer selv, og dessuten bruke lokale råvarer. Marit Håkås daglig leder for Klima Østfold og pådriver for kampanjen.
3: Den går ut på det å inspirere folk til å dyrke litt mer selv, og både for å lære om at det ganske enkelt, og også fordi det totalforsvarsår I år, og da tenker vi at det med lokalmat og kunne spise det vi dyrker lett I Norge, det god beredskap.
1: Og det var nyheter fra Østfold.

0: i Østfold fra bandet Ricochet, som har holdt på flere ganger. Startet igjen I 2019. Dette her Galaxy Den Street.
1: Dagens lukkende til Østfold. Hver dag etter halv fire.

0: God ettermiddag, Østfold. 15.38. Kanskje du på vei hjem fra hjemmekontoret til stua etter en litt seig start på dagen etter VM-kampen
1: i natt. Vi fikk jo inn meldinger i den første timen her av EFTA på folk fra folk som har fått hatt hjemmekontor i dag, eller fått lov å forskyve arbeidsdagen etter at de så på kamp i natt.
0: Ja da, Terje sendte jo en melding om at han satt opp til 2:30 og fikk med seg intervjuene etter kampen også før han la seg, og så var det opp igjen og ta 05:48-toget eller bussen eller hva det var.
1: Han kom ikke for sent på jobb, han har møtt opp som vanlig.
0: Det er veldig bra, med litt like firkantet øyer som brillene. Det er flere muligheter til å se kamper etter hvert. Skal vi få med meg England-Kroatia i kveld klokka 22? Det tror jeg kan bli spennende. Og så er det vel Portugal-Kongo før det. Så Portugal er jo alltid spennende. Men nok VM-fotball.
1: Ja, da er vi hjem til norsk fotball, det må si Østfoldfotballen.
0: Og så hjem igjen.
1: Nei, vet du hva, vi har ballen, den har nå hamnet på et tema som engasjerer flere og flere. Det har vi jo sett nå, det har jo økt veldig folk som melder seg som organdonorer etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit hadde behov for lungetransplantasjon. Vi har spurt deg i appen NRK Radio, gjør det fremdeles, om du kunne tenke deg å være donor, bare for å sjekke stemningen her, rett og slett. Og 91% når det er fire alternativer. Egentlig 31% av dere må tenke litt mer på det, men her ser vi det endret seg litt i løpet av sendingen av Finn Børge. 45% er allerede donor.
0: Ja, det er sterkt. Ja. Veldig bra.
1: Og 17% ønsker det ikke. 7% skal melde seg.
0: Du kan også gå inn der, eller gjøre som flere har gjort. Vi skal ta det i tur og orden nå straks. Meldinger i appen NRK Radio, hvor du kan skrive noen korte tanker om dette med donor og avgi organer. Det gjør du altså i appen.
2: Dette er EFTAN i Østfold. På NRK P1.
0: Og vi skal straks snakke med donoransvarlig overlege ved sykehuset Kalnes om hva som skal til for å bli donor og hva det egentlig innebærer etter Tom Hugo.

0: Better Than Me, Tom Hugo. Donor eller ikke, det er tema de neste minuttene her på Eftan. Kanskje du som hører på nå er donor allerede, eller kanskje du etter de siste dagers hendelser har tenkt at kanskje er det noe jeg må registrere meg opp som.
1: Stig mener at det mest egoistiske et menneske kan gjøre er å ikke være organdonor. Min kompis var det, skriver han. Noen måneder etter han døde, så fikk hans kone 4 av 4 sider, hvor det sto hva kroppen han hadde hjulpet andres liv med.
0: Fantastisk.
1: Og kronprinsessen har altså gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon, og henne som mange andres liv er avhengig av donorer for å overleve.
0: Cecilie Ruud Quisler, som er donoransvarlig overlege ved sykehuset Østfold, kan fortelle mer om hvem som kan bli donor.
2: I utgangspunktet så kan alle bli donorer. Det viktige er at man er åpen for å ville gi bort sine organer dersom man dør på en sånn måte at det er mulig.
0: Hva innebærer det da å være en donor?
2: Det betyr at andre mennesker kan leve videre med dine organer dersom du selv ikke kan ha behov for dem lenger fordi du dør av en alvorlig hjerneskade.
1: Og nå har vi jo lenge snakket om lungetransplantasjon, men hvilke andre organer kan doneres?
2: Man kan donere hjerte og nyrer og lever og bukspyttkjertel, eller de cellene som er i bukspyttkjertelen.
0: Kan en mannlig pasient for eksempel få et organ fra en kvinne og en yngre pasient organ fra et langt eldre menneske?
2: Ja, absolutt. Ja til begge deler. Dette handler om hvordan type vev det er i de organene man har. Og noen små stoffer som er på disse organene som gjør at de må matche, men det er så på stort behov for organer at det er veldig ofte det er noen som venter på nettopp de organene som er tilgjengelige.
0: Og hvor lenge holder et organ seg for at en pasient da kan benytte seg av det?
2: Hvis det er tatt ut av en giver, da holder det seg i en del timer. Det kommer litt an på hvem organ det er, men det er også et alternativ at man venter med å ta organene ut av den pasienten som er døende til mottaker er klar for å motta organene.
1: Hvor stort er behovet for donorer nå, Cecilie, og hva trengs mest?
2: Alle organer trengs, og det er alltid en kø av personer som trenger disse organene. Hvilke organer som det trengs mest av, det trengs alltid nyrer. Det kan man jo også donere til mennesker som er i livet. Vi har jo 2 av dem. Når det gjelder alle de andre organene, så er det livsnødvendig for noen å motta organer. Og hvis man da står i en kø, så er det ekstremt viktig for det mennesket som står i den køen at organet blir tilgjengelig.
1: I løpet av den tida kronprinsessen har ventet på nye lunger, så har det jo økt interessen for å bli organdonor. Det bekrefter jo også stiftelsen Organdonasjon. Hva tenker du om det?
2: Det er ikke så overraskende at det gjør det, fordi det kan være vanskelig å ta opp et sånt spørsmål som organdonasjon med sine nærmeste, fordi for noen er det veldig vanskelig å snakke om at man skal dø. Det at offentlige personer står frem og tar opp et så alvorlig tema gjør at det blir mer tilgjengelig å snakke om det ved lunsjbordet på jobben eller med familien sin. Og dermed så er det kanskje flere som har tatt et aktivt standpunkt til organdonasjon og snakket om det høyt med de rundt seg.
0: Dette er jo en komplisert operasjon. Hva sier statistikken? Hvor stor grad er det vellykket slike operasjoner?
2: De kan være veldig vellykket. Noen som får nye lunger kjenner nesten umiddelbart etter at de vekkes at de er ved bedre helse enn det de var i forkant. Så det kan være veldig vellykket for de som mottar det.
0: Hva tenker du om at kronprinsessen fikk transplantasjon så raskt?
2: Jeg har veldig tillit til systemet, så jeg tenker at det har foregått akkurat slik det skal, og at hun var heldig at det var tilgjengelige lunger med hennes riktige vevstype akkurat nå.
0: Helt til slutt, hvordan blir man donor?
2: Man blir donor enten at man har tatt et aktiv stilling til det, enten har snakket med sine nærmeste, fylt ut donorkort elektronisk, eller at de pårørende sier at ja, dette hadde den som de er i ferd med å miste ønsket.
0: Og donorkort, det kan du gå inn og registrere deg på Helse Norge. Cecilie Ruud Quisler, donoransvarlig overlege ved Sykehuset Østfold. Tusen takk for at du var med oss.
2: Bare hyggelig.
0: Og Tore skriver her at min mann og jeg har aldri fått rotet oss til å melde oss som donor, men begge ville bli det. Nå jeg såpass opp I året at jeg regner med at det kanskje ikke aktuelt lenger. Vil du bli donor? Du kan være med I vår lille gallup I appen NRK Radio, eller sende en melding som Toril.

0: Lola Young og Messi, og det strømmer inn med meldinger her fra folk som har tanker rundt dette med å avgi organer og være donor.
1: Det Britt for eksempel som skriver at noe som flere kan kjenne seg igjen i muligens, at du har tenkt i mange år og så hadde bestemt seg også, men har ikke gjort det enda. Nå har jeg meldt meg inn for noen dager siden som donor.
0: Lene skriver, i vår familie har vi alltid vært åpne om å donere organer. Vi har ikke bruk for disse når vi først borte, så vi oppfordrer flere til å snakke om det i familien. Da det lettere for de som står igjen og når uheldet i egen familie der.
1: Ja, Kari skriver også at det viktig for meg at familien ikke må ta stilling til der, sånn. Og hun donor og sto også i benmarksregisteret, men det hun for gammel til nå, siden hun har passert 40 år.

0: Stavanger-kameratene, bare så du vet det. Og på Helse Norge kan du altså, bare så du vet det, registrere deg som donor. Jeg har fått flere meldinger her.
1: Ja, Unni kan tenke meg et organ hvis jeg trenger. Derfor naturlig å være donor.
0: Bra tanke. Helge skriver, en er organdonor og kunne ikke tenke meg å ta imot uten å være villig selv til å gi. Og blir det aktuelt, så er det jo familien som tar avgjørelsen, og ikke jeg. Det viktigste er å informere familien. Da vet du, eller de, hva du

0: Try to forget you og Mai. Straks nyheter, men en aldri så liten viktig påminnelse.
1: Ja, det konkurranse blir vi på i Eftan I dag. Det blir neste halvtime den, fra 4 til 4:30 ish der. Kan
0: Kanskje
1: du vinne
0: en prekas kopp. Men nå, først nyheter.
2: Her NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt I en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver I spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til 3 forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, 2 tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det 3 tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
2: Saken skal opp I Agder tingrett til høsten. Innholdet I avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten I natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuz-stredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her I Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
2: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå I ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Helmstad, alvorlig

0: norske villaksen. Det var NRK Nyheter I studio Arild Svalbjørg.
1: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

Amerika og Bo Kaspers Orkester. Og så har vi snakket en del om det å bli donor den siste halvtimen her på Eftan, og overlegen som er ansvarlig for donoravdelingen på Sykehuset Østfold, Kalnes, skriver at siden vi hadde folk som har sagt at de

0: kanskje kunne tenkt seg å være donor, men er redd for at de har blitt for langt opp I året, så sier hun det ingen formell øvre aldersgrense. Vi har donorer langt opp I 80-årene som har gitt velfungerende organer til yngre mottagere. Cecilie Rud Kvisler var det som sa det.
1: Og så legger Helge til her I appen NRK Radio at det finnes en egen app til Android og iPhone-telefon som du kan ha på telefon da, opplagt.
0: Så har vi en litt sånn morsom en I forbindelse med dette her da, fordi en journalistkollega oss I Fredrikstad Blad la ut på Facebook nå, dagens blemme for kollegene satt nemlig og snakket om biler mens hun la ut siste nytt på forsiden, og da ser vi altså bildet her av Mette Marit og der står det siste med rødt og så står det I svart, har fått ny bil for de satt og snakket om det og I farten da så klarte hun å skrive bil I stedet for lunger men det ble nok sikkert relativt kjapt tatt bort, og det litt uheldige jo selvfølgelig at det reklame for et bilfirma I Fredrikstad rett over det bildet, så det var full klaff men det altså en vellykket lungetransplantasjon så langt for vår kronprinsesse, og det hyggelig
1: og som hun journalisten gjorde da, en bommert der, det flere journalister som har gjort en feil I dag
0: ja, sikkert jeg, tenker du?
1: Det vel heller meg da
0: det du har hørt da?
1: Ja, det det folk skal gjette da
0: Åh, ja, nå ja. Ja, I konkurransen, ja. Ja, Katrine har gjort noe helt tett I dag. Men hun skal beskrive uten å si ordentlig hva det og du skal prøve å gjette, og klarer du det, så ja, da kan du banken prekas opp. Ja,
1: hadde jeg svart deg på spørsmålet nå, så hadde jeg tabet meg ut enda en gang.
0: Ja, da... Måtte vi snakke om noe helt annet enn neste halvtimen. Men heng på, koppen den står på bordet her.

0: Sebastas Una Canzone, Eros Ramazzotti. Det har jeg søkt opp mange ganger, nå har jeg klart å glemme igjen hva det betyr. Men
1: hvertfall ikke Calzone, i hvert fall.
0: Det var ingen Calzone, men det kunne jeg godt tenkt meg. Nå skal vi trekke vinneren av konkurransen, og der det gjort, og ja. Da kan vi si hallo til...
1: Monica Haugland Arnegård i Trømborg.
2: Yes, hallo.
0: Hallo. Hvordan det i Trømborg ettermiddag?
2: Ja, veldig bra. Hei. Det endelig litt sommertemperatur, men litt kaldere nå på eftan.
0: Ja. Det sol?
2: Ja, det sol.
0: Oi,
2: ja.
0: Her det helt
2: sol og skinner, ja. Sol og skinner alltid i Trømborg, vet
1: du. Ja, gjør det.
0: Ja, herlig. Ja,
1: hva det skinner var det? Jo på deg nå, ja, for du blir jo trukket ut som vinner, for her var det mange som skjønte hva slags tabbe jeg gjorde, og det får du fortelle de som ikke skjønte det, eller ikke fikk det med seg.
2: Nei, jeg så jo for meg dette her scenariet, og da var det vel at du fikk olje eller malet deg inn i et hjørne.
1: Ja.
0: Klassiker.
1: Har du gjort det selv noen gang?
2: Nei, men det var like før. Jeg drev nemlig med verandaen og stekte pannekaker samtidig. Og da var det litt frem og tilbake, og da holdt jeg på å gjøre det store blemme.
0: Ja, du kunne i hvert fall sitte og spise vafler så lenge.
2: Ja. Ja.
1: Har du noen store prosjekter på gang hjemme nå, sånn ut eller inn i hus eller hjem?
2: Jeg har målet litt og litt sånn forskjellig, og så har eldstemann og svigerdatter kjøpt seg et hus, og jeg regner med at vi skal få lov til å bistå litt der, ja.
1: Ja, få lov til, ja. Du har lyst til det.
2: Ja. Ja. Jeg synes det trevlig å få lov til å bistå. Mm-hmm.
0: Så hyggelig. Ja. Det bra. Ja. Og da får du ta med deg den prekaskoppen og drikke litt kaffe innimellom slaget, da.
2: Det skal bli en veldig hyggelig å få lov til å ta med seg koppen. Ja.
1: Den kommer i retning Trømborg, Eidsberg, Monica Haugland Arnegård.
2: Ja. Tusen hjertelig takk. Det var hyggelig.
0: Da får du kose deg med sola så lenge du kan, for det kommer nok til å trekke noen skyer innover Trømborg også, kanskje etter hvert, men du får nyte det.
2: Det skal jeg gjøre. Tusen takk så lenge. Fortsatt fin dag.
3: Amen. Nå finter Sjån litt tilbake.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Tilbake sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love. Klokka begynner å nærme seg 16.30. Vi skal ha nyheter inn I studio med René for siste gang I eftan I dag. Det skya til utenfor her nå, René, etter litt sol, men det skal handle om sommerværet I nyhetene.
1: Ja, det værprognosene for de neste tre månedene, altså juli, august og september, de nå klare. Den ferske prognosen fra Meteorologisk institutt viser at det ventet temperaturer over normalen de neste tre månedene. På Østlandet blir det tørrere og varmere, det sier statsmeteorolog Emily Karin Rønning.
2: Det ser som at det en forhøyet sannsynlighet for at det vil være høytrykksdominerende vær og tørrere enn normalt. Det en 45% sannsynlighet for at den kommende sesongen blir tørrere enn normalt og en 70% sannsynlighet for at sesongen blir varmere enn normalt.
1: I løpet av to uker over 30 regnbueflagg blitt drevet ned og stjålet I Rakkestad. Nå inviterer Bygdepride-leder Even Kålstad alle som ønsker det til en prat om hva regnbueflaggene betyr for Bygdepride I Rakkestad. Kålstad å finne på møteplassen Raimonds Diner mellom klokka 18 og 20 I kveld.
3: Jeg tenker at vi kanskje må ufarliggjøre noen ting, og da kan det være greit å møte folk da, direkte. Vi jo folk, og vi må kunne snakke sammen da, så tenker jeg da kan det være en grei møteplass, det helt ufarlig. Jeg kommer til å sette meg der for å være der fra klokka 6 til klokka 8 I kveld, ja, og bare ta meg en kopp kaffe, og kommer det noen, så tar jeg gjerne en prat, enten det de som har lyst til å støtte, for det jo mange som viser støtte også, eller noen som har lyst til å diskutere litt mer hvorfor vi faktisk flagger da.
1: 53% av flyktningene I Østfold gikk rett ut I jobb eller utdanning etter at de hadde gått gjennom introduksjonsprogrammet I fjor. Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Alle flyktninger som kommer til Norge skal gjennom IMDis introduksjonsprogram som forbereder flyktninger til å jobbe eller utdanne seg I Norge. På landsbasis gikk rundt 40% av flyktningene som kom til landet I 2025 rett ut I jobb eller utdanning etter programmet, og Østfolds 53% overgås kun av Troms og Buskerud.

Ganske så fersk artist fra Østfold, Theodor Gjerløv Larsen fra Engelsviken, kaller seg Theos, selvfølgelig, for han tenker at det kan bli noe internasjonal karriere alltid. Og det blir det kanskje, for nå skal han til VM i sang i USA i juli. Sånn er

0: Theos fra Østfold og Engelsviken, I didn't see it coming. Klokka 5:05. Vi har 25 minutter igjen av eftan I dag. Katrine og Finn Børge her, NRK P1 I Østfold. Litt som har skjedd I trafikken så langt.
1: Men vi kommer med noe, dersom vi får vite det.
0: Ja, og da har du som mulighet, du som ute på veiene, å kontakte oss på 841-41-1 og snakke med noen her på huset om hva som skjer der ute. Nå skal vi snakke litt om været, og det gjorde vi med Marek Ratajczak litt tidligere I dag, statsmeteorolog, ikke minst om hva vi våkner opp til I morgen.
2: I morgen så kan det hende at man våkner fortsatt opp til noen skyer som henger igjen fra I dag, men det tar ikke lang tid før de skyene sprekker opp I så fall, så sola vil komme frem ganske tidlig på dagen, og da ser det ut som at den vil holde seg egentlig det meste av dagen I morgen, så det ikke mange skyer I sikte, og temperaturen, det jo litt sånn avhengig av hvor man man ute på kysten, så blir det kanskje ikke så mye varmere enn I dag. Så en sånn 15-17 grader, men drar man litt lenger innover land, så kan det jo fort bli opp I 20 grader.
0: Og altså ikke noen nedbør I morgen?
2: Nei, ser ikke sånn ut. Det jo eneste som kan komme på natta, men bortsett fra det så det sola som gjelder.
0: Og denne trekken fra sjøen, hvor kraftig den?
2: Nei, sånn en frisk bris på kysten, så jo, man merker at det blæs, uten at det noe sånn veldig voldsomt.
1: Det ikke så lenge til helgen kommer da, skolen skal ut I ferie. Hvordan ser det ut der frem?
2: Ja, så fredag ser det ut som at det fortsatt gode sjanser for sol. Kanskje ikke sånn helt skyfri himmel, men ser ut som at det ikke kommer noe nedbør da heller, sannsynligvis. Men så det ting begynner å skje sånn sent på fredag og natt til lørdag. Da det ganske varme luftmasser som på vei fra sør, men den varme luftmassen I tillegg ganske ustabil. Og det ganske fin oppskrift på kraftig tordenvær. Så det er jo enda litt tidlig å være noe sånn veldig sikker på hvor kraftig og akkurat om det går til Østfold eller en annen plass, men det potensialet for at det I løpet av lørdagen kan komme litt mer sånn kraftige tordenbyger, så det kan jo være greit å følge med på varslene og farevarslene fremover.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Nå skal vi ut I vinterland sammen med Vinny. Vi vil helst holde oss I sommeren da, siden vi bare sånn halvveis I juni, men en sommerfugl I vinterland kan være vakkert, ja.

0: Sommerfugler I Vinterland og Vinny. Skal vi straks kalle opp en 23-årig mossing som fikk en litt overraskende telefon her om dagen, nemlig fra CNN, om han ikke kunne kommentere litt foran Norge-Irak-kampen og Norges muligheter. Vi jo liksom seilt opp som en sånn mini-favoritt live på CNN International.
1: Jeg tenker at mange hadde ønsket å si ja, men ikke alle hadde turt det.
0: Nei.
1: Men det gjorde Andreas.
0: Han gjorde det. Vi skal høre hvordan det var med sommerfluene I magen. Straks etter Mary Mary Shackles heter låta du får høre her nå Straks 12 minutter

0: Shackles og Mary Mary der. Fotballfeberen herjer overalt, både nasjonalt og internasjonalt. Og 23 år gamle Andreas Korsund fra Moss kommenterte altså i går fotball-VM før Norges kamp mot Irak.
1: Ja. Og det på selveste CNN International i livesendinga fra London. Hei Andreas!
2: Hei, hei!
0: Hvordan gikk det? Direkte på internasjonal TV til millioner av seere, og det på engelsk?
2: Ja, nei, det gikk egentlig ganske greit. Jeg var kanskje litt mer nervøs først spørsmålet, men det gikk forholdsvis greit, altså.
0: Du like nervøs nå, eller?
2: Ja,
0: snakker med Eftan.
2: Helt der, men kanskje litt.
1: Men hva tenkte du? CNN kontakter altså deg og vil ha deg med.
2: Ja, nei, det var jo helt sprøtt, og så tenkte jeg liksom, da, jeg har jo egentlig ikke lyst til å være sånn på TV og alt det der, men samtidig så er jeg et ja-menneske da, så når de spør så må jeg nesten bare si ja, og så bare prøve å hoppe ut i det, og så se hva som skjer. Mm.
0: Det hører jo med til historien at du er journalist i Moss Avis, men det er vel egentlig ikke derfor du ble kontaktet. Hvorfor fikk du denne forespørselen?
2: Nei, jeg fikk jo den forespørselen fordi at jeg har litt følgere og sånn på sosiale medier, blant annet nesten 25 000 på Twitter, og så har jeg vel en cirka 4 000 på Instagram. Og så har jeg jo også vært i, jeg har jobbet litt randet for New York Times i foranledningen nå til VM, og så har jeg blitt intervjuet par tre ganger nå av BBC og litt andre store aviser i England og andre steder da, så jeg tror det har litt med det å gjøre.
0: Så din fotballkompetanse og kunnskap, den det mange som følger?
2: Ja, jeg tror det da. Jeg følger jo med hele tiden på TV og overalt, og er på sosiale medier hele tiden og elsker fotball, og spesielt engelsk fotball. Så det er jo stor interesse for meg.
0: Og du har mange følgere på X? Mm.
2: Ja, det er jo 24.700 og noe, så det er jo en del.
1: Men hva spurte de deg om da, CNN?
2: Nei, de spurte meg egentlig hvordan VM-feberen nå er i Norge, hvordan stemningen er ute i gater, og selvfølgelig Haaland. Det var jo liksom nesten Haaland prat på alt, og så var det faktisk spørsmål hvordan alt dette er presset er på Haaland, hvordan dette er slipper litt presset på de andre spillerne rundt. Og så var det selvfølgelig hvor langt jeg tror Norge kan gjøre det da. Og så måtte jeg gi et lite stikk til Sverige samtidig når jeg var live der også. Det var jo, jeg måtte jo det.
1: Hva sa du?
0: Hva gikk det på?
2: Nei, det er jo dette her med Zlatan, at svenskene har vært veldig opptatt av at de har Zlatan, og vi ikke har hatt noen ting i mange år. Så er det litt gøy å ta tilbake litt rande nå som vi har Haaland da. Så det var jo litt i den gaten der som jeg måtte fortelle til verden nå.
0: Og Nusa, og Bob og hele gjengen, og de knuste jo Sverige 3-1.
2: Ja, absolutt.
0: Fikk du spørsmål om å tippe resultatet, eller?
2: Ja, på en måte, men jeg tror jeg sa at vi kom til kvartfinalen, eller at jeg håpet at vi kom dit, og så sa jeg fra derfra så kan alt skje på en måte, for det er VM, og alt kan skje i et VM.
1: Du har fri da, det er jo flaks, Andreas, men du er vel sikkert litt trøtt, for du satt vel oppe i natt ganske sent, du også?
2: Ja, jeg følte jo med på det meste som var, og selvfølgelig Norge som begynte klokka 12 og alt dette her. Så prøvde jeg å få med Argentina, men så tror jeg sovna til rett før første omgang eller noe sånt.
0: Sovna til Messi's hat-trick?
2: Ja, det var det som var. Jeg fikk jo ikke med meg det.
0: Over Algeri. Ja, men når Norge slår Frankrike neste uke, da er det vel nye rapporter på CNN?
2: Ja, det er fullt mulig. Han, produseren i CNN, har i hvert fall sendt meg en melding at han synes jeg gjorde bra, og han har sagt at vi holder kontakten videre, så det kan godt hende.
0: Ja, da får vi følge med. Men du får kose deg med fotball-VM videre og øse ut av dine kunnskaper, Andreas Korsund.
2: Tusen takk. God dag videre.
1: Takk, det samme.
0: Her er Ella Lockert i radioen din. Hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Og for det hørte du altså Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Nå Pink og Nate Russ.
5: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just Give Me a Reason, Pink og Naturus. Og så er vi spente på hva våre kolleger H.C. Andrea skal snakke om i dag etter nyheten og klokka 17.
1: Altså, det er mye man må jobbe med for å få på plass i løpet av et langt liv.
2: Ja, bare spør, Agit. Jeg driver og rydder i garasjen. Det er jo et mareritt i varmen.
1: Vil du si at det er prosjektet som du holder på med nå?
2: Mitt prosjekt har vært det i flere år, å få plass til bilen i garasjen.
1: Ja, det er ikke noen begrensning på hvor lenge du må holde på med et prosjekt.
2: Det er sant.
1: Men hva som er prosjektet ditt akkurat nå for tiden, det er det vi lurer på i dag.
0: Det blir spennende. Da er det bare å hive seg over appen etter hvert. Mike and the Mechanics skal runde av eftan i dag, som har blitt servert her av Katrine og Finn Børge. Katrine har allerede stukket ut døra her, og jeg gjør det samme i løpet av noen minutter. Håper at du en hyggelig ettermiddag, så høres vi igjen i morgen til eftan. Få med deg også NRK Østlandet. Det blir litt senere i dag på grunn av fotball-VM. Jeg tror det er litt etter halv ti, men det ser du i oversikten. Ha en fin kveld.

0: organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst når man først på venteliste.
1: Kronprins Haakon avlyser flere punkt på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stades under 2 audienser på slottet i morgen, men de nå fjernet fra programmet hans. Og fødselstallene skyter i været over hele landet. Helse Førde har ikke sett så mange fødsler siden pandemien. 2 dager gamle Hanna en del av trenden, og også den nye familiemedlemmen til Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren.
2: Ja. Jeg begynner å bli svulten her. Det har vært en god opplevelse.
3: Ja.
2: Ja, det har det.
3: Veldig fint.
2: Mm. Mm. Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
3: Mm. Klar for en til.
2: Mm.
1: Og til sist har vi med at VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i byen registrerte tydelige signal flere ganger i kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Seismiske stasjoner blir brukt til å måle rørsle under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samstundes.

0: Dynamite var det, og BTS som fikk åpne dagens hverdagsfest
1: med et smell.
0: Det skal jeg love deg, og jeg så du våkna underveis der.
1: Ja, man gjør jo det.
0: Trøtt i dag?
1: Nei, ikke spesielt.
0: Men du fikk med deg Norges åpningskamp
1: i
0: går?
1: Ja, men jeg er en nattugle, vet du, og er jo sjelden i seng noe tidligere enn en avslutningspunktet.
0: Nei, så for deg så var det bare...
1: Nok en vanlig tirsdag.
0: Nok en tirsdag kveld.
1: Ja. Ja. Og du er ikke trøtt?
0: Jeg er ikke trøtt, jeg sov så godt så.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg har forberedt meg likevel. Oh. En liten fotballsak hver dag under VM, kanskje. Sånn til å begynne med.
1: Yes.
0: I dag, 17. juni, for 64 år siden, vant Brasil fotball-VM.
1: Oi!
0: Tidlig ferdig det året.
1: Vi har slått Brasil.
0: Ja, vi har jo det, og det satt spor etter seg.
1: Ja.
0: Ja, i Lydarkivet i NRK. Men det skal litt til for at Brasil skal gjenta bragden i år, forstår jeg, fordi at de som vet sånt, eller i hvert fall setter veddemål på det, mener at Brasil havner på 6. plass av nasjoner som bookmakerne tror vinner i år.
1: Men køpp er køpp, vet du.
0: Ja, og
1: ballen
0: er rund. Og...
1: Stafett er stafett.
0: Ja, de tror mest på Frankrike.
1: Ja.
0: Og så Spania, England, Portugal, så er veldig Europa-fokus i toppen her.
1: Ja.
0: Og så Argentina, og så Brasil, stakker.
1: Og vi er helt nede på 31. plass eller
0: noe sånt. Ja, noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og så jeg at for Frankrike så er det 5 i odds. Og så var det et land,
1: stakkars. Jeg skjønner ikke sånn odds og sånn.
0: Jo lavere odds, jo mindre vinner du jo hvis de... Så derfor
1: så
0: tror man på det.
1: Så folk bruker det feil egentlig?
0: Veldig ofte, ja.
1: Man sier sånn, det er veldig...
0: Høy odds for det, ja, ikke sant?
1: Det er ikke bra.
0: Høy odds, det er sånn 4001, så er det bare en nasjon som hadde, jeg husker ikke hvilken det var, men kan det ha vært Uzbekistan?
1: Kanskje.
0: Ja, så hvis du tipper på Uzbekistan som vinner av fotball-VM, og de
1: vinner,
0: så får du altså 4001 ganger pengene dine tilbake.
1: Sett pengene dine der, du.
0: Ja, gjør det også. Si farvel til dem samtidig.
1: Ja, ikke skyld på oss.
0: Nei, i dag er det 530 år siden Spitsbergen

0: ble oppdaget. Mm-hmm. Største øya på Svalbard, Wilhelm Barents het han som fant den.
1: Ja.
0: Fikk jo et helt hav oppkalt etter seg.
1: Gratulerer med det. Jeg må gratulere foreldrene mine med bryllupsdag i dag.
0: Og gratulerer, Ingrid og Tom.
1: Ja, hipp hurra.
0: Hvor mange år har de på nakken?
1: Jeg var litt redd jeg skulle si det.
0: Ja,
1: jeg tror de gifta seg i 89.
0: Ja, da kan de som vil regne ut det selv.
1: Ja.
0: Og så er det verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke i dag. Det er jo aktuelt både nord i Afrika og i Danmark.
1: Ja,
0: sanden
1: prøver man
0: seg tar...
1: bekjempe
0: ørkenspredning i Danmark er et stort problem.
1: I all verden.
0: Landet blir jo spist på vestsiden, og så blir det bygd på litt på østsiden.
1: Ja,
0: og
1: mye sand og greier.
0: Bli nettopp,
1: fine strender da.
0: Og det er litt av et prosjekt.
1: Mm.
0: Og der er vi på tema.
1: Ja.
0: Ja, for hva jobber du for å få til om dagen?
1: Ikke sant?
0: Prosjektet ditt.
1: Ja, man må på plass for tida.
0: Mm.
1: Er det et hull i hagen til det nye treet ditt?
0: Ja, eller er det... Ferieplanen med stor F.
1: Ja, ny kjæreste kanskje.
0: Det kan hende.
1: Det er mye man skal høsle for å få på plass.
0: Ja, og det er det som vi spør om i dag. Hva jobber du for å få til? Hva er prosjektet ditt? Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på morgenen. Jeg er helt sikker på at dette kan inspirere. Tiltakslysten kommer til å stige i løpet av en halvtimes tid her nå.
1: Ja, hvis ikke det blir motsatt når du hører hvor mange prosjekt folk har.
0: Ja, det kan hende. Vi gleder oss. I mellomtiden skal vi høre Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield og sangen Untangling.
1: Vi lurer på hva som må på plass i livet ditt for tiden. Hva er prosjektet du holder på med?
0: Er det i hagen? Er det på skrivepulten din? Er det i familielivet? Er det på kjøkkenet?
1: Mm,
0: det kan være så
1: mange steder man kan holde på.
0: Ja.
1: Svar i appen NRK Radio hos oss andre. Svar, det var veldig
0: jo, men har du lyst til å være med? Ja da, men vi mener ikke sånn. Men
1: jo, jeg mener det sånn.
0: Ja, bra. Svar. For gjengen er jo gjengen, og ja. Har du lyst til å være med på morgen, så gjør det på den måten. Du nevnte ordet høsle.
1: Ja, og høsle, ja.
0: Ja, og det dukker jo stadig vekk opp. Det er jo ikke akkurat et norsk ord. Det kommer fra engelsk, vel? Mm. Å jukse, eller mase, eller skynde seg, eller jobbe hardt.
1: Ja.
0: Men det brukes stadig oftere, og jeg husker ikke, var det bandet Undergrunn som hadde det med i en tekst for et par somre siden?
1: Det kan godt hende.
0: Gutta mine har begynt å høsle på byen, men det er
1: hør
0: kanskje
1: ikke deg,
0: Undergrunn. Er det Undergrunn, da?
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor du spør meg.
0: Uansett...
1: Så, Beyoncé har en låt som er Diva is a female version of a hustler.
0: Aha, ja. Mm. Og der borte over den store dammen så har de jo også et kulørt magasin som heter Hustler.
1: Oh, ja.
0: Det blir en helt annen bransje. Det er mer i retning, unnskyld, alle dere som har med det magasinet å gjøre. Prostituert, gateprostituert, er det også betydning av ordet hustler.
1: Okay.
0: Og noen sier at det er mannlig gateprostituert. Så det er et ekstremt...
1: Et stort ord.
0: Ja, det kan brukes til så mye. En som er uredd, hardt arbeidende, alltid på jakt etter nye muligheter.
1: Ja, for meg så er det, hvis du høsler mye for tiden, så er det er gjerne disse som er kanskje ikke ansatt noe sted, må hele tiden jobbe for å få noe nytt.
0: Ja.
1: Det er de som dukker opp i reklamer plutselig, sånn, ja, nei, nå er du ute og høsler,
0: ja.
1: Strømmer. Jeg
0: ja.
1: Ser det.
0: Ja, ikke det sant. Og hva var det sist? Var det skinke?
1: Grillpølse, alt det blir bedre.
0: Ja.
1: Saltpølse.
0: Ja, men man må høsle litt.
1: Grillstad, ja.
0: Andre betydninger er for eksempel å selge narkotika.
1: Ja, det kan du også høsle.
0: Høsle drugs, svindle og rane noen. Jeg ble høslet på gata i går. Ja. Skubbe hardt borti noen. Nei, han høslet meg ganske hardt, ass.
1: Oi.
0: Nå begynner du å bli litt fløv over meg, og det skjønner jeg godt, så jeg skal roe den nå.
1: Men, ja, for dette lurer vi ikke på egentlig, om du har blitt skubbet hardt borti det siste.
0: Nei, jeg skjønner det. Men jeg kjenner meg litt igjen i begrepet.
1: Ja, hvilken del av det?
0: Nei, det der med at høyere renter og dyrere mat og idiotdyr strøm og alt det der har gjort at flere og flere må høsle på si for å tjene ekstra penger.
1: Mm.
0: Så det er mange som kjøper og selger på bruktmarked.
1: Ja.
0: IRL eller online.
1: Mm.
0: Noen flipper eiendom hvis du allerede har litt på konto før du begynner.
1: Ja.
0: Og noen lager ting og selger dem.
1: Ja.
0: Kan det hende at dette er blant prosjektene folk har der ute?
1: Ja.
0: Og mer eller mindre ubevisst faktisk er en del av hustle-generasjonen, som jeg har fått med meg i dag, er i ferd med å avvikles.
1: Ok.
0: Ungdommen i dag tar avstand fra hustling. De vil være mer etablert og ryddige i kantene.
1: Ja. Nå vet jeg at det er masse sinte folk i inboxen vår allerede som er sånn, det må da være et norsk ord for dette her.
0: Å, hustle, ja.
1: Ja.
0: Ja, og det er det som er frustrerende. Det er fryktelig mange norsk ord for det. Vi har vært innom.
1: velg det du vil.
0: Ja, velg det du vil. Jeg velger vel kanskje litt sånn, fra mitt ståsted så er det en sammenheng med litt desperat behov for å skaffe penger fort.
1: Ja.
0: Og det er vel derfor også at begrepet glir veldig fort over i svindel og ulovlige aktiviteter,
1: ja,
0: og så videre.
1: Ja. Ja. Så vi forholder oss til den biten som er sånn, noe du jobber for å få til da.
0: Ja.
1: Du høsler litt for å få deg en kjæreste, eller for å få deg en ny jobb,
0: ja.
1: Eller... En grønnsakshage.
0: Ja, oi, oi, oi, så fint.
1: Da må jeg jobbe hardt
0: Hei,
1: for det.
0: Hei, kjære, jeg skal bare ut og høsle litt i hagen, for jeg har så lyst på
1: gurker.
0: Ja, det er trivelig. Triveligste formen for høsling. Vi gleder oss til å høre fra deg i appen NRK Radio. Fortell oss, hva er ditt prosjekt om dagen? Mens Stian skal synge for oss. Sangen heter Bare du.

0: Stian Sævig og Bare du. Fin sang.
1: Kjempefin sang.
0: Og nå er den over.
1: Åh, trist. En gang til.
0: Ja, spill mer av Stian.
1: Nei, vi har ikke tid, for vi må snakke om det pågående prosjektet ditt.
0: Ja, det er det som er tema her hos oss i dag. Så hvis du har et prosjekt som er pågående, kanskje du ser enden snart, eller er du bare ved start? Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det der hos HC og Andrea.
1: Og det er jo det som er litt spennende, for et prosjekt kan jo være så mangt. Det kan jo være som Ola i Bodø med fru sier, at de har et pågående prosjekt som jo heter Ekteskap. 42 år siden oppstart i går, og det går så det suser.
0: Gratulerer med 42. Ja, 42 år og en dags bryllupsdag.
1: Ja. Ja.
0: Yngve har også sendt melding til oss. Han skriver, årets prosjekt er å lage gapahuk på hytta på Ål.
1: Oi!
0: Ja da, fundament og søyler er støpt, og vi gleder oss til å starte byggingen. Hilsen to som er gamle nok til å ikke være i arbeid lenger, og kan nyte livet sammen som vi vil.
1: Gapahuk, ja. Mm. Det var et hyggelig ord.
0: Ja. Sikkert gøy å invitere. Ja, gøy å invitere til gapahuken.
1: Her er det en som kaller seg feristen, hvis dere vet hva det er.
0: Feristen?
1: Kanskje.
0: Sånn i veien som hindrer kuene fra å gå videre.
1: Men jeg vet ikke om det passer rett inn, fordi feristen, eller hva vi skal kalle det da, skriver at mitt prosjekt er å jobbe 5 uker til før feriestart i slutten av juli.
0: Oi, det er et flott prosjekt.
1: Ja.
0: Og når du kommer i mål, så er det jo enda flottere sikkert.
1: Smaker så godt.
0: Ja, det gjør det. Marlon skriver, med referanse til det vi sa om å høsle.
1: Mm.
0: Man høsler det man sår.
1: Ja, det kan du si.
0: Raker i hagen etter klipping av litt for høyt gress.
1: Ja.
0: Det er et prosjekt mange sliter med om dagen.
1: Å, faen meg. All min sympati. Bergenseren Anette skal hente en valp til helgen, og er i full gang med å valpesikre huset og hagen. Og den voksne hunden de allerede har skal være med og hente den nye valpen.
0: Å, herlig.
1: Ja, det er et prosjekt valp.
0: Ja, vi skal få en melding som er prosjekt gubber.
1: Ok.
0: Hei folks, står det. Etter at Amy hadde gjort sitt inne i Hardanger, ga dette meg litt av en utfordring, og jeg holder på fremdeles. Her møtte jeg på 4 gamle gubber. Peternavn heter Trefall, Sponhøv og Vehøv.
1: Ja.
0: Den siste heter Tilas, til fornavn, skriver Stein. Så kan man begynne å sette det sammen.
1: Det er et stort prosjekt.
0: Håper dere noterte.
1: Da høres det hyggeligere ut, det bør de drive med. Han jobber nemlig mot en kunstutstilling med Trygve Skau i Østfold.
0: Så spennende.
1: Birdie, som jo vel er en ganske kjent tatovør.
0: Jaha.
1: Så det har jeg jo prosjekter hele tiden.
0: Ja. Ja, og en kunstutstilling sammen med Trygve må jo bli flott.
1: Ja, det har vi tro på.
0: Hege holder på å skrive bok om sin mor.
1: Oi.
0: Ja, og mors slekt så langt tilbake i tid som Hege har klart å finne fram. Holder på å sette sammen alt sammen til en bok nå, og det er artig, og det forstår jeg, Hege.
1: Ja, og sikkert både vondt og vanskelig også.
0: Ja, det er sikkert hele spektret av følelser i en slik prosess.
1: Det er noe med å gå for langt bak også.
0: Ja. Lykke til med lanseringen hvis den skal gis ut.
1: Kjartan jobber som besatt for å bli ferdig med årets båtprosjekt. Han har byttet akterspeil på båten og er snart i mål, kleder seg til sjøsetting og båtsommer.
0: Ja, god sesong, sier vi da.
1: Akterspeil, er det?
0: Det er hvis, altså når båten er flat bak, så fjerner du hele sluttstykket på båten da. Ja. Hele enden, hvis vi kan si det sånn. Hekken.
1: Så for meg at det var sånn som du har i bilen.
0: Sånn ryggespeil
1: liksom.
0: Ja. Ja. Nei, det er ikke det det er. Nei. Men godt tenkt.
1: Ja, takk for det.
0: Vi skal holde oss i båtens verden. For Odd skriver her, prosjekt, alle de jeg ikke engang har begynt på, eller de som er pågående. Jeg har for så vidt et løpende prosjekt som nok aldri blir ferdig, nemlig båten. Dette har pågått siden 2002 og startet som byggesett. En seilbåt, 31 fot, riktig nok har den vært i god operativ drift siden 2004, men to-do-lista vokser fremdeles. Forbedringer, nye ting, små ting som aldri blir helt ferdig. I år ble det bedre opplegg for solpanel, nytt kompass og nytt bord i kokpitten. Dette er en del av båtlivet, det med prosjekter, skriver skipper Odd, som akkurat nå er på sydkoster i båt sammen med reder Åse Lill og barnebarn Jakob.
1: Oi, oi, så
0: hyggelig. Kostere, kostere på koster.
1: Prosjekt er selve livet, kan vi si.
0: Ja, det er jo det. Et pågående prosjekt.
1: Ja, vi lurer på hva slags pågående prosjekt du har i livet ditt akkurat nå. Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
0: Dette er vennegjengen på NRK P1. Du er en del av den, og det er vi så glad for. Og takknemlige for.

0: Alltid godt å vite at noen venter på deg. Dette var Mumford & Sons.
1: Åh, ja, det helt sant. Reservebergenseren vår skriver at hennes prosjekt det er på jobben i Vestland idrettskrets å få idrettslaget til å gå i Pride-paradene rundt omkring i de ulike kommunene i Vestland. Idretten ønsker å være åpen og inkluderende, og ved å gå i Pride-paraden i klubbtøy så viser vi at du kan drive med idrett uansett hvem du er glad i.
0: Flott prosjekt.
1: Veldig.
0: Og så et helt annet type prosjekt. Arne, vår venn, som befinner seg ute i Stillehavet et sted,
1: Oi.
0: Som vi har snakket med ved et par anledninger.
1: Ja, han har prosjekt, han.
0: Ja, han har jo seilt fra Bergen og omtrent rundt jorda.
1: Mm.
0: Skal fortsette i et par år til, så vidt jeg husker, fra pratene våre, og i dag har han skrevet, ja, prosjekter har vi jo alle. Nå står mitt prosjekt midlertidig på land i Savu-Savu for reparasjon.
1: Å nei!
0: Jo da, men prosjektet må flyttes det, 160 nautiske mil til Vuda, en annen øy i Fiji. Og det er jo et prosjekt jeg håper at du, jeg vet at Arne skulle vel hjem til Bergen
1: ja, nei, mamma.
0: Til 17. mai. Hvis prosjektet skal fjernstyres fra Bergen, Arne, så skjønner vi at det er veldig omfattende. Er du til stede, så er det ikke noe særlig mindre omfattende enn jeg tenker meg om.
1: Nei.
0: Men lykke til!
1: Men deilig at det er på Fiji, på
0: ja,
1: en måte.
0: Ja, på en måte. Så få skuta på vann igjen og god seilas videre.
1: Gunn sier at hos dem så står det nytt fjøs til sønnen hennes og svigerdatteren på på plakatet, og deres to små jenter da. Det er full fart hele sommeren.
0: Ja.
1: Det er et prosjekt.
0: Det er et prosjekt, og her kommer et fra Tone Elisabeth, som har et prosjekt jeg tror mange kjenner seg igjen i, nemlig prosjekt Husbeising. Dritkjedelig.
1: Ja, dritkjedelig.
0: Sier Tone Elisabeth, men det må jo gjøres.
1: Ja.
0: Det hjelper litt med dere på radioen.
1: Littegrann. Ja. Ja, men det er hyggelig.
0: Ja, vi er veldig glad for å kunne hjelpe til med beisingen på vår måte.
1: Jarl har et stort prosjekt som de er i gang med. Det er en hel gjeng som skal arrangere et olabiløp på Nygårdsjøen i sommer, 25. juli. Med marknaden, musikk, utstillere med mer, og det tar mye tid og planlegging. Håper mange kommer på besøk til deg, Jarl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her har vi fått en melding fra Anna, som skriver at hennes prosjekt er i en alder av 70 år, å forstå, og ikke minst akseptere, at hun har blitt pensjonist.
1: Oh.
0: Skulle gjerne vært født 3 måneder etter min egen 70-årsdag, sånn at jeg kunne vært mattelærer i VGS i enda 2 år til.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg elsket å undervise, elsket å stå i full jobb gjennom cirka 50 år, og gjett om jeg savner de fantastiske elevene, og tilnærmet døgn rundt forberedelser før undervisning, retting av prøver, gjennomgang på tavla av tilbakeleverte prøver, og så videre, og så videre. Savn, savn, savn, oh. Skriver Anna.
1: Ja, så vondt.
0: God sommer, alle elever. Dere er fremtidens gull, skriver hun også.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Nå ble jeg helt rørt. Slutt da. Slutt da.
0: Ja. Tusen takk, Anna.
1: Ja, det har sikkert vært viktig for folk å ha deg som lærer. Katrine sier at hjemme i Asker så er det hageprosjekt som har tatt litt tid, men nå er hun på ferie på Røros, så her er det bare å senke skuldra som er prosjektet akkurat nå.
0: Ja, så deilig.
1: Og det går ganske bra, det prosjektet der.
0: Jaha.
1: I dag har det vært gørvarmt her. I morgen er det ikke meldt fullt så bra vær, men ferie er jo ferie.
0: Ja da, og skuldrene skal være så langt nede som mulig. Kristine har et prosjekt på gang, og det er å pusse den gamle terrassen og male den grønn.
1: Ja.
0: Hørtes flott ut.
1: Veldig.
0: Det høres enkelt ut, skriver Kristine, men siden jeg bor i Bergen, så er den største utfordringen å få tørt treverk.
1: Ja.
0: Presenning er godt å ha, skriver Kristine på Nesttun.
1: Prosjekt oppholdsvær i Bergen.
0: Ja.
1: Katrin har flere prosjekter på gang, men hovedprosjektet i år, det er livets første maraton. Det går en del tid til målrettet trening frem til høsten.
0: Oi.
1: Og så skal jo noe av planen bli, nei, noe av plenen bli omgjort til bedd i løpet av sommeren.
0: Oi da.
1: Så det er alltid noe å holde på med.
0: Ja, det var et par omfattende prosjekter.
1: Åh, maraton, drar gjerne.
0: Ja, nå har vi fått en melding her fra en 23 år gammel voksen mann på roadtrip med gutta boys.
1: Nei og nei.
0: Det høres jo spennende ut. Prosjektet til Jørgen er å fullføre FIFA sin VM-stickersamling med alle spillere og lag i verdensmesterskapet, det pågående.
1: Ja.
0: Jørgen sliter litt, for han har enda ikke fått Haaland eller Wolf.
1: Oi, oi, oi. Wolfe.
0: Wolfe.
1: Si fra da, dere, så kan vi sende det til Jørgen, eller ordne noe. Kreis.
0: Ja, hvis noen har det, men tror de vil gi det fra seg, er det
1: nei,
0: ikke?
1: Kanskje de kan sende det.
0: Tipset, ja.
1: Anette har prosjekt 50-årskrise. Hun har prosjektet å være i forkant av 50-årskrisa.
0: Ja.
1: Jobber derfor med å få en A på førekortet, som jo er en tung MC, mens jeg enda er 49 år. Jeg jobber hardt for å overvinne frykten for å velte, og merker at konsekvenstankegangen er litt annerledes nå enn i ungdomsåret.
0: Ja.
1: Ja, det er godt vi tar lappen når vi er 18 og ikke eldre.
0: Det tror jeg mange av oss, ja, det er det som skiller å ha lapp og ikke ha lapp for veldig mange.
1: Lykke til, Annette.
0: Einar skriver, kjære Åse og Andrea, mitt prosjekt å få montert en håndvask på WC i vårt hus her i Normandie. Det litt underlig at her i landet bygger de toalett uten vaskemuligheter. Hå? Så nå vi leie å vaske hendene på kjøkkenet. Møbler og vasken på plass, så nå mangler det bare noen tilkoblinger, så prosjektet fullført.
1: Oi, oi, oi. Så deilig. Kos deg med vasken din i Normandie.
0: Det blir fint å endelig kunne vaske hendene på toalettrommet. Etter å ha vært på toalettet, det skulle jeg nesten tro det var en selvfølge. Mm. Takk for alle meldinger. Dere tipptopp, tommer opp. Og dette Frida Amundsen.

0: Hjem igjen, sang Frida Amundsen.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi føler at vi skal på hjemmebane nå, hvertfall.
1: Og kanskje det er nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur som du har lyst til å feire i dag.
0: Ja, for det er det det handler om når vi nå er på jakt etter en ny venn.
1: Det kan bli deg. Du må bare gå inn i appen NRK Radio. Du må søke opp hos Andrea. Du må klikke på denne lille knappen hvor det står send inn, og det er der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og så må du sørge for at nummeret ditt ligger i meldingen.
0: Veldig viktig alt sammen, og det er også viktig at du er tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, og har lyst da, ikke minst. Det er veldig hyggelig å være her.
0: I går fikk vi en ny venn fra Bergen og Kanada.
1: Ja, jeg hadde jo vært i gode 30 år i Kanada,
0: ja.
1: Så da er man jo nesten... Du har jo emigrert da.
0: Ja.
1: Er du kanader da? Ja, du er jo det.
0: Ja, det må du være.
1: Ja.
0: I dag blir det en venn fra Vågå.
1: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Ikke vet vi. Vi gleder oss til å få vite det etter nyhetene. Alex Warren. Er det en kar vi kjenner?
1: Ja, det er det.
0: Ja, han kommer her med Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det er så hyggelig med Haik, Oslo-bandet Haik.
1: I'm on your side, heter sangen vi har hørt nå.
2: Ja.
1: Ja. Og som man spør, får man svar.
2: Ja, har du, hva har du spurt?
1: Nei, vi spurte jo om dette med statsborgerskapet. Ja. Man har bodd i Kanada i 30 år og kommer fra Bergen.
2: Ja, og da kan gårsdagens venn, altså Siri som bor i Kanada, fortelle oss om at både hun og døtrene har dobbelt statsborgerskap.
1: Ja, hun var på en, sett med våre øyne, lang biltur ja. Med hester. Fortalte i går at hun skulle fra Kanada til New Jersey med hester. Da er hun på vei tilbake igjen. Skriver hun.
2: Ja, det må jo ha vært veldig kø. Var det ikke fotballkamp i New Jersey og greier i går?
1: Det er alltid kø der.
2: Ja, det sier vi.
1: Men kjør fint videre, Siri, og tusen takk for at du følger med oss fra Nord-Amerika.
2: Ja, og det er ikke et krav om at dagens nye venn må høre til på noe spesielt sted, altså. Nei. Følte vi hang oss litt opp i det.
1: Ja, vi sa Vågå, etter det har ingen meldt seg på. Nei. Er det ingen hjemme i Vågå i dag?
2: Men du kan være fra hvor som helst i hele Norge og verden, er bare poenget.
1: Ja.
2: Vi vil gjerne ha en ny venn i dag også. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra og klikk på send inn hvis du har noe å feire.
1: Ja, og hvis du hører på for første gang, så kan vi jo ta to ord om hvorfor vi gjør dette.
2: Ja.
1: Det er fordi at vi synes vi skal feire litt mer i hverdagen.
2: Ja.
1: Finne fram en liten ting, eller en stor ting, som du synes det er greit å løfte opp og snakke litt om her i vennegjengen.
2: Ja, det er veldig hyggelig å få feire sammen med dere.
1: Ja. Vi gleder oss. Ny venn etter klokka 18. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
2: Og premie får du også, det glemte vi å si i sted.
1: Ja, det har vi glemt å si noen dager nå.
2: Ja, men det er premie.
1: Ja, det er jo det. Strålende, da bare gleder vi oss til det, og så ser vi frem til å få et værvarsel nå. Det er statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan været i Norge blir i morgen torsdag.
3: I morgen så vil det faktisk komme litt snø på Spitsbergen. Temperaturen skal ned i bare 1 grad, og så er det trekk fra nord og nordøst, og det gjør seg til at det er ganske kalde luftmasser som kommer ned til Spitsbergen, og det ser vel ikke ut som om denne snøen kommer til å legge seg noe særlig, for eksempel i Longebyen, men på fjelltoppene så vil det nok fort ligge et lite melislag. Over til fastlandet så blir det mye pent vær i Troms og deler av Finnmark i morgen, særlig i Finnmarksvidda. Ellers så blir det mye skyer, og det blir noen regnbyger da i Nordland utover dagen, særlig da sør for Saltfjellet. Og vinden den kommer opp i en liten kuling fra nordøst på kysten av Nordland, ellers en frisk bris fra en nordvestlig retning. Og i Sør-Norge så blir det en skyet dag fra Bergen og nordover, så det vil si også Trøndelag får det skyet, og det blir perioder med regn og regnbyger. Rogaland, Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold, perioder med sol, og på Østlandet så kommer man opp i mot 25 grader.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I natt var jeg ute og kjørte bil, for jeg skulle hente noen som har vært på den norske kampen. Eller altså ikke på kampen, men å sette den et sted.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke mørkt her heller nå.
1: Nei. Nei, det spørs jo litt på skylaget, men, ja. Men det er ikke bekmørkt.
0: Nei. Så da kommer ikke Ramon hjem i det hele tatt.
1: Nei, men det er jo ikke soloppgang for det.
0: Neida, nei, det er sant. Vi skal i gang med noe vi startet i går.
1: Ja.
0: Jammen i meg ble det dagens, ikke ukas, hagelek.
1: Ikke sant? Hagelek. Du glemte jingen.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg sier det en gang til.
0: Ukas, dagens hagelek.
1: Hagelek.
0: Ja. Det er bare 10 sendinger igjen, altså.
1: Ja, og det er veldig lite produksjonsmidler her. Det er derfor vi må lage dem på styrt.
0: Ja. Ja. Vi, altså du nevnte i går at noen hadde hensatt et krokketspill i kjelleren din i det huset du har kjøpt.
1: Mm, det stemmer.
0: Vi lærte jo litt om badminton i går.
1: Ja, masse egentlig.
0: Ja, gikk på en smell, gjorde jeg også.
1: Ja.
0: Du sa at vi ikke hadde badminton-talenter i Norge, men det er feil.
1: Ja.
0: Vi har flere, men ikke like mange som Danmark, det står jeg ved.
1: Nei,
0: men
1: ja, ja.
0: Markus Barth fra Bergen, Sara Blengsli Kvernø fra Grong, Marius Myhre Fartum fra Høvgru, og Jim Ronny Andersen fra Kristiansand, og flere til, unnskyld alle sammen, og gratulerer med fantastisk. Fantastiske prestasjoner ja, ja. I badminton.
1: Det er det som er, vet du, ingen nevnt, ingen glemt. Nemlig. Noen nevnt, mange glemt.
0: Ja, muligens. Vi starter i dag med norske krokket-talenter.
1: Oi, for det finnes.
0: Som har markert seg internasjonalt, ja, fy filleren.
1: Er dette en stor sport?
0: Det er Norges mesterskap 5. og 6. september.
1: Ok.
0: Og det er 15 interesserte på Facebook.
1: Wow.
0: Ja, så jeg vil si det er...
1: Hvor foregår det?
0: Det foregår på Myrene gård, som fungerer som et nasjonalt anlegg for den norske delen av krokketsporten. Det ligger på Myrene
1: gård. Ja, jeg regner med det.
0: Magnus Myrene, muligens at han er derifra, han er godt kjent.
1: Ja, norgesmester.
0: Han har representert Norge i VM i golfkrokket i Kairo i Egypt.
1: Oi!
0: Ja, Glenn Fauske. Ja. Roar Mikkelsen, Espen Krokstad, Steinar Olsen, Trond Jansen, Rebecca Lee, representert Norge i internasjonale krokket-turneringer.
1: Ja.
0: Så er det gjort, men hvor kommer krokket fra?
1: Jeg ser for meg at det er britisk.
0: Det er,
1: eller indisk.
0: Eller krokket, det skrives jo egentlig C-R-O-U.
1: Fransk. Ja.
0: Krokket stammer fra det franske spillet som de i sin tid kalte Paimai. Fra 1200-tallet holdt de på med det.
1: Mhm.
0: På 1600-tallet svingte de over til England og la igjen noen spor, og da ble det til det nåværende spillet krokket.
1: Ja.
0: Slutten av 1800-tallet tok det ganske bra an der, og så ble det rett og slett degradert til å bli et selskapsspill. Men det var også OL-gren.
1: Oi!
0: I Paris i år 1900.
1: Wow, ja, de driver og bytter ut de grenene av og til.
0: Ja, de gjør det.
1: Kanskje vi får se det igjen.
0: Kanskje det kommer tilbake der, i så fall 126 år siden sist.
1: Mm.
0: I USA utviklet de en variant som de selvfølgelig kalte rock.
1: Rock, ja.
0: Ja, ikke krok, men rock, for det føltes tøffere ut.
1: Ja.
0: Norges krokketforbund stiftet i 2004 4 eksisterende klubber. Ferdig med det. Og hensikten med spillet, har du spilt noen gang?
1: Ja, men jeg tror aldri jeg har spilt det med noen som faktisk kan reglene.
0: Nei, det tror ikke jeg har heller, men jeg har lest litt om det i dag. Vi går ikke så dypt i det, men det er disse buene,
1: ja.
0: Og så er det disse køllene, og så er det disse kulene.
1: Ja.
0: Og så står det farger på den pinnen til slutt. Og så skal du gjennom buene, og så skal du... Hvis du treffer noen underveis, og der kommer navnet inn, krok. Da skal du krokke den motstanderen, ikke sant? Så legger du kula di inntil og slår, og så er det lov å sende han sånn pokker i vold og vinne selv.
1: Det er sånn hagespill jeg blir forbanna.
0: Ja, jeg er enig. Det blir jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har til slutt fått med...
1: Ja, for det var jo alle reglene man trenger, egentlig.
0: Ja, du
1: kan sette opp de buene som du vil.
0: Ja, ja da. Det er et mønster på det, så du må google hvis du skal ha det skikkelig.
1: Ja.
0: Egypt er dominerende på verdensrankingen,
1: okay.
0: Sammen med England da, som liksom står. Egentlig så tror jeg det er skotsk.
1: Ok.
0: For det var noen franskmenn og noen skotter og noen greier, men det ble så komplisert.
1: Litt å se for seg, litt noen snobbete gjeng.
0: Ja.
1: Hold på der, drikke litt te med lillefingeren ut.
0: Ikke sant. Den kanskje mest oppløftende informasjonen jeg har funnet i dag er at i krokket så har det aldri vært forskjellsbehandling på menn og kvinner.
1: Oh.
0: De har spilt side ved side i all tid.
1: Hm. Men stemme, det fikk de ikke.
0: Nei, kunne jo ikke si at det var hva som helst. Men krokket, det fikk de være med.
1: Ja, deilig.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Dette en gigantisk seier, det sier leder I Naturvernforbundet Truls Gulovsen etter at Høyesterett har slått fast at staten gjorde feil da de tillot dumping av gruvemasser I Førdefjorden. Dommen setter et juridisk punktum for den 18 år lange striden, og Truls Gulovsen letta.
1: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig, den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil, for nå det helt tydelig at vanlig økonomisk hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke noen unnskyldning for å forurense vannforekomster, ikke Norge heller.
2: Hvorfor dette en viktig dom?
1: Det en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster I hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Avgjørelsen betyr ikke at gruvedumpinga stanser umiddelbart. Nå skal saken tilbake til departementet, hvor forvaltningen skal vurdere alt på nytt I lys av Høyesterett sin tolkning av regelverket. G7-landene enige om å stanse samlet Det står samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. Kanadas statsminister mener president Donald Trump nå endret og har mer realistisk syn på krigen I Ukraina. Samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte at støtte til Ukraina avgjørende. Dronning Mary sender støtte til kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Hun sier til pressen at hun veldig glad for at operasjonen var vellykka. Den danske dronningen sender også de varmeste tanker til kronprinsessa og familien. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Marte Gunnarsen helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Hun sier at store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
3: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
0: Det sa Marte Gunnarsen I LHL. Norges 4-1-seier over Irak I fotball-VM I natt sendte VIPS-tallene til værs. I timen etter kampslutt økte antallet betalinger via appen med over 540%. Det soleklar time- og nattrekord, opplyser VIPS til NTB. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK
5: P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og hit, hvor nå det da, lurer du kanskje på?
5: Og da kan vi fortelle at du har havnet på hverdagsfest I en vennigjeng med et vertskap som heter Andrea og HC.
6: Radioprogrammet heter HC Andrea, det går på NRK P1 og det en time igjen av moroen.
5: Du verden, så informativt!

0: Steve Winwood hadde originalen. Whitney Houston prøvde seg på den, sånn B-side som ble utgitt i Japan, og den hadde Kygo funnet frem til og lagde denne versjonen for ikke så veldig lenge siden.
1: Fint var det.
0: Det var det.
1: Men finere skal det bli. Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Kjartan. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei.
0: Hei, Kjartan.
1: Ja, Kjartan, hva feirer du for tiden?
2: Om noen dager da, så skal jeg feire mitt 40-årsjubileum, så jeg begynte i skadedyrsbransjen.
1: Kult!
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Takk.
1: Dette er første gang i mitt liv, Kjartan, hvor jeg snakker med en skadedyrbekjemper, og det høres ut som en superhelt titel.
2: Det er enkelte som har titulert oss som det i enkelte situasjoner, at vi har vært dem med superhelt, ja.
0: Fyker du rundt med sånn kappe på ryggen med en stor S på?
2: Nei, det har jeg heldigvis unngått så langt.
1: Men det er jo, altså, det vitner jo kanskje om at du ikke har fått gjort jobben din da, hvis du har jobbet i 40 år med å prøve å bekjempe skadedyr.
2: Jo, altså det å bekjempe, det trenger ikke bestående å ta så veldig lang tid, men de fleste om vi hjelper, de vil jo ha oss for å unngå at de ikke skal få problemer med det.
1: Ja, riktig. Forebyggende.
2: Veldig forebyggende.
1: Ok.
0: Hvor er det du forebygger henne i kveld?
2: Akkurat nå i kveld så sitter jeg på øya Hitra på Dolmsundet Hotel og kom akkurat hit etter en liten kundebesøksrunde på deler av den store øya Hitra.
0: Ja, og, men krabbe fra Hitra er ikke skadedyr, så det er noe annet jeg er redd for der ute?
2: Ja, nei, det som er i vannet, det får være i vannet, det jeg jobber ikke vi med.
1: Nei, det
0: skjønner jeg. Nei, men så spennende.
1: Men ja, hvordan forebygger man skadedyr da, eller hva gjør du?
2: Nei, det handler om i dag, det at de har tette og sikre hus, at vi ser etter at det ikke er noen åpninger og glipper, og om det er mus og andre ting kan smette seg inn på, at det rydder rent rundt husene, og at folk har ting på stell, for å si det som på trøndersk i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Og mus, ja, som du sier, åpenbart skadedyr, hvilke andre er det vi forholder oss til i Norge, sånn daglig?
2: Ja, det er hovedsakelig smågnagere, da, rotter og mus. Mm. Og så har vi en sesong nå da, med insekter, da. Veps er jo

0: litt lenger ut på sommeren her.
1: Ja. Ja.
0: Og så har jo stokkmøren våknet. Den er jo faktisk det verste skadeinsekter vi har mot hus I Norge. Det stokkmør.
1: Oi. Ja,
0: det
1: spiser hus den.
0: De lever I treverk.
2: Ja. Ei, ei, ei. Ja, det var ikke så bra. Nei. Dette visste jeg ikke.
0: Jeg har vært ut for hus, det har vært svikt I gulvet, for at stokkmøren har involvert gulvåsene deres.
1: Å, faen meg. Men da det for sent. Da klarer ikke engang en superhelt å gjøre noe, eller?
0: Nei, altså, vi kan jo ta knekken på en møren, men de må jo få inn og snekke rett for å bygge opp gulvet på nytt.
2: Ja, gul I malla. Men har du noe favorittskadedyr, Kjartan?
0: Ja, altså hvis man kaller det favoritt, da, så kan man si at det vi virkelig jobber, legger mye innsats I, det å bli kvitt I begge dyr.
2: Ja.
0: Ja. For det faktisk da, det, liksom det mest inhumane skadedyret I Norge, de lever jo av folk.
2: Ja. Ja, det en ekkel historie.
0: De suger jo blod av oss, og kan I verste fall gange seg med forskjellige smitte, avhengig av hvem de har besøkt på det forrige måltid.
2: Ja. Ja. Ja, og veggdyr, det relativt nytt I Norge også, eller?
0: Nei, det ikke helt nytt. Det var jo for mange, mange år siden, så var det ganske utbredt, og faktisk Norges eldste skadedyrfirma heter jo Oslo Veggdyrkontroll.
2: Åja, oh,
1: ja. Ok.
2: Yes.
0: Og det var jo veldig på 40-tallet, og utover 50-tallet så var det mye veggdyr I Norge, men så ble det en rolig periode, men de siste 10, 12, 15 årene så har det tatt seg opp igjen.
1: Ja. Er det sånn at veggdyr alltid kommer med bagasjen når du har vært I utlandet, eller kan du få den hvis du
0: har
1: vært
0: I utlandet? Nei, altså, det jo avhengig av hvor har du overnatta hen, har du overnatta, skal ikke stempe noen, men til og med de beste hoteller har hatt veggdyr, altså.
1: Ja, okay.
0: For at gjester har hatt det med seg, og de kunne hatt det med seg fra campinghytte, eller de har logget over til de gode venner, det mange muligheter.
2: Ja. Kjartan, hvor arbeidsskada har du blitt av jobben din da? Hvordan det for deg å være hos andre?
0: Ja, det for andre uttaler som hvor skada jeg
2: Ja, ja.
1: Men vi har...
2: Ja, nei, det må jo bare være guffent å sjekke. Du sjekker sikkert etter veggdyr, du, når du sjekker inn på
0: et hotell. Ja, det gjør det. Når du sjekker inn på hotell, det første du gjør, så under senga.
1: Ja, ja. Og når du kommer hjem, så går kofferten rett I fryseren, eller hva gjør du?
0: Nei, det blir I hvert fall pakket ut på verandaen.
1: Ja, ja.
2: Og du har til og med vært I Karibien og bekjempet skadedyr, du?
0: Jeg har vært det to uker på en norsk krusbåt når jeg for en god del år tilbake, jeg og en kollega ble sendt over for å ta kakkelakk på en krusbåt.
1: Oi, oi, oi.
2: Wow.
1: Og så har du vært på Norge rundt som rottefanger?
0: Ja, det har jeg også vært. Og det begynner faktisk å bli mange år siden.
2: Ja, det helt fantastisk. For et liv. Så... hvis du har jobbet 40 år som skadedyrbekjemper, så antar jeg at du vil anbefale det som et yrke.
0: Ja, faktisk gjør jeg det, for at vi hjelper folk med problemer som mange oppfatter som det verste de noen gang kunne ha vært utsatt for.
2: Ja, det skjønner
0: jeg. Og jeg har jo vært ute på folk og stått på bordet og ropt, da må du komme og ta musa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, vi stolte av deg altså. Gratulerer
2: ja,
1: igjen med
2: gratulerer.
1: De 40 årene, og tusen takk for at vi får lov til å være din venn. Og nå håper jeg snart at du kan senke skuldrene og dra til campingen og ta deg en liten tur med båten og fiske litt og slappe av i sommer.
0: Ja, det skal det bli, absolutt.
2: Ja, det
0: helt klart.
2: Godt å høre.
1: Tusen takk, kos deg på Hitra da, og hils alle sammen.
0: Ja, takk. Så kan jeg gjøre han fortsatt riktig fin kveld.
2: Takk du for også. Det, Kjartan.
1: Ha det, Kjartan.
0: Ja, takk. Hei, hei.
1: Kjartan, vår nye venn.
2: Super Kjartan.
1: Ja. Yeah.

0: Hvor langt tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Neste stasjon heter sangen til Emily Hollow.
1: Det var så hyggelig å få en ny venn.
0: Kjartan.
1: En superhelt.
0: Ja, virkelig.
1: Skadedyrbekjemper som altså hadde holdt på i 40 år.
0: Og det er ikke bare titelen eller yrke som høres tøft ut der.
1: Nei.
0: 40 år med kakelakker i Karibien og ja. Mus og
1: Rotter
0: forebygging på Hitra.
1: Rotter i Stjørdal.
0: Ja.
1: Ja, det er tøft. Ja, det er. Tøffe saker.
0: Og det er
1: Hadde det vært noe for deg?
0: Jeg tror at man må klatre og holde på med ting som jeg ikke er så sterk på.
1: Ok, så du hadde ikke vært plaget av selve kakelakken?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tenker at det hadde vært den største utfordringen.
0: Ja.
1: Å håndtere de.
0: Ja, jeg tror det finnes
1: Hansker.
0: Ja, både hansker og andre hjelpemidler.
1: Ja.
0: Nei, men det er viktig altså.
1: Ja,
0: tusen takk for jobben dere gjør, ikke bare i Kjartan, men alle andre i det faget.
1: Ja, lett å glemme.
0: Ja, ja, det er det virkelig. En annen ting som er ikke så lett å glemme, for det er jo tross alt Christian Gislefoss vi snakker om.
1: Han har aldri glemt.
0: Men det der med vær som ikke er der du er, det kan man jo fort glemme litt.
1: Ja.
0: Men nå er det jo en del mennesker som skal til steder hvor de ikke er nå. Kanskje allerede til neste uke, fordi at det er i ferd med å bli skoleferie og sånn. Det vi skal frem til, kjære Christian Gislefoss, er spørsmålet: hvor varmt er det, eller blir det i Europa nå?
2: Altså, det holder på å nærme seg en 40 grader i løpet av de neste dagene, og det er da særlig Spania og Frankrike som skal få det varmt, og har sett litt på temperaturen, blant annet i Paris, altså i morgen 36 grader, det samme på fredag, og søndag så er vi oppe i 39, og mandag 40 grader.
0: Oi.
2: Så det, vi ser nok konturene av en ny hetebølge for Vesteuropa sin del, og ser man på enkelte steder i Spania, så vil du fort kunne nærme deg en 45 grader, altså, wow. I de aller varmeste stedene.
0: Ja, og en del nordmenn skal helt sikkert reise dit, men de som ikke reiser dit, vil de bli oppsøkt av varmen her i Norge noe sted?
2: Altså her til lands så er det ingenting som tyder på at det skal bli noe hetebølge den nærmeste tiden. Det vil være fine sommertemperaturer mange steder, men det holder seg stort sett opp mot 25, altså. De fleste dagene er egentlig under, altså så mellom 20 og 25 grader i Sør-Norge.
0: Ja.
2: Og, men vi kan fint få hetebølger i Norge.
0: Hva er definisjonen på en hetebølge?
2: Definisjonen på en hetebølge her til lands, det er en maksimumstemperatur på mer enn 27 grader. Aha. Og så må vi ha det i 5 dager eller flere sammenhengende.
0: Ja, for å få bølgen.
2: Ja, rett og slett, altså. Og da ser vi på stasjonsnivå, altså, så for eksempel Blindern, da.
0: Ja.
2: Og våre målestasjoner, da, som må registrere dette, og når vi da har 5 dager med 27 grader eller mer, Så har vi da per definisjon en hetebølge.
0: Ja. Men det er jo vanskelig da å varsle dette, fordi at det skal være 5 dager over 27, så det blir jo mer en observasjon i etterkant. Men hvordan gjør man i forhold til farevarsler rundt dette her?
2: Ja, i Norge så sender vi faktisk ikke farevarsler for hetebølge enda, men dette er noe vi følger med på, så vi har en gruppe på Meteorologisk institutt som på en måte følger ekstra med på det med hete, og så på sikt så ser jeg ikke bort ifra at vi kommer også her til lands til å sende ut farevarsler for hetebølger, altså. Og vi har jo værvarslingsmodeller som gir oss maksimumstemperaturen lengre frem enn 5 dager, og så det er absolutt noe vi følger med på.

0: Hvis jeg tenker meg om, kanskje en av verdens flotteste kvinnelige jazz-pop-artister.
1: Ja, ikke sant, for du fikk snevret det godt ned der etter
0: hvert. Jeg kommer sikkert til å angre på det, men jeg er veldig glad i Alicia Keys også.
1: Ja, det er jeg også.
0: Og Fallin er jo en vakker sang.
1: Flotte dame.
0: Og når vi snakker om flotte damer som synger, så leste jeg i dag, og jeg elsker den typen overskrifter. For hør her. Australsk ølforsker oppdaget ny orkidé, kalte den opp etter norsk artist.
1: Oi!
0: Ja, der er det mye å tenke på.
1: Ja, veldig. Hvor skal man begynne?
0: Man skal begynne på ølforskeren,
1: som heter
0: Robert Mitchell.
1: Mm-hmm.
0: Han er altså egentlig mikrobiolog, og det har han brukt hele sitt liv på å utøve innenfor bryggerinæringen.
1: Ja.
0: Så han driver vel da og jobber med gjærsopp og sånne ting.
1: Forsker på å lage god øl.
0: Ja, men så fikk han en ny hobby, og det var orkideer.
1: Mm-hmm.
0: Og gutten er jo flink og iherdig, så han gikk jo rett ut. Han fant en hel orkidefamilie som ikke hadde fått noen navn.
1: Og det var i Australia?
0: Han er fra Australia, jeg vet ikke hvor han fant orkideene. Det sier
1: ikke
0: sagt noe.
1: Det er så mye rart, vet du, i Australia, så det er sikkert der.
0: Ja, men det er også en stor interesse for den norske artisten Aurora.
1: Mm.
0: Ja da. Så da Robert fikk lov til av dette systemet som navnsetter, siden det var han som hadde oppdaget dem, da, navnsetter blomster, og opprette et nytt blomsternavn, så valgte han Telemitrea Auroraae. Ja, Telemitrea Auroraae.
1: Det var raust å si at det var oppkalt etter henne, synes jeg.
0: Han sier det. Det er min favorittartist, Aurora Aksnes, som er inspirasjonen til det navnet. De har blå flekker, og hun har blå øyne.
1: Ja.
0: De har rosa trikomener.
1: Hva er det?
0: Det er sånn mikroskopiske utvekster på overflaten av planter, som fungerer som sånn forsvars- og kjemifabrikker. Så, ja, det kan vi si mye om, vi skal ikke det, men hun har jo rosa streker med sminke, sant? Ligner litt på de. Jeg vet det høres rart ut, men jeg synes det var søtt, og det inspirerte meg til å tenke, finnes det andre ting, eller dyr, eller planter, som er oppkalt etter kjendiser?
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Det er helt skremmende hvor mye det er.
1: Er det?
0: Jeg tror ikke vi rekker alt,
1: Nei, men du må gå gjennom nå, du må få fart på deg nå.
0: Beyoncé har gitt navn til en insekt som har en gyllen bakende, som minnet forskeren om artistens scenefremtoning.
1: Bootylicious.
0: Skaptia Beyoncé heter den.
1: Oi, hva er det for noe da?
0: Det er en hestebrems. Det er en insekt med sånn gyllen skall bak. Ser ut som en bille.
1: Ok.
0: Ja. Så er det en annen bille som heter Neloptodes Gretae.
1: Greta Thunberg?
0: Ja!
1: Oi!
0: Det er helt sant, og det var som en hyllest til klimaengasjementet hennes.
1: Bille, Billie Eilish. Finns det?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei.
0: Merkelig nok.
1: Det heter jo ikke bille, vet du, på andre. Det heter bitle, altså.
0: Det er sant. Men du som er så glad i grønne planter.
1: Ja.
0: Bregner, for eksempel. Det finnes en hel slekt med bregner som har fått navnet sitt etter Lady Gaga.
1: Oi!
0: Ja. Forskeren mente at DNA-strukturen minnet om hennes scenenavn Gaga.
1: Mm.
0: Ja. Så, og RuPaul.
1: Ja.
0: En australsk soldatflue er oppkalt etter RuPaul på grunn av den regnbuefargede metalliske over- eller bakkroppen.
1: Kult.
0: Det er ikke verst. Og så er det en edderkopp som heter Messi. Oppkalt etter Lionel.
1: Linda i vennengjengen har jo en kalv i fjøset sitt som er oppkalt etter deg.
0: Ja, og en etter deg, tror jeg.
1: Ja, det er
0: det. Det er jo kjempegøy. Og det er et krater på månen som heter Einstein. Og det er jo et grunnstoff som heter einsteinium.
1: Einsteinium,
0: ja. Det finnes ikke i naturen, det er menneskeskapt, det er radioaktivt og ikke noe særlig, men det heter noe einsteinium.
1: Ja.
0: Altså, vi kunne fortsatt hele... Altså, delstaten Washington er jo oppkalt etter George Washington.
1: Nå har du beveget deg godt ut av plante...
0: Ja, jeg har det. Jeg fant jo også her mange målenheter. Volt, ampere, watt, newton og celsius. Det er jo alle mennesker som har vandret på jorda. Så dette tror jeg vi kan holde på med. Vi kan lage quizzer som varer hele natta.
1: Ja, noen er jo litt selvfølgelige.
0: Ja.
1: Og noen er ikke det.
0: Nei.
1: Men Aurora altså, en ny orkidé fordi hun har blå øyne og litt rosa streker i sminken sin.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det er bare å løpe til nærmeste plantebutikk og se på den.
1: I Australia. Ja.

0: Lesja i Gudbrandsdalen sin store datter der. Jeg håper alle Tora Berger-fans aksepterer at jeg sier det.
1: Ja, det går nok bra. Ja. Det er jo plass til flere døtre i, i en dal.
0: Ja, heldigvis.
1: Det var Synne Vo som sang låta Heldig for oss.
0: Synne er jo godt kjent for både egne og andres sanger. Deriblant Spellemannprisvinneren Smil i ditt eget speil,
1: Oi.
0: Som hun skrev sammen med gjengen til Chris Holsten.
1: Imponerende. Har jo vært aktiv som popartist selv i 8 år nå, Synne.
0: Ja, tida flyr.
1: Har vunnet flere utmerkelser, og den seneste prisen må vel være årets nynorskbruker fra Nynorsk Kultursentrum.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer med det.
0: Nå skal vi reise fra 2026 til 1980.
1: Oi!
0: Det er litt av et sprang. Et år tidligere, altså i 83, da, hadde den nederlandske duoen, altså musikkprodusentene Erik van Tien og Joachim Fluitsma, tatt med seg 3 vokalister i studio, og sammen med dem startet de bandet Mai Tai.
1: Ja, og mesteparten av det første året, det ga bare resultatet hjemme i Nederland, egentlig. Men så!
0: Ja, i 1984, da slapp de debutplata si, og på den var det en låt som heter History, og da var det gjort.

0: De fikk navnet sitt etter cocktailen som Victor Bergeron lagde på restauranten sin i Oakland, California i 1944.
1: Ja, skål.
0: 1944. Ja, drinken fikk navnet Mai Tai, og Victor ble jo senere kjent som Trader Vic.
2: Ja. Han lagde drinken da han fikk besøk av venner fra Tahiti.
0: Mm-hmm.
2: Rett og slett fordi at han regnet med at de ville ha litt eksotiske smaker.
0: Ja, og de utbrøt Mai Tai Roa A.
2: Ah.
0: Og det betyr noe sånn som ut av denne verden da, vet du.
2: Ja.
0: Da fikk drinken navnet Mai Tai.
2: Det en historie bak alt.
0: Tenk på det.
2: Ja. Bandet Mai Tai er jo fremdeles aktive, akkurat som cocktailen. To av de originale vokalistene stiller fremdeles på jobb når noen leier dem inn.
0: Mm.
2: Etter suksessen med History ga de for øvrig ut alle de tidligere låtene sine på nytt, og ja, med det ble de populære på begge sider av Atlanterhavet.
0: Det er smart, altså.
2: Ja, det er lurt.
0: For mange historier som viser at det der funker.
2: Ja, det, så skulle du komme i lignende situasjon, så bare gi det ut på nytt.
0: Gi det ut.
2: Ja.
0: Vi skal ta tidsmaskinen videre. Vi skal til, ja, vi skal nyere. Vi skal til 2014.
2: Fint.
0: Da fikk Clean Bandit og Jess Glynn en hit med den sprettene låta si Rather Be.

0: I 2008 bestemte brødrene Jack og Luke Patterson seg for å starte dette instrumentalbandet sitt Clean Bandit, sammen med Grace Chatto. Alle disse tre fra England, og de delte interessen for å implementere klassisk musikk og klassiske instrumenter i elektronisk musikk.
1: Ja, og det tok 4 år før de ga ut noe, så begynte det. Da fikk de en hit med Jess Glynn i 2014 da, som vi hørte.
0: Ja.
1: Sean Paul og Anne-Marie i 2016, Sara Larsson i 2017, Ned Symphony.
0: Den var stor.
1: Ja. Og Demi Lovato og Julia Michaels har jo også villet leke med dem, det gjorde de i 2018.
0: Ja, og siden det har de hatt en hel haug med hits, sammen med veldig mange kjente artister. Og i dag, min venn, er de aktuelle igjen.
1: Okay.
0: For akkurat i dag slipper de nemlig en låt sammen med den irske rapperen Big Pig. Den heter I Don't Wanna Hurt You.
1: Skal vi høre den nå da?
0: Nei, vi skal ikke det altså. Nei. Vi skal ikke det. Det kanskje i morgen.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: De har jo også nettopp gitt ut remix av den offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy, som vi jo spilte i går.
0: Ja.
1: Die Die.
0: Ja.
1: Så den kan man høre på.
0: Det kan man.
1: Ja.
0: Nå skal vi til 2002.
1: Ja.
0: Belgiske Kate Ryan ga ut en ny versjon av 1991-hitten Desenchanté. Den var jo originalt utgitt av den franske artisten Mylène Farmer. Jeg vet ikke, jeg ville sagt Mylène Farmer.
1: Ja.
0: Ja,
1: og titelen betyr noe sånt som skuffet.
0: Ufta.
1: Men det er det ingen grunn til å være, for det var en hit her i Norge også. Det her gikk helt i tredjeplass på VG-lista.

0: Ja, men Norge var glad i Kate Ryan og Desenchanté i 2002. Oi, ja. Det var da hun ga ut sin versjon av denne låta.
1: Ja, og Kate ble jo senere Eurovision-stjerne hjemme i Belgia.
0: Ja.
1: Representerte sitt land i 2006. Gikk ikke inn noe videre.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke finaleplass
0: engang. Gjorde ikke det. I april i år så kom det en ny versjon av denne her, ja. Så man kan jo sjekke ut den om man vil.
1: Ja.
0: Jeg har også gitt ut ting flere ganger.
1: Ja, opp til 3-4.
0: Ella.
1: Ikke sant. Men allermest så synes vi du skal sjekke ut kveldsåpent her på P1.
0: Ja.
1: Ja, det er nemlig William Freihov Sande som holder deg med selskap utover onsdagskvelden.
0: Og som om ikke det var hyggelig nok, så skal vi runde med Backstreet Boys, ser jeg.
1: Ja, og som om ikke det var nok, så skal vi runde med noe helt nytt fra Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Det er litt gøy.
0: Ja, det er lenge siden.
1: De har nemlig gitt ut en sang som brukes i den nye Paw Patrol-filmen.
0: Ja, som også er et slags barneunivers.
1: Ja, du kan se det både på NRK TV og TV2, tror jeg. The Dino Movie heter den nye. Og den er jo ikke klar for kino før i august, så den kan du ikke se på TV ennå.
0: Nei.
1: Men låta Battle Up er klar for avspilling her hos oss nå. Og jeg forventet ikke dette, altså.
0: Nei.
1: Jeg synes dette er bra, jeg synes det er ganske funky.
0: Ok.
1: Ja, og igjen så er det altså Ed Sheeran som har skrevet det vi skal høre nå.
0: Ja, de fingrene hans,
1: ja,
0: de kan så mangt.
1: Ja.
0: Ja, men da er det for alle foreldre å stålsette seg for hva de skal høre på fremover.
1: Ja.
0: Vi skal prøve å nyte det. Husk at vi kan være sammen igjen i morgen da, dere. Hvis vi vil. Hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått i 18 år og vært gjennom flere runder i retten. Kjernen i konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett i høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningen og dårligere resultater i grunnskolen. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene. Nå det kveldsåpen som regjerer her i NRK P1, og nå skal Jim Kerr og resten av Simple Minds få ordet. Her Don't You.

Fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne sanger. Men gjengen sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått, blant andre Brian Ferry fra Roxy Music, som sa at det rett og slett var dårlig timing. Synd for dem, men bra for Simple Minds, som virkelig slo gjennom med låta. Velkommen så mye skal du være til kveldsåpent denne onsdagen. Jeg heter William Frejo Sande og skal være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 i kveld. Straks skal vi til hovedstaden hvor festivalen over Oslo starter i kveld, men det blir først om litt. Nå først skal Miriam Bryant og Ruben gi deg

0: Det var Line Dybedal det med låta Ei tåre, og Line Dybedal hun skal ikke spille på over Oslo, men det skal flere andre, og ei som nettopp gikk på scenen, og som derfor har gjennomført sitt førkonsertrituale, Rabo.
1: Jeg drikker sykt mye vann. Ja, og så, jeg vet ikke, klemmer bandet mitt.
0: Ja. En god klem og mye vann er altså oppskriften for Rabo, som spiller på i alt 13 festivaler I sommer, så det blir mange klemmer til Benne. Hvilken låt du hadde ønsket var sin egen, får du svar på her I NRK P1, etter en artist som har et navn som ligger veldig godt I munnen. Her Benson Boone med indelige og dramatiske In The Stars. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: en hvor vi skal en tur innom. Ja, det stemmer bra det, for festivalsommeren godt I gang. Mange plasser, og artisten Rabo, hun et hett navn på festivalplakatene denne sommeren. Klokka 7:10 så gikk hun på scenen på Grefsenkollen og syng mest sannsynlig denne I løpet av konserten. You don't have to talk to me, to me talk, talk, talk to me at all. You don't have Ja, Live Rabelund, hun spiller på totalt 13 festivaler I sommer, fra Månefestivalen I Fredrikstad I sør til Alta Live I nord. Men hvis Rabo skal velge seg en festival som ligger hjertet nærmest, og som hun vil ha anbefalt varmt, så må hun til hjemlige trakter.
1: Øya-festivalen. Eller jeg tror kanskje det sitter sånn med meg fordi det var på en måte min største festivalopplevelse å opptre på. For jeg hadde så mye familie og venner som var der og så på, siden jeg fra Oslo selv. Så ja, og så det mye veldig bra, ofte veldig bra line-up. Mye forskjellig å se.
0: Og Rabo, hun hadde sin øya-debut I fjor sommer og blir mest sannsynlig å se I publikum I år. Da det mulig hun gleder seg mest til Nick Cave, for det her en dame med et stort hjerte for 80-tallsmusikk. Da hun besøkte Trondheim og Neonfestivalen fikk vi spurt av hvilken låt hadde ønsket var din egen. Og da trakk hun fram en skikkelig 80-tallsdronning.
1: I need a hero av Bonnie Tyler. Bare fordi jeg har sjukt dilla på den tiden. Det en sånn energibombe som bare aldri stopper. Den også Good Luck Babe, kanskje, av Chaperone. Altså, helt sånn. Ja, jeg elsker den.
0: Ja, Bonnie Tyler en av flere inspirasjonskilder til Rabo. Og kanskje har de litt samme raspete røst, hva vet jeg. Du kan selv avgjøre når du nå får Without Me her I kveldsåpent.

Åpent 8:03, og vi tar en kjapp tur ut I trafikken. Der ser det ganske så fint ut på veien for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om trøbbel ute I trafikken akkurat nå. Så da får vi satse på at det går greit over hele fjøla. I fotball-VM en kamp allerede I gang, og det Portugal og den demokratiske republikken Kongo som møtes til tidlig kampen I dag. Og etter 26 minutter så står det 1-0 til Portugisland etter scoring av João Neves. Kampen ser du på NRK 1, og du kan også høre den på NRK Sport. Nå til musikk fra Maria Mena og Molly Hammar. Her kan

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

På denne dagen I 2012 viste Bruce Springsteen virkelig hvorfor han kalles The Boss. På Santiago Bernabeu stadion I Madrid så leverte han en konsert på hele 3 timer og 48 minutter med 32 låter på spillista. Og for de fleste artister hadde her vært karriererekord, men ikke for Springsteen. Bare halvannen måned senere I Helsingfors så slo han sin egen rekord med en gigantisk konsert på 4 timer og 6 minutter. Med andre ord, når The Boss går på scenen, det bare å sette av hele kvelden. Og vi kan jo trygt slå fast at de som var på de konsertene fikk virkelig valuta for pengene. Her fikk du maratonartisten med en av låtene på spillista, Born in the USA.

0: Er sjelen her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til to store artister for når en stor artist drar på turné det som regel unge, litt mer ukjente band og artister som varmer opp Men av og til så kan man faktisk lure på hvilken av artistene som størst av oppvarmeren og hovedartisten. Det kan vi si tilfellet når Harry Styles akkurat nå spiller en haug med konserter på Wembley I London. For det ikke hvem som helst han har valgt som oppvarmer. Hun som skal dra I gang publikum før Harry går på, selveste Shania Twain. Som du sikkert skjønner, så det her et live-opptak fra en av konsertene til Harry Styles, og under videoen som delt, så det flere som kommenterer når oppvarmingsartisten større enn hovedartisten, etterfølt av ulike latter-emojis. Men her har vi nok et tilfelle av generasjonsulikheter. En 20-åring vil nok si at det her helt på sin plass, mens en på 50 vil tenke at det her virker litt rart. Den kanadiske superstjerna med store hits, særlig på 90-tallet, var nylig gjest på radiokanalen Capital FM I England og svart på hvorfor hun takket ja til å varme opp for Styles.
1: I love London, and of course Wembley is iconic. With great pleasure, of course, I said yes to come and do these shows with Harry. He's a cool person and really talented. So we have just a sweet, genuine mutual respect as artists.
0: Ja, Shania sier at de har stor respekt for hverandre, og I kveld spiller Harry Styles sitt show nummer 3 av 12 på Wembley med Shania Twain som oppvarmer. Og kanskje kan vi håpe på en duett I nær fremtid av de to. Det ikke mulig det. Her I hvert fall Harry Styles med en av låtene han garantert kommer til å spille på Wembley I kveld. As it was.

0: Harry Styles og hans Acid Was her I kveldsåpent, og vi skal holde oss I legendesjangeren, for nå skal jeg gi deg en nyhet som mange fryder seg over. For som du kanskje fikk med deg, så gjorde Åge Aleksandersen I fjor sin siste turné med sambandet, men nå en likevel tilbake med et nytt musikalsk prosjekt. Aleksandersen tok kontakt med bandene Violet Road og The Impossible Green for å høre om de ville samarbeide, og det ville de. Og Åge legger ikke skjul på hvorfor han ville samarbeide med akkurat de to bandene.
1: Grunnen til at jeg spurte dem om dette prosjektet her, at det jo de to favorittbandene mine. Og så det jo så kult for en gammel gubbe å få lov til å spille sammen med så mye unge folk. Det ligger det mye læring, og det jeg egentlig faktisk holder på med den dag I dag.
0: Ja, man blir aldri for gammel til å lære noe nytt. Resultatet av det nye prosjektet gruppa Åge og Svarttrosten, som skal brukes både I studio og til et begrenset antall konserter neste år. Dermed den folkekjære trønderrockeren tilbake på scenen, denne gangen med et helt nytt band I ryggen. Det altså to ting som skal skje med det her nye bandet. De skal ut og spille Åges gamle slagere for publikum, og de skal også gå I studio og spille inn ny musikk. Den første låta kommer I august, men allerede nå, to måneder før resten av verden, skal du få høre den. Så her 15 000 år med Åge og Svarttrosten. Lys!

Igjen og igjen signerte Jon Olav Nilsen og Fjorden Baby, og sistnevnte kommer faktisk med en ny låt nå på fredag. Den hardslående låta Ilandsproblem er ifølge dem selv et oppgjør med vestlig selvtilfredshet, politikerforakt og klasseskiller. Teksten den upolert og ærlig og kan oppsummeres i en setning: aldri for pen for punk. Så du Fjorden Baby-fan, da har du noe bra i vente. Nå skal vi til litt mer polert musikk. Her Mighty Oaks og deres Brother.

Mighty Oaks med Brother her I NRK P1 3 minutter på 8 hvor vi tar med oss pauseresultatet I VM-kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo. Det står 1-1 halvveis etter at Johan Vissa utlignet for kongoleserne rett før hvilen. Straks nyheter her I NRK P1 inn mot helslaget får du Gracie Abrams og hennes I love you, I'm sorry.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet I dag. For 12 dager siden, den 5. juni, ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsesse Mette Marit vil få svært tett medisinsk oppfølging fremover, det sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det en stor operasjon, og det disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det vanlig at pasienter som får nye lunger innlagt I rundt 4 uker, og det fordi det risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Zelensky og Russlands president Putin. G7-topplederne sier Trump enig I å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere, og at tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Finland åpner for atomvåpen på finsk jord. Riksdagen I Finland har stemt for at atomvåpen blir brakt inn, transportert, levert og oppbevart I landet. Nå som Riksdagen har vedtatt forslaget, gjenstår kun presidentens godkjenning. Dette forslaget skal styrke Finlands forsvar og bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk, det skriver Finlands forsvarsminister på X. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen I kveld etter 4-1-seieren mot Irak I fotball-VM I går. Nå skal spillerne ha et par dager med hvile før Norge møter Senegal neste uke. Det blir en annen kamp, sier Solbakken.
3: Kommer til å spille veldig annerledes, og som helt annerledes, har en helt annerledes inngang til kampen. Det blir på en måte andre ting også, som vi må forberede oss på da, enn det vi forberedte oss på I den kampen her, og det blir et helt annet matchspill. Og, så forhåpentligvis ganske jevnt I ballinnehav, og forhåpentligvis en ganske jevn kamp, og da det små marginer som avgjør.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Da du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Dette kveldsåpent, og nå skal vi til en gjeng som nylig var innom Norge, ikke bare en gang, men ved to anledninger. Her Black Eyed Peas.

Black Eyed Peas, som nylig gjestet både Trondheim og Stavanger, dog uten vokalist Fergie, men både Will.i.am, Apple, D.A.P. og Taboo var med, og en frisør I Stavanger fikk et ærefullt oppdrag da han fikk jobben med å klippe Taboo, den minst hårfagre I bandet, ikke med saks, men med kniv. Her fikk du I Got a Feeling fra da han var fulltallig I 2009. Du lytter til kveldsåpen, det hyggelig at du med meg denne onsdagen etter William, og snart skal vi til en særdeles kjent trommis som også kan å synge. Han har nylig annonsert både en ny plate og en soloturné. Hvem det skal du få vite etter musikk fra blant annet CC

0: Score med I Could Miss You Forever, og før det fikk du CC Cowboys og deres to hjerter og en sjel. Nå derimot skal vi over Nordsjøen og til England, for vi snakker ofte om Queen og om Queen-gitarrist Brian May her I kveldsåpent, så det skal vi ikke gjøre nå. Derimot så skal vi snakke om Queen og Queen-trommis Roger Taylor. Han har nemlig annonsert en ny soloplate og en liten turné I Storbritannia til høsten. Men spørsmålet kan det her bli noe særlig med en soloturné fra en trommis? Tormod Ingull gir deg svaret.
1: Og svaret ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det. Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, Kind of Magic og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Fenster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live. Når du ser trommisen åpne munnen, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, det sa Tormod Ingull, og en single fra den kommende plata til Queen-trommis Roger Taylor altså kommet, og her må vi kunne si at han overrasker stort. Det her ikke hardslående rock I det hele tatt, og ikke syngen noe særlig heller. Det gjør derimot det sørafrikanske koret Ndlovu Youth Choir, som han har med seg på innspillingen. Du får Come On Summer, It's Party Time.

sunshine. Sørafrikanske Ndlovu Youth Choir la stemmene sine på Roger Taylors Come On Summer It's Party Time fra den kommende plata til Queen Trommisen. Vi holder det britiske her I kveldsåpent litt. Dette Sam Smith og Stay With Me.

Ingrid Vårvik ny på P1 sine spillelister med bare en mann. Og vil du se den unge countryartisten fra Ler, så skal vi blant annet til Arendal under Taste of Country Festivalen neste fredag. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite som tyder på at det blir veldig vanskelig å komme seg fra A til B. Akkurat nå ser det greit ut over hele fjøla, men som vanlig på sommeren så det en del vei- og vedlikeholdsarbeider. Så skal du ut og kjøre I kveld og lure på om det noen arbeider som kan føre til problemer, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til Charlie Puth og James Taylor, som har slått seg sammen på låta Change. Den får du nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Skuespiller og artist Ella Lockert ga deg hva om det finnes noe mer, og vi skal holde det norsk I kveldsåpent, for vi jo veldig glad I norsk musikk her I NRK P1, og I kveld har vi med oss en låt som rett og slett smaker sommer, og det som helt artig at den her kommer fra kongen av melankolske, nydelige høstlåter, nemlig Thomas Dybdahl. Låta heter Sunshine, og I parentes står det Cigarettes and Cheap Wine, og det vel alt man trenger for å ha en skikkelig fin sommerkveld. Selv skriver han på Facebook at han ikke dro til sydlige strøk for å varme seg denne vinteren, men skrev og sang seg så varm som mulig I stedet. Resultatet skal du få nå. Her Sunshine.

0: Det her så 90-tallet. Du hadde powerballadene, og så hadde du de myke kjærlighetsballadene som nærmest kom med stearinlys og røde rosa på kjøpet. Casey and Jojo traff Blink med All My Life, en låt Jojo opprinnelig skrev med datteren sin som inspirasjon. Og faktisk var sangen først tiltenkt en kvinnelig artist, men heldigvis så ombestemte hun seg og beholdt den selv. Og som ikke låta var full av kjærlighetsklisjéer, så han fikk albumet like godt titelen Love Always, og det kom ut på denne dagen I 1997. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Østlandet har vært varmest I dag, men spørsmålet, og blir det en gjentagelse av det I morgen?
1: Det gjør nok det, og noen blir kanskje litt overrasket, for nå I kveld så det jo skyet og litt regn her og der på Østlandet, etter at det startet riktig så fint, men det regnet som på Østlandet nå, det skal videre. Så trekker det unna, og det blir jo lettere skydekke utover morgenkvisten. Det kan nok henge litt langt tåke på Østlandet, men så får vi en litt varmere luft, og jeg tror I morgen så vil det nok bli over 25 grader enkelte steder, både på Østlandet og Sørlandet, med mye sol. Så det blir en ordentlig sommerdag her for mange. Så ser vi jo da at utover ettermiddagen så vil det jo dukke opp noen haugskyer her og der. De vil ikke gjøre noe særlig ut av seg annet å skygge litt her og der, men nord på Østlandet mot kvelden så kan det kanskje gå en dråpe eller to I forbindelse med de haugskyene som blir dannet om ettermiddagen. Litt sol blir det nok også på sørlige delene av Vestlandet I morgen, men det nok for det meste skyet, og så vil det gå enkelte regnbyger på Vestlandet. I Trøndelag, også her etter en fin dag I dag, så vil det jo sky til I kveld, og regnet kommer inn. Det blir jo liggende der I morgen, men mot kvelden så ser det ut til å bli litt lettere I Trøndelag, og vinden den vil dreie på sør-vest med liten kuling på kysten av både Trøndelag og Møre og Romsdal. Ser vi nordover, samme regnvær som Trøndelag får, det trekker opp til Nordland og drar seg nordover I Nordland gjennom dagen, og det går fra nordavvind til sønnavvind. Men de nordlige delene av Nordland, der vil det være lettskyet oppholdsvær, samme I Troms, hvor det blir for en god eller for mange lettskyet oppholdsvær, vinner fra en nordlig retning og rolig forhold, men kommer vi inn I Vestfinnmark, så blir det mer skyer, og vi I Østfinnmark, så vil det nok også være noe regn og mer vind her, med nordvestlig liten kuling. Og vi har sagt hvem som blir varmest I morgen, det jo da Sørlandet og Østlandet som får over 25 grader enkelte steder. Kaldest I morgen blir det på Spitsbergen, hvor det ventes noe snø I morgen faktisk.
0: Snø I morgen på Spitsbergen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var litt veldig sjokkerende at Spitsbergen kaldest.
1: Nei, det går nok greit, og etter hva jeg ser, så tror jeg ikke snøen blir så veldig liggende I de lavere områdene, men jeg kan ta feil, altså, så... Men en helt annen værtype for de som der oppe mot de som for eksempel på Sørland I morgen som får mye sol over 25 grader enkelte steder.
0: Ja. Da vet du I hvert fall hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du ha en fortsatt fin onsdagskveld.
1: Takk, like måte.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me A River, skrevet på bare to timer sammen med Timbaland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten, ja, skal vi si, skjønn hevn fra Justin Timberlake. Han sa aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Ingeborg Bratland og hennes juice her I kveldsåpent.

med Let's Dance her I kveldsåpent 4 minutter på 9. VM-kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo nærmer seg slutten, og det ser ut som det ender uavgjort I den første gruppespillskampen mellom de to lagene. Et minutt på overtid så står det fortsatt 1-1. Straks får du nyheter her I NRK P1. Vårin følger deg inn mot toppen av timen med Lovers in Memory.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene I avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump I kveld. Den amerikanske sentralbanken har bestemt seg for å holde styringsrenta uendret I intervallet 3,5-3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh første rentebeslutning. Det knyttet interesse til hvordan Warsh vil sette sitt preg på sentralbanken, da han blant annet har varslet et regimeskifte og kritisert sentralbanken for å være for politisk og for åpen I kommunikasjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. Det en historisk miljøseier at dumpingen må stanses, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Den norske villaksbestanden fortsatt sterkt truet, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden I flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep I vassdrag som de største truslene. VM-kampen mellom Norge og Irak fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen I byen registrerte tydelige signaler flere ganger I kampen. De største utslagene kom da Erling Braut Haaland skåret, opplyser forskningsinstituttet NORSAR. Og apropos fotball, I VM-kampen mellom Portugal og Kongo I kveld ble det uavgjort 1-1. Det NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

med Ghost her I kveldsåpent. Mitt navn William, og jeg skal være her frem til kvelden med Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Og som vi hørte I nyhetene, så kampen mellom Portugal og den demokratiske republikken Kongo nå ferdig, og kongoleserne ble historisk I kveld. De skåret sitt første mål I VM-historien, og de tok I tillegg sitt første poeng I VM-historien. Stor dag for et stort land uten særlig VM-historie. Og jeg må ærlig innrømme at det alltid artig når en underdog klarer å vippe en stormakt av Portugals kaliber av pinnen. Nå skal vi til Trygve Skau som har med seg låta Våpendrager, og hvis du ikke vet hva en våpendrager så kan du I hvert fall lene deg tilbake og late som du gjør det. Her Sølvmanken fra Trøgstad.

siste som tar for seg den tidligere fotballspilleren Moa Abdellaoue. Og I låta så får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media framstilte den som en marokkaner de gangene han slengte med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benjob og Mo Ayn. Og apropos flagg og tydelige budskap, du har sikkert sett regnbueflaggene vaier rundt omkring på private balkonger, men også I barnehager, på skoler og på kontorbygg. Juni nemlig Pride-måneden, og I dag åpner landets største feiring, Oslo Pride, med både flaggheising på operan og åpningskonsert. I 11 dager hovedstaden fylt til randen av festlige, interessante og tankevekkende arrangementer ifølge arrangøren selv. Og flere artister spiller I løpet av de her fargerike dagene. En av dem Ellen Maya, som du hører her med Destat.

Du fikk den hylle artisten Ray som stilte et spørsmål som sikkert mange damer stiller seg I disse tider. Where is my husband? Og svaret på det, han sikkert bare ut og ser fotball-VM. Nå skal vi til en ung norsk artist som før helga slapp en ny single, Ingvild Flåttår P2, og denne gangen har hun fått hjelp av Ole Kirkeng på vokal. Og hvis du ikke har veldig mye kjennskap til Ingvild, så hun en countryartist fra Åmli som ble nominert til Spellemann I 2022 I klassen Country for sitt andre album, I Just Wanna Know It All. Country jo I vinden som aldri før om dagen, og det her virkelig en ekte countryballade, og en smakebit fra Flåttorps kommende album Makers, som kommer over sommeren. Den nye låta heter Spiral State of Mind, og den skal du nå få her I kveld.

På denne dagen I 2006 så gikk Shakira helt til topps på den amerikanske Billboard-lista med Hips Don't Lie sammen med Wycliffe Shawn. Dette var hennes første nummer 1 hit I USA, og låta satt samtidig rekord med hele 9637 radiospillinger på en uke. En ekte klassiker med andre ord, du fikk Shakira med Hips Don't Lie. Jeg med nå til Haik som gir deg I'm On Your Side.

Historien bak Straight Up nesten like utrolig som suksessen. Paula Abduls mamma fikk tak I en demokassett med låta, men syntes den var så dårlig at hun nesten skrek før hun kastet den I søpla. Paula, derimot, hun hørte potensialet og fisket den opp igjen og kjempet mot plateselskapet for å få spilt den inn. Innspillingen kostet bare $3,000, og 10 dager etter at en radiostasjon I Nord-Kalifornien begynte å spille den, så hadde singelen solgt 1 million eksemplarer. Og hvis man hører riktig godt etter I originalopptaket, så kan man faktisk høre en nabo rop skjerm.

0: do.
1: Hadde jeg fått I Love Your Smile fra 1991 på en musikkquiz, så hadde jeg glatt sagt at det der Janet Jackson, men det det altså ikke. Det Shanice som står bak låta, selv om Janet faktisk snik seg inn helt på slutten med den karakteristiske latteren sin. Vi mennesker kan være flokkdyr blir ekstra tydelig for oss I en krisesituasjon. Da forfatteren Ingvild Hegge Eriksen begynte som nyutdannet lærer I en ungdomsskole, fikk hun brutalt erfare at vi mennesker trenger et fysisk fellesskap.
2: For mange år siden så hadde jeg min første lærerjobb. En lørdagsmorgen så ble jeg vekt av rektor som ringte meg og spurte om jeg var hjemme og om jeg kunne komme på skolen. Jeg slang på meg klærne og for på skolen, uten den minste anelse om hva som skulle møte meg. Før på skolen så var det kaos. Det var tårer og usikkerhet. Det hadde vært en ulykke. Og to dødsfall hadde rammet skolen vår. Og I løpet av bare noen sekunder så skjønte vi at de neste timene og dagene og månedene de kom til å bli brutale og krevende. Erkjennelse var som et, det var som et slag I magen. To ungdommer som alle hadde et forhold til, var brått borti revet bort fra oss. Tusen spørsmål lå I lufta. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor begynte det å brenne? Hvordan skulle vi takle herre? Og ikke minst, hva skulle vi gjøre på mandagen, når det skulle være såkalt vanlig skole igjen? Både lørdagen og søndagen var en eneste stor grøt jeg husker lite av. Det var krisemøte I kommunen, skolen ble åpnet for all, og det var samlingsstund på grendehuset med foreldre. Og det var godt å bare være I lag, klemme hverandre og grine. All kjente nok på den samme følelsen av sjokk og urettferdighet. Folk reagerer ulikt I sorg, tror jeg. Jeg blir nok litt mer still og tankefull enn jeg etter vanlig. Ja, den helgen her så føltes det faktisk... Mye mer trygt å ta ansvar for å lage kaffe enn å sette opp prat. For vi måtte jo prate I lag om hvordan vi skulle håndtere mandagen og hvordan vi skulle tilrettelegge undervisningen for elevene. Altså, bare tanken på et klasserom med to tomme pulter, det var fullstendig utrygt og nesten litt absurd. Jeg klarte ikke å tenke så langt frem I tid. Jeg klarte bare å tenke neste minutt, neste time. Så kaffetraktinga, det ble min livbøye som jeg kunne holde meg fast I. Det ble søndag kveld, og jeg skulle endelig gå hjem til leiligheten min. Da jeg sto I gangen på skolen for å ta på meg skoen, så kom presten gående ned trappa. Hun hadde vært der I lag med oss helt siden vi fikk den triste beskjeden, og egentlig ikke sagt så mye, men jeg bare ble fylt med en sånn enorm takknemlighet I det øyeblikket. Det var som om varmen og omsorgen fra hun ble sendt ut I rommet og I lufta mellom oss. Jeg vet ikke helt hva det var, men jeg bare fikk en trang til å si noe, uttrykke meg. Jeg har aldri vært kristen og aldri trodd på Gud, og jeg har vel på en bittelitt fordomsfull måte alltid tenkt at å jobbe som prest må være både ensformig, ensomt og kanskje til og med litt sånn abstrakt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Men I det øyeblikket, den søndagskvelden, så restet jeg meg opp og sa med klump I halsen, «Så fint at du her I lag med oss!» Som om det ikke var opplagt, hun hadde jo sikkert hørt det tusenvis av ganger før. Men jeg fikk et genuint smil tilbake, og da slo det meg hvor samlende jobb presten faktisk har. Hun var der for oss I her krisa, bare ved å være til stede I rommet og ha på seg den svarte skjorta og en anonym prestekrage. Og enklere enn det kan det faktisk ikke bli. Men wow for en effekt det har!» Det å være I lag når en har det vanskelig, I samme rom, fysisk, det noe helt eget. Det kan ikke erstattes av noe, hverken gaver, meldinger eller hjerter på Facebook. Og den kjærligheten, nemlig tida vår, den finnes for all, uansett om du tror på Gud eller ikke.
1: Det var forfatteren Ingvild Hegge Eriksen som en av dem som forteller I podcasten Kveldstanker her I NRK. Den finner du også I appen NRK Radio. Nå skal vi til Richard Marx og hans historielåt Hazard her I Kveldsoppen.

Skjærøyværingen Inga Mollis var det med La meg leve her I kveldsåpent 4 minutter på 10. Det betyr at kveldsåpent straks lukka døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oskar Fjørtoft som virkelig I VM-modus for tiden. Han får I kveld besøk av stemmen bak alt for Norge, nemlig Jørn Lande. Få med deg det etter nyhetene her I NRK P1. William Frey og Sande, takk for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Avslutningsvis fra meg får du Anne-Grethe Preuss og hennes stemmene inni.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. G7-landene enige om å stå samlet I støtten til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet I Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin. Frankrikes president Emmanuel Macron sier at Trump mer positiv til Ukrainas sak nå enn tidligere. Tonen endret, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det kom også fram I dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe I krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo lagt igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt I høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokat Karen Melling mener at gruvedriften kan fortsette, selv om staten tapte I høyesterett.
2: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt I 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har I dag, og det nå en jobb som da ligger I departementet.
0: Bane Nord vant rettsoppgjøret om Follobanen. I dommen fra tingretten som kom I dag tilkjennes Bane Nord 180 millioner kroner. Rettsaken mellom Bane Nord og den spansk-italienske entreprenøren AGJV har pågått helt siden september I fjor, og har dreid seg om togstans og vannlekkasje siden den nye togstrekningen åpnet I 2022. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen I den vanskelige situasjonen kongehuset står I nå, der flere I familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skulle kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
3: Og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen I fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var I USA på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd I en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

ja, midten av juli då I hvert fall sommeren I gang. Och så må jo man anerkjenne at det dagen derpå for veldig mange. Det dagen derpå Norge slo Irak 4-1. Og det var fantastisk å få lov å få oppleve denne stemningen her. Høyre litt av det vi var med på her.

denne her runga over alle pubber og barer og sofakroker og det som hører med i går. Det er kult å få lov å oppleve at Norge sitt herrelandslag atter en gang er i et mesterskap. Og når vi da har en OK-dag, Haaland, Erling Braut Haaland omtalte det vel som en middelsdag, så sitter vi likevel igjen etter å ha vunnet 4-1 mot Irak, og er mest sannsynlig allerede nå videre fra gruppespillet. Det betyr, folkens, at det blir flere sene netter. Det blir ikke bare mandagsnatt mot Senegal, det blir også sene kvelder etter dette her. Men fantastisk å få lov å være med på noe sånt for meg som er 31 år. Husker ikke 90-tallet så godt. Det var 3 år da, i 98, da Norge var i VM. Jeg må innrømme at det var stort for meg. Det var skikkelig, skikkelig stas å få lov å stå i lag med 1000 andre og se en fotballkamp. Juble, heie, synge alt for Norge, synge ja, vi elsker, synge kongens mens i VM-låt, vikingblod. Vi sung optimister, vi Jahn Teigen. Er det helt nydelig? Den du vet runga på denne sportsbanen som jeg var på da. Nei, det er helt fantastisk. Tenk at vi får oppleve det her. Det synes jeg er stort. Så derfor i dag så fokuserer jeg litt på dette mesterskapet da. Det blir litt VM-prat i dag, og jeg har invitert på besøk en mann som sto på scenen i går på Ullevål stadion. Ja da, vi skal snart finne ut hvem dette her er, men først skal vi høre litt musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, her i kveld med meg, Oskar.

Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, det var Hva du redd for? En fin låt denne onsdagskvelden på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, i fullstendig VM-modus, det må jeg bare si. Stemmen min hes etter jeg har sunget og jublet. Fire ganger jublet i går, kanskje enda flere egentlig. Vi jublet jo bare når Norge ble vist på skjermen under Frankrike-Senegal. Kampen før, så var jeg på en sportsbar og så dette her. Frankrike-Senegal, for øvrig en spennende andre omgang der. Og i det du ser et lite bilde opp i hjørnet av at Norge er på vei til stadion, så blir det full jubel på denne uteplassen jeg var på. Det var helt magisk. Og nå skal vi fortsette å fokusere på dette mesterskapet i fotball, fordi det er en låt som betyr mer for det norske folk enn noen andre fotballlåter. Ja da, for det har kommet mange nye fotballlåter i det siste. Mykje bra sunga ut og går som kan spilles rundt omkring i det norske land, men det er en låt som er umulig å overgå. Det er Alt for Norge. Og vi får besøk av stemma bak Alt for Norge, Jørn Lande. Som i tillegg til å være stemmer bak Alt for Norge, også er heavy metal-vokalist, bor i Sverige, har turnert rundt, gjort det stort, og nå er han aktuell igjen da, med dine låter fra 1994, Alt for Norge, men også en splitter ny VM-låt som kom i går, en fotball-låt som heter Vi er Norge. Jeg tenker vi skal få inn Jørn Lande i studio her, mens jeg setter på musikk fra Rakel. La meg gå!

0: Rakel Gas låta La meg gå her I kvelden på NRK P. En riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Nå har vi altså fått storfint besøk, fordi jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I VM. Og den aller viktigste låta når Norge I VM, det Alt for Norge. Og her du altså stemma bak selvaste, nesten så jeg vil kalle det nasjonalsungen vår, Jørn Lande. Velkommen hit. Jo,
1: tusen takk, det bare hyggelig.
0: Du var på et fullstappet Ullevål stadion og sung og spilte I går. Kjem jeg rett derfra nå omtrent? Hvordan var det?
1: Ja, nei, det var jo euforisk. Det var jo, altså det kan egentlig ikke beskrives. Du må være der for å... For å kjenne på det, så det, nei, det var vanvittig. Folk tok helt av, og vi gjorde Alt for Norge faktisk to ganger.
0: Jeg skjønte at dere måtte dobbeltsjekke med politiet, og det var litt opplegg.
1: Vi fikk dispensasjon til å, noen få minutter der for å rett før kampen. Da. Så, ja, det var unikt, spesielt Torstein Flakne, som har vært med å skrive I låta, han var jo også med. Så det første gangen jeg og han står på... på scenen sammen og fremførte Alt for Norge.
0: Fantastisk.
1: Så det var jo det var moro.
0: Og så blir jo det seier da I første VM-kamp på 28 år for Norge. Hva dine følelser rundt kampen?
1: Nei, folk mener jo mye, men alle vi jo enige om at det var jo velfortjent. Og ja. Det var jo litt sånn tungt I starten der, og Irak var jo veldig dyktige, for å si det sånn da. Kanskje mer enn dyktigere enn man hadde forventet så man tenker ofte at det lett når mediene skriver at nei, det blir ikke noe problem men det var ikke lett og gutta har jo sikkert hatt sine runder og sommerfugler I magen og det jo nerver inn I bildet her også så.
0: Absolutt
1: Men jeg synes det var veldig bra. Alle gjorde en veldig, veldig fin figur. Og, man nevner ofte Haaland og Ødegaard og så videre, men alle var veldig, veldig flinke I går, og litt passivt I perioder. Men det at for eksempel Haaland fikk vise seg frem litt der, og det ene målet der som han gikk hele veien, det var magisk.
0: Ja, det jo, og så det jo en styrke, tenker jeg, å vinne 4-1 på en OK-dag. Det tenker jeg også jo en styrke, da.
1: Ja, Haaland sa jo det selv, at det var en middels dag,
0: ja.
1: Og at det gikk så bra, det må vi bare være fornøyd med.
0: Ja, absolutt. Og så jo det sånn I dag, Jørn, at jeg tror ikke jeg alene når jeg våknet opp I dag tidlig og kjente meg litt hes. Og det jo hes av å juble fire mål da, selvfølgelig for Norge, men det også hes fordi man sunget Alt for Norge opp til flere ganger I går kveld, og det vet jeg at skjedde rundt om. Jeg syklet hjem igjen I går, jeg må ta deg med på denne sykkelturen hjem fra et utested der jeg så kampen. Og hver gang jeg syklet forbi noen, så begynte folk å synge Alt for Norge, så på ett punkt så var det kanskje et strekk på 200-300 meter, da folk sung på Alt for Norge på forskjellige plasser på vei hjem igjen. Når du på en måte ser det norske landet omfavne denne låta fortsatt, da, så mange år etter den kom ut, hva tenker du, eller hva føler du om det?
1: Vi snakket om det, jeg og Torstein Flakne, at det ikke alltid det med catchy refreng, eller at du har en, kan vi kalle det gåsøgne, politisk korrekt løsning for hva som kvalifiserer til en hit da. Så jeg tenker liksom Bohemian Rhapsody med Queen, hvem var som trodde på 70-tallet at den kom til å gå på radio det jo hvor lang den, 8-10 minutter eller et eller annet
0: den var vel for lang på det tidspunktet
1: men hvis du tenker ettertid Alt for Norge var jo Den jo selvfølgelig mer kommersiell og lettfattelig, men det jo litt av det at man tenker man skal synge bra, man skal imponere. Jeg tror veldig mange tenker I dag at man skal imponere. Spiller man gitar, skal man, I hvert fall I rock'n'roll, man spille. Man skal være teknisk, spille fort og imponere. Og vokalistene skal synge høyt, og det skal være full trøkk, liksom. Så det med Alt for Norge egentlig mye av det motsatte, da. Det som har treff I folk, da. Og jeg tror ikke jeg eller Torstein eller visste at det kom til å gå den veien, så det nok noe med det, tilfeldighetene, ja. Budskapet i teksten, det veldig norskt.
0: Mm.
1: Den ikke cheesy på noen som helst måte, den har bare en beskrivelse av det folk kjenner igjen da,
0: mm.
1: Og føler på. Og så tror jeg det en litt sånn klassisk Norge i det også, det ikke moderne, det ikke trendy, det bare norskt.
0: Ja.
1: Og det tror jeg unge også kjenner på. Altså, det blir samme som folk ser en gammel en film.
0: Ja, absolutt.
1: Og en nyinnspilling av film som vi hadde, altså Max Manus, eller mm-hmm. hva det var. Altså, ungdommen også plukker opp Norges historien og viser liksom solidaritet og glede over å ta det med seg videre da, så jeg tenker at den har livets rett fordi den en slags nasjonalsang for fotballen da i Norge, og det visste vi ikke den gangen, men og den var jo litt sånn 98, så den var jo der, men det var jo flere som gjorde nye låter, og det det alltid,
0: ja.
1: Men så kom den liksom etter det, så, mm. så kom den, og nå den jo større enn noen gang, så det hadde ikke vi trodd.
0: Nei. Og med de ordene så tenker jeg at vi skal høre Alt for Norge her på NRK P3.

0: Det var alt for Norge, det. Framført av Jørn Lande og Drillos. Og Jørn Lande, du sitter jo her i studio, ja. Og nå fikk vi sunge alt for Norge en gang til.
1: Ja, det blir mye alt for Norge.
0: Ja, det blir mye. Det blir sikkert en del av det nå i mesterskapet også, eller?
1: Ja, men det kan ikke bli for mye, vet du.
0: Nei.
1: Det kan ikke bli for mye i Norge.
0: Nei. Det, Jørn, du demte jo så vidt før vi satt på denne låta at da dere ga den ut sent på 90-tallet, så skjønte ikke dere at den kom til å bli så stor. Jeg synes det litt interessant innimot VM i år, og det mange som gir ut VM-låte. Var det sånn at, eller når skjønte dere at Alt for Norge kom til å bli en sång vi kom til å synge i mange tider etterpå?
1: Det var jo faktisk tidlig på 90-tallet, for den kom jo i 94.
0: Ja, sant, der ser du, der ser du. Jeg var født i 95, vet du, så for meg så er det bare et blør.
1: Men det er jo riktig at altså, den bygde seg jo over tid. Den hadde en kortere periode først, hvor den ble pushet da, under VM. Men så kom den liksom, det var nede litt der, og så kom den igjen gradvis. Og det er jo derfor, tenker jeg også, du har din historie da, med den, men, og mange andre. Så, nei, altså, jeg må si at... Du blir jo veldig takknemlig og stolt over at den har blitt det den har blitt. Da. Jeg søkte etter et par ting på internett, og da kom det opp, når jeg søkte om fotball og låter, så var det at det var altså, en av Norges store nasjonalskatter. Da. Det er jo sånne ting som, det betyr jo veldig mye. Så, og jeg må også si at Ivar Dyrhaug, det er jo en fantastisk mann.
0: Ja, en legende,
1: og måten den teksten er skrevet på, det er genialt.
0: Ja,
1: helt genialt.
0: Ja, det er god låt. Jeg trodde jo i mange år at det var nasjonalsungen til Norge. Så når folk begynte å si at nei, men ja, vi elsker det, nasjonalsungen, så tenkte jeg, hæ? Er ikke det alt for Norge? Så jeg ble lurt.
1: Ja.
0: Men nå, da, nå i år så er det et nytt mesterskap, første gang på 28 år. Det har kommet ut mange nye VM-sunger. Du er jo med på en av deg, og så har du gitt ut deg helt ny her selv. Den skal vi snart prate om. Men sammen for Norge da, du fikk... telefon fra NRK, Markus Neby, Nikolai Ramme, og lager denne her med forente artister og stjerner. Hvordan var det å være en del av ditt prosjektet?
1: Jo, det var jo litt We Are The World, som vi sier, vi som husker 80-tallet, og ja, vi hadde jo en norske nå, den...
0: Venn?
1: Vi hadde jo en...
0: Ja, sammen
1: for livet. Ja, stemmen. Den hadde vi jo også den gangen, og... Ja. Så det var en slags repeat da, av det. Veldig bra låt da.
0: Ja, absolutt.
1: Så det har vært moro. Det er bra at alle er inkludert her, at vi får så mange som mulig fra norsk artistbildet da, til å... Ja.
0: Og i tillegg til Sammen for Norge, så har du også nå i går kommet ut med en ny VM-låt, eller fotballlåt, Vi er Norge, heter ja, den. Hvordan kom den her til?
1: Nei, det var Lars Bleikli Devik, fantastisk komponist og produsent. Han er vel mest kjent for å jobbe mye med Ylvis.
0: Ja.
1: Han er også kapellmester for Ylvis, så han hadde en idé, han komponert en låt som han hadde meg i tankene på, ja. Og sendte en skisse på det, og så har vi jobbet den klar da, sammen, og den kom litt i siste innspurten før VM, og vi var usikre om vi skulle gjøre det, i og med at vi var litt sent ute. Men så tenkte vi at her har vi en juvel. Vi har en fantastisk låt som er veldig storslagen og kanskje litt annerledes enn de andre VM-låtene som er gitt ut siste tida. Så vi følte at vi hadde en sånn nasjonalromantikk i bånd der og en sånn større majestetisk komposisjon.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye nasjonalromantikk i den, og jeg tenkte det her... kan jeg synge veldig fint, og den går helt til toppen. Og jeg tror det er en låt som er veldig for Norge, for nordmenn, den treffer, altså norske folk I hjertet. Mm. Og vi pleier å ha en sånn greie på det når vi I studio, hvis artisten selv får ståpels, da det liksom, da vet du at det, ok, det her kommer til å få ringvirkninger liksom ja. Utenfor studio etterpå. Så det jeg veldig, veldig stolt over den låta, og veldig glad for at vi rakk å spille den inn.
0: Mm.
1: Vi var I Fredrikstad på showfabrikken der, en kompis av meg som heter Bjørn Øyvind Bya, som driver det mediehuset.
0: Ja.
1: Så vi var heldige å få komme inn der og jobbe da. Og, mm. Ja, og vi har gjort noen videoklipp og sånt som vi jobber med. Det, vi litt sent ute med det, men det kommer.
0: ja, men det bra, det bra.
1: Viktigste av låta jo nå ute akkurat rett før første kampen.
0: Ja, det var jo nesten bare noen minutter før, skjønte
1: ja,
0: jeg,
1: at ja, den da, kom. Ja, var på håret, det ja. Var på streken.
0: ja, rett og slett på målstreken.
1: Ja, ja.
0: Men tror du det her kan bli en, fordi nå, du sa jo Alt for Norge, det tok litt tid før den på en måte, den var der, og så ble den mer og mer populær, og nå jo den kanskje en av, tippa jo nå ligger den på topplistene igjen. Tror du, hva tenker du om liksom denne nye låta Vi Norge? Og for så vidt egentlig andre VM-låter, det et litt generelt spørsmål også, fordi
1: ja.
0: Tror, det sånn at de som kommer nå, det noe du tror vi kommer til å synge med på et fullsatt Ullevål om 20 år også?
1: Det jeg ikke så sikker på, men at låta kommer til å leve, det tror jeg, og, ja. Og blir tatt fram igjen. Men jeg tenker det en litt annerledes låt, den jeg har gjort, og kanskje noen av de andre som har gjort VM-låter vil også, you know, også ha livets rett da, i fremtiden, det er godt mulig. Når det gjelder Alt for Norge og liksom konkurrere med den, det noen ganger sånn at det ikke så lett å hoppe etter Wirkola, som Nei. Vi sa I gamle dager. så det jo, så selv om vi veldig stolte og fornøyde med den låta, så det en litt annerledes låt.
0: Ja.
1: Vi Norge liksom en... Ja, den en hymne som kanskje passer også veldig godt på radio.
0: Mm.
1: Den det liksom, altså Alt for Norge har en sånn kombi, kan vi kalle det, som den liksom litt av alt,
0: ja.
1: På en måte. Så mens Vi Norge kanskje enda mer sentimental, og skal vi si, den treffer deg på et litt annet nivå. Da. Den,
0: ja.
1: Den veldig fin å bare lytte på. Det ikke nødvendig at, nødvendigvis at du ønsker å fremme allsang og sånn, den bare en, ja, som jeg nevnte, det nasjonalromantikk som treffer folk I hjertet, og den veldig fin å lytte til. Da.
0: Ja, og nå tenker jeg at vi skal få lytte til den låta. La oss få den på her på NRK P1. Den splitter nye låta til Jørn Lande. Vi Norge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Iran skal umiddelbart få mulighet til å fritt eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump i kveld. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger etter en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet i formiddag. Den 5. juni ble kronprinsessen satt på venteliste for nye lunger på grunn av forverret helsesituasjon. Kronprinsessen vil få tett medisinsk oppfølging fremover, sier reporter Martin Fjørtoft.
1: Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende.
0: Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Dette er en gigantisk seier, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, etter 18 års kamp.
2: Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse. De blir nødt til å oppdatere forståelsen av vanndirektivet og sørge for at det ikke gjøres sånne nye feil. For nå er det helt tydelig at vanlige økonomiske hensyn, som for eksempel gruvedrift, ikke er noen unnskyldning for å forurense vannforekomster. Ikke i Norge heller.
3: Hvorfor er dette en viktig dom?
2: Det er en helt avgjørende dom, fordi at vi berger en utrolig viktig, ren og rik fjord, og vi sørger for at alle vannforekomster i hele resten av Norge får mye bedre beskyttelse enn de har hatt frem til nå.
0: Reporter Tore Tollersrud. Den tyrkiske organisasjonen UNIKUR er tildelt Kim Friles minnepris for arbeidet for skeives rettigheter i Tyrkia. De får prisen for sitt arbeid for både ytringsfrihet og skeives rettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri. Prisen blir delt ut for tredje gang og består av 1 million kroner. Prisutdelingen skjedde under åpningskonserten til Oslo Pride i operan i kveld. Kim Frieles minnepris ble opprettet av regjeringen for å hedre og føre videre Kim Frieles innsats for skeive. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Gratulerer med dagen. Så det var det som preget dagen min i dag. Fordi jeg vet ikke hvordan du er på sånn når det kommer til bursdager og sånn, men jeg er veldig glad i å gjøre stas på folk. Og i dag så visste jeg at jeg skulle på jobb her i kveld, hadde litt opplegg på dagtid og så videre og så videre, så det er ikke så mye tid til bursdag. Men da var det viktig for meg selv, og det ble en sen heimkomst, fordi kampen til Norge og mot Irak var jo ferdig klokka 2, litt over 2 kanskje, så var jo ikke man hjemme før i 2:30-3 tida, la seg, vanskelig å sove når man er så mye adrenalin. Men jeg stod opp i dag og jeg følte på den mest sammannete måten enn noen gang gjort det. Jeg lagde til et sånt brett. Men så fann ikke, vi akkurat flyttet en ny leilighet, så jeg fann ikke stearinlys. Jeg hadde jo ikke kjøpt i noe dessverre, muffins eller kaker. Det burde jeg selvfølgelig ha tenkt på i går, men så langt tenkte jeg rett og slett ikke i denne VM-rusen. Jeg var egentlig fra jeg stod opp i går til jeg la meg. Men jeg klarte å finne et flagg, lagde et fint kort, hadde kjøpt gave, så der var jeg god. Og så vekte jeg da min kone med hurra for deg på sengekanten, ga hun noe gave, og så fikk hun seg litt frokost før hun for på jobb, og jeg gjorde det samme. Så det var min start på dagen, og så tenker jeg at man må bare fortsette å feire bursdag ordentlig, så jeg tenker at den surprise-middagen jeg arrangerte for på mandag, den skal jeg være fornøyd med. Ja, men, nei, men jeg er en raus kjæreste, altså, jeg lover. Jeg håper det i hvert fall. Nei, så gratulerer med dagen til min kone. Hvis du som hører på også er bursdag, så send deg en gratulasjon din vei også. Og så håper jeg at uavhengig bursdag eller nei, dagen er vår fin, og at du henger på videre inn i kveldstimen her på NRK P1, når vi setter på Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

0: Det har jeg. We Never Knew på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. Vi skal ha mer musikk på kanalen her. Og Blond skal gi oss Hot Air Balloon When the Summer's Over. Ja, du kan allerede begynne å tenke på at sommeren snart over. Jeg en litt sånn fyr som kan begynne å grue meg litt tidlig til ting over. Så denne sungen minner oss på det. Og så skal vi før den tid få musikk fra Halva Priset. Og Maria Mena, den fineste Kevin, en låt som jeg forbinder. Det litt sånn pandemilåt for meg. Den kom vel ut rundt ei tide. Veldig fin låt, veldig glad i den. Og så kom den også rundt den tida der Rådebank gikk på NRK. Og den passet jo litt til Rådebank-tematikken og til den serien. Så hvis du ikke har sett Rådebank, så anbefaler jeg å sjekke ut det på NRK TV. Og hvis du ikke har hørt musikk eller låta Den fineste Kevin, så får du den nå.
1: Hun var notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Hot Air Balloon When the Summer's Over fra Obland på NRK P1. Mitt navn er Oskar Fjørtoft, og jeg skal straks bevege meg inn i morgendagen. Hva er det du kan prate om rundt lunsjbord i morgen? Hva skjer i morgen 18. juni? Det skal vi få vite etter vi hørt Spice Girls med Say You'll Be There. Før den til Oskara med

0: Say You'll Be There på NRK P1.
1: Ja, Spice Girls, altså, de leverer alltid.
0: De leverer alltid. Det, nå skal jeg altså gå inn i morgendagen her på NRK P1. Mitt navn er Oskar Fjørtoft, og jeg er glad i dagen, men jeg er også glad i å se fremover mot ting. Og nå skal jeg gi deg noen knallgode tips. Fordi når du kommer på jobb i morgen, eller studie, eller barnehage, eller... Jeg vet ikke hvor gammel du er, du som hører på, jeg aner ikke. Men da kan det være greit å ha noe tema. Hva skal du prate om rundt lunsjbordet, for eksempel? Nå skal jeg gi deg noen tips, fordi jeg har gått inn på det store internettet, søkt opp 18. juni, og skal forberede deg litt på ting som skjer i morgen, som du kan nevne sånn, ja, forresten. Visste du at i 1815, i dag, denne dagen i 1815, så var det nederlag i slaget ved Waterloo, Napoleon? Ja, sant? Det vet du nå, det visste du kanskje ikke fra før. Vi kan også ta med at Egypt ble en republikk i 1953 på denne dagen her, eller morgendagen da, 18. juni. Vi kan også ta med at den norske friidrettsutøveren Kristina Demidov, hun har bursdag hun i morgen, så hvis du møter hun, så kan du si gratulere med dagen. Og så er det også en dag, en sånn FN-dag, som heter den internasjonale panikkdagen. Og jeg skal innrømme at når jeg las den titelen, så tenkte jeg sånn, oi, shit, her er en dag for panikk også. Og så høres det litt tullet ut med panikkdag, det høres litt Cartoon Network ut. Men så ser jeg her at det er egentlig en veldig fin dag, fordi den internasjonale panikkdagen markeres da altså i morgen, 18. juni, og dagen er via til å skape oppmerksomhet rundt psykisk helse, og spesielt da angst og panikklidelser. Og den fungerer som en slags påminnelse da, om å håndtere stress og bekymringer i hverdagen. Så det er jo fint å tenke på, du som hører på NRK P1 i dag, at i morgen kan du vie litt ekstra fokus til det. Og se deg rundt deg, rett og slett. Så skal vi også ta med at i morgen så er det sånn at i Norge så har Bjarne og Bjørn navnedag i morgen. Så hvis du kjenner en Bjarne eller en Bjørn, så må du si gratulere med navnedagen hvis du møter deg. Det synes jeg er en god fun fact å ta med seg inn. Og hvis du er i Sverige da, som vår gjest Jørn Land tidligere i sendingen er i morgen, så har også Bjarne og Bjørn navnedag. Så det er veldig lett å holde styr på Bjarne og Bjørn og Bjarne og Bjørn i Norge og Sverige. Mens i Danmark så er det Leontius som har navnedag. Så der skiller jo Danmark seg litt ut. Jeg vet ikke, det er sånn. Men det er jo da også noe ved å ikke være med i VM for så vidt da. Ok, folkens, vi skal sette på mer musikk. Og jeg tenkte at siden Bjarne har navnedag i morgen, så skal vi bevege oss litt inn i Trønder-rocken. Vi skal bevege oss til DDE. Så her er det bare å ta av seg skjorta og synge med. Her blir det liv, rai, rai.

ønsker mer. Bita meg fra Kløver på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på Kvelden med Oscar i programmet, og jeg er med deg frem til midnatt. Nå skal vi få på musikk fra Ellis med Ser det klart. Den får om 3,5 minutt, før den tid Howard Jones, Where is Love, på NRK P1.

Ser det klart heter den låta du fikk den her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg. Oskar heter jeg. Jeg skal være her med deg noen minutt til da, til nyhetene klokka 12. Og så blir det videre musikk på NRK P1 utover natta, så det bare å henge på. Og hvis du skal være våken og se noe VM, så passer det bra å lade opp med litt musikk. God musikk her da, på NRK P1. Og nå skal vi få en god en. Det lover jeg, for nå skal vi til Tobias Steen. Vi skal til en av de største country-kometene vi har i landet, og vil si generelt artist-komet. Han følte jeg hørte om han er bare for et kvarter siden, og nå er han en av Norges aller mest populære artister. Og låtas hånd i hånd er veldig lett å synge med på, så hvis du er på en roadtrip nå, eller hvis du har en rolig ettermiddag eller kveld da, som det også heter, i sofaen eller på hytta, så er det her en låt du bare må synge med på. Hånd i hånd, Tobias Steen på NRK P1.

VM er supert fra Ole Runar på NRK P1. Der jeg skal takke for laget. Tusen takk til deg som har hørt på NRK P1 i kveld. Takk til Jørn Lande da, stemma bak alt for Norge, som var med og sung og skapte god stemning her i studio og fortalte om livet sitt. Det går an å spole tilbake da i sendingen hvis du vil høyere den fine praten med en alldeles herlig mann. Og så krysser vi fingrene for at Norge vinner på mandag også, da mot Senegal. Jeg kommer tilbake da for å lade opp litt til kampen her på NRK P1 fra 10 til 12 da også, så det gleder jeg meg stort til. Nå skal vi runde av kvelden med en avrundningsverdig artist, vil jeg si, Michael Bublé. Vi skal runde av med låta Home her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Takk for laget, nytt kvelden, god natt, og så høres vi.

0: Her er NRK-nyheter. Det er midnatt. USA og Iran signerte i dag en elektronisk intensjonsavtale om å avslutte krigen. Avtalen har dermed trådt i kraft, melder det amerikanske nyhetsnettstedet Axios ifølge Reuters. Iranske medier gjentar at Iran ikke vil produsere eller anskaffe atomvåpen. Det var nyhetsbyrået IRNA som kommenterte intensjonsavtalen mellom USA og Iran i kveld. Avviklingen av anriket atommateriale skal foregå under en felles avtale, og prosessen skal overvåkes av det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt, og naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
2: Dette er en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringa. Vi feirer. Regjeringa blir nødt til å stoppe den dumpinga som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Sa advokat Karen Mellingen hos regjeringsadvokaten, og vi hørte også leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen og reporter Hedda Solbakken. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Reporter Kristi Marie Skrede forklarer hvordan helsesituasjonen til kronprinsessen nå vil påvirke kongefamiliens program fremover.
5: Kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så oftest, men nå går familien før jobben. I dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene, og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
0: Sa Kristi Marie Skrede. I fotball-VM er kampen mellom England og Kroatia på overtid, og muligens ferdig nå, men ved ordinær tid var stillingen 4-2 til England. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Ja, deilig med litt reggae-rytmer en torsdags natt som starten på nattradioen. Dette var Bob Marley and the Wailers.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed den 18. juni dagen i 2026 så vidt i gang, og det nattradio her i NRK P1. Nils Åge Nonstad ønsker deg hjertelig velkommen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

forlater vi Madonna som sang om Beautiful Stranger. For det hørte vi Maria Haug og Smittet og Terje Nilsen her I Nattradion. Jeg påstår jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag, og det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I The Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det 84 lys på kaka I dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de, og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.

This One. Dette var Paul McCartney det. Nå har han feiret 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har bursdag, men denne damen mye yngre.

William Hutt, dette The Perfect Storm, og før det hørte vi Levi Bergerud. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. Juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

Stina Salling sang Sviker her I Nattradion. Og før det var det Ina Frolsens flotte stemme da I duoen Ask Embla. Og nå det en duett til slutt I Nattradion. Gi oss I ondor sammen med Nene Sherry for Synge og Nils Hagen Osa. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har signert intensjonsavtalen med Iran, sier en amerikansk tjenestemann. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen er signert digitalt. Avtalen er signert elektronisk altså, og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran er ferdig, og at begge parter har signert. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er kommet ut, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av forhandlingene.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. Nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. Alle tre er våkne og bevisste, men med uavklart skadeomfang, melder politiet. To er kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. I fotball-VM imponerte England i åpningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glitret da Kroatia ble slått 4-2.
2: England vinner 4-2 over Kroatia i åpningskampen i gruppe L. 2-2 til pause, og så gikk England forrykende ut i andre omgang. Fikk 3-2 ved Bellingham før de avgjorde med Marcus Rashford, innbytteren. En stor, stor kamp av Harry Kane, som blir tomålsskårer. Han følger opp de to målene til Haaland, til Mbappé og de tre til Messi. Det er storhetene som viser seg fram.
0: Kommenterte Jan Post, og Ghana og Panama er de to andre lagene i gruppe L og møter hverandre nå klokka ett, og du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på NRK TV 2.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter nå i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. USAs president Donald Trump bekrefter å ha signert intensjonsavtalen med Iran. Også en talsperson i Irans UD sier at avtalen nå er signert. Avtalen er signert elektronisk og har dermed trådt i kraft, skriver flere amerikanske medier. Talspersonen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest israelvennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, som denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 har kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.